0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Minst en person drept I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter, og det meldes om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et nytt massivt angrep I løpet av natten. Og amerikanske styrker innledet nye angrep mot mål I Iran I natt. Det et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, opplyser militærkommandoen CENTCOM på X. Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det ble kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som sitter på rettighetene til VM, noe de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt man kan selge.
1: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales, det melder nyhetsbyrået AFP. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff. Cruisetrafikken til Måløy I Nordfjord har eksplodert på få år. Denne sesongen legger over 60 båter til kai I byen. Og nå har mange av de lokale fått nok. Aud Bente Forbord nærmeste nabo til cruisekaia I Måløy.
2: Jeg føler at det blir sånn invandert på en måte. Sånn jeg føler at jeg går utover privatlivet, min private zone.
3: Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
4: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
5: Ja.
4: Det kan være.
3: Han primus motor I turistnæringen, og mener fordelene større enn ulempene.
4: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor I tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt I meste laget.
0: Og det sa Frank Willy Djuvik I Måløy Adventure. Og reporter var Håkon Vatnar Olsen. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

Velkommen. En svak applaus ble satt I gang. Her slo han strengen på gitaren og pakket ut min første sang.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst en person drepen I et russisk luftangrepp mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det opplyser ukrainske styresmakter. Det blir også meldt om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis vil gjennomføre nye angrep I løpet av natta. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass I Tønsberg I natt. Ingen personer skadd. Politiet vil nå undersøke hva som har skjedd, forteller operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.
1: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vittner og oppretter sak.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskriver som en alvorlig trafikkulykke I Aurland I Vestland. Det en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, melder politiet. Ulykkestaden vil bli halvstengd I lang tid. 17 personer stadfestet døde I jordskjelvet som rammet sør I Japan I går, det melder styresmaktene nå, og mange fremleis saknet. Kjøpsenteret I byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Sa reporter Halvard Sandberg. Forberedelsene til årets Peer Gynt på Gålå I Gudbrandsdalen I full gang. Premiere på årets versjon av Ibsen-klassikeren I morgen fredag. Peer Gynt har vært sett opp på Gålåvatnet hvert år siden 1989. Skådespiller Torbjørn Harr har hovedrollen I år.
3: Det på en slags gave som skuespiller å få gjøre det. På grunn av teksten som så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute da. På Gålå og ved Gålåvatnet, og det en sånn unik opplevelse å gjøre det ute I naturen.
4: Forestillingen settes opp hvert år, men I år det en ny regissør på plass, og han har samme navn som hovedrollen.
5: Det jo mange som har spurt meg, da. Når skal du sette opp Peer Gynt? Du jo oppkalt dette stykket, så det har ligget på en måte litt I kortene, men så det, var det jo likevel en helt fantastisk gave å få lov til å bli spurt og komme og gjøre det her.
0: Sa regissør Per Pres Øyan. Reporter Victoria Hansen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. I Ukraina minst en person drepen I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter, som sier det også brenner flere steder I hovedstaden. I Lviv, vest I landet, opplyser ordføreren at flere bygninger der rammet av russiske angrep. Flere skal være skadde. I går åtvaret president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep I løpet av natta. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det stadfester den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Skadeomfanget av angrepet I natt foreløpig ikke kjent. Styresmaktene I Bolivia vil arrestere den tidligere presidenten I landet, Evo Morales. Reporter Aud Darud forteller mer.
1: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff.
0: Dødstallet I Japan har stiget til 28 etter jordskjelva som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene I landet nå. Flere fremdeles sakna. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapset. Det svært mange utenlandske bubiler på norske veier nå I sommer, så mange at turisterne må være kreative for å finne seg en stad å parkere for natta. NRK har vært ved Preikestolen, der en tømestasjon for avfall ser ut som en campingplass om nettene. Turisten Denny en av de som har parkert bubilen der.
2: It's the first night on the free station.
3: Why is that?
2: Sure, it's a good question. It's on the way to the Preikestolen.
4: Vegvesenet har I sommer registrert liknende problem ved flere populære reisemål I landet. Parkeringsplasser, rasteplasser og avkjørsler ble brukt til camping. Problemstillingen velkjent for ordføreren I Preikestol-kommunen, men nå har hun fått nok.
5: Vi ser at de bruker en del plasser som ikke har tenkt at de skal bruke til bobilparkering.
6: Vi ønsker egentlig å agere før det blir fullstendig kaos.
7: At de står der ute, det bare, det ikke for meg, men det for alle som bor her, en ulempe.
0: Sa ordfører Irene Heng Lausnes I Strand kommune til reporter Magnus Stokka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Vi skal ut og starte på nytt. Det betyr vel låta til Nina Persson og The Cardigans Erase and Rewind. Men vi jo tidlig en torsdag, så vi har ikke rukket gjort så mye feil ennå. Og håper det ikke blir det heller da. Den neste timen det godt selskap her i NKP1. Nils Agnes på plass. God morgen.

Martine Nesheim, hva dette flyte het hennes. Og så var det Røyksopp da, som sang om Poor Lino her I tidlig morgen før det. Og hva klokka? Jo, den blitt 11 over 5 den. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

0: Jeg lengt hjem til stovoen fredagskveld.
1: Det var Tobias Sten som lengta seg hjem til stovo. Ja, hun startet å skrive låter allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

Boris Gardiner er det som har et fromt ønske. I want to wake up with you. Ja da. Og før det var det Ingeborg Bratland som sang her I tidlig morgen om ljus. Ja da. Og nå det Nico og Vince. Sammen tar de feil, eller tar jeg feil, heter I hvert fall låta.

Hilde Selvikvåg var dette ja-nei-låten, og så var det Justin Timberlake da som satt i gang tidlig morgen etter nyheteren klokken 17:30, og Nils Hagen Ostad her I studio. Håper du har det fint. God morgen. Og her kan du nyte

Og på denne dag, tirsdag 30. juli, det alle som heter Aurora, Audhild og Aud, som har navnedagen sin. Og da det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes neste artist ut her.

Tina Turner sing Let's Stay Together, mens Zimmermann før det sang Riper I lakken. Og nå det T-Sound du kan kose deg med frem til nyheten klokken 6. Feel Again sing D, og Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin dag videre.

0: tilbake på Godmorgen Vestlandet. Klokka 6:07, og det Stian Sjursen Takle og Britt Jonsvannes som ditt radioselskap.
1: Nå skal jeg ikke være sur i dag eller klage på været, men det har jo vært en våt vår, det har vært vått i sommer, og utenom noen dager med varme og sol, så har det vært rett og slett vått. Og bøndene er blant de som merker konsekvensene av det her, og de skal vi innom i løpet av denne sendingen.
0: Og så skal det bli litt fart og spenning. Se for deg en sånn knallrosa transom.
1: Oi.
0: Du vet hvordan bilen ser ut.
1: Ja, litt som en racerbil. Ja,
0: på en racingbane. Og i den skal vi møte ei som 17 år, og ei fra Kvinnherad, som har markert seg i Norges toppen på racingbanen. Ikke det litt kult?
1: Jeg har veldig lyst til å sitte på.
0: Ja.
1: Det kjente jeg nå. En sånn rosa Trans Am.
0: Men du, hva du som lytter på? Hva gjør du på nå? Hvor du? Hvordan er været? Hvordan har du det? Eller har du noe annet på hjertet?
1: Bruk appen vår NRK Radio og send oss en melding. God morgen, Vestland heter vi der.

Vi skal straks en tur til lokalavisene våre, men først etter musikalsk samarbeid her. Ellen Walker og Iselin Solheim. Faded.

0: Ellen Walker fra Bergen og Iselin Solheim fra Naustdal i den vakre Faded som de synger her. Da skal vi til lokalavisene våre. Stian, de har jo mange gode saker som vanlig. Vi kan starte i Førde med noe som folk kaller for halvbrennsklia. Det høres ut som sånn, kanskje sånn
1: en ny attraksjon,
0: liksom. Ja, en ny attraksjon, ja. Nei, ja.
1: Nei, det dessverre ikke det. For de som har kjørt gjennom Førde og kjørt ned til Førde, hvis du kommer fra Bergen, så har du lagt merke til noe, at det veldig bratt, og at det noen veldig skarpe svinger, og i flere av disse svingene her, så blir det veldig glatt, og det spesielt en problemsving, og der har du jo nå i sommer, og for kort tid siden, våre motorsykkelulykke, og det spesielt når det har kanskje vært tørt, og så blir det vått, det regner på asfalten, da blir det veldig vått, og det fidda aviser som skriver for av de som kjører motorsykkel i dag, som sier at dette et godt kjent problem, og de mener at vegvesenet har en for slapp holdning til å gjøre noe med dette problemet. Da.
0: Ja, for dette her har jo blitt omsnakket i flere ti år, men hva sier vegvesenet da?
1: Nei, det sier at de kjenner til problemet, og det spesielt når det blir vått og har vært tørt en stund, så det oljesøl for eksempel som kommer opp og blir liksom vasket sammen med vattnet, det pollen og det gamle dekk og det alt mulig som liksom blir en sånn her glatt sklie, sant? Halvbrennsklie som gjør det med, og det veldig vanskelig å gjøre noe med det. Svingen veldig bratt, sånn at, og det høy trafikk der som gjør at det blir fort glatt der, og så har det prøvd med en litt tøffere asfalt, men det er gjort gjør jo, det har ikke, det blir glatt likevel, og så prøver jeg, det har skiltet en del, og jeg så nå når jeg syklet på jobb i morgentimene i dag, at nå er det også sånn blinklys under dette her glattvegskiltet, for jeg bor like ved det her området, så jeg ser jo, det jo veldig glatt der. Det jeg også har prøvd, det å vaske vegen med høy trykk, og det har jeg gjort tidlig på sommeren og sent på sommeren, og nå skal jeg ta en revurdering om jeg kanskje skal gjøre det på andre tider av året, for det har jeg sett har gjort god effekt da.
0: Så kan vi ta en tur til en sånn park der familier kanskje tar med ungene sine på ferie, og den har hatt godt besøk i sommer.
1: Ja, for det en attraksjon.
0: Ja.
1: Halvbrennsklia ikke en attraksjon,
0: nei.
1: Men Mikkelparken, ja, i Hardanger jo en attraksjon. Og for spesielt sånn, småbarnsfamilier som trenger ting å finne på med familien sin, så jo dette kjærkomme, vet du. Så det veldig mange som tar turen til denne parken sammen med ungene sine og koser seg. Og det har vært kjempebra trafikk i sommer. Og det er faktisk en arbeidsplass med 100 tilsette, mm-hmm, som tar godt vare på gjestene sine, og de setter også et tak da på hvor mange besøkende de kan ha i parken, og nå i sommer så har det vært flere dager der de har sagt at nå det utsolgt, vi skal ikke ha flere inn i parken, for da blir det kø, og det blir ikke så kjekt å være her, og det synes jeg jo er kjekk greie, at, og spesielt når du kommer der med familie, altså med unger, små unger, sant? Hvis du da i tillegg skal stå i kø med unger som blir utålmodige, det blir kanskje svoltne, og så blir det litt sure for de må stå så lenge, og så blir det hett, og sant? Så det synes jeg en god strategi da, å sørge for at det bra for deg som kommer på besøk.
0: Og jeg ser i aviser Hordaland som skriver om dette, at det ser veldig sånn koselig, det er fine bilder, og det frister faktisk til å reise dit en gang.
1: Og det mye andre saker vi kunne snakke om i lokalavisen, og anbefaler deg å finne deg i lokalavisen og kose deg nå i morgentimene med deg. De skriver om.
0: Nå skal du få nydelige tone her. Det Nancy Griffith og John Prine. Kanskje du har hørt han før. Jeg synes han veldig vakker. Speed of the Sound of Loneliness. Og Stian og Brett Jorden, håper du har en fin start på denne torsdagsmorgenen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Minst 20 mennesker drept I russiske angrep på Ukraina I natt. I går advarte Ukrainas president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et stort angrep I løpet av natten, og det ser altså ut til å stemme. Flere drept I angrep mot byen Kryiv sentralt I Ukraina, og reporter Milana Knesevich, hva vet du om skadeomfanget der?
1: Denne byen, som jo hjembyen til president Zelensky, her skal 6 personer være drept, ifølge lokale myndigheter. Det snakk om 2 barn, jenter på 5 og 12 år, og 4 voksne, opplyser myndighetene nå på morgenen, og 8 personer skal være såret. Det skal være en bolig som tilhørte en stor familie som ble truffet I angrepet.
0: Hvor har Russland ellers angrepet I natt?
1: Det også meldinger om angrep I Kyiv og Lviv. En person drept I Kyiv, og ifølge ordføreren så har det også oppstått flere branner. Og 6 personer såret I angrep mot Lviv, ifølge ordføreren der. Og det et boligbygg som skal være truffet der.
0: Takk, Milana Knesevich. Så til Iran. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt. Det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Oppgangen I det amerikanske aksjemarkedet har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskaper. Men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapene ikke skal klare å tjene så mye penger som håpet. Sent I går kveld kom fasiten fra Meta og Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand. Det var spenning på Wall Street I går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg I fremtiden.
0: Reporter Mathea Hallingstad Laugen. I Japan har dødstallet steget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag. Det opplyser myndighetene. Flere fremdeles savnet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her siste nytt. E16 I Auland blir stengd lenge etter det som blir skildret som en alvorlig frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog I natt. Tidlige undersøkninger tyder på at personbilen kan komme over I møtende kjørefelt. Føreren og vogntoget skal ha kommet fra ulykka uten fysiske skader. Politiet sine krimteknikere og ulykkesgrupper til Statens Vegvesen undersøker staden. Trafikkoperatør Magnus Maridal I Vegtrafikksentralen varsler lange omkjøringsveger.
5: Alternativet som vi har gått ut med I natt har vært Riksvei 7 Hardangervidden. I tillegg nå når fergen begynner å gå på Dragsvik eller Vangsnes, så har en mulighet til å bruke Riksvei 13 Vikafjellet også som en mulig omkjøringsvei.
4: Mangel på egne bostader for personer med sammensette behov innen rus og psykiatri et brennheit tema. I Odda har Ullensvang kommune sett opp 2 midlertidige brakkekonteinere som et akutt krisetilbud, men løsningen skaper kraftige reaksjoner. I siste veke brøt ut brann I den ene. Uverdig og skandale at folk må bo slik, mener Ali Knudsen, leder I Foreningen for human ruspolitikk.
6: Sånne forhold det bidrar til økt psykisk uhelse og større rusproblemer, der kommunen burde bidra til det motsatte.
7: Hadde det vært et permanent botiltak, så skulle jeg jo forstått kritikken. Det, og vi hadde aldri etablert den type botiltak som et permanent botilbud I kommunen. Dette akutt, og det for personer som har lav boende og som trenger trygge rammer rundt seg I en periode for å få stabilisert situasjonen rundt seg.
4: Ja, det sa Ole Jørgen Jondal, rådmann I Ullensvang kommune. Politiet har opprettet undersøkingssak etter at en ung blodig mann ble observert på Danmarksplass i 23-tida i går. Man ville ikke selv forklare hva som hadde skjedd. Helsepersonell sjekket mannen på staden, men vedkommende trengte ikke mer behandling og ble dimittert. Siste nytt var ved Oddleif Løseth.
3: Du hører God morgen Vestland på NRK P1.

0: Claimer stemmer I'm gonna be 500 miles, og du hører på God morgen, Vestland. Klokka 6:09. Det torsdag morgen, og det Stian og Britt Jorden, som ditt radioselskap. Og vi har jo bedt om meldinger for dere lytter, og det kommer jo også, og det synes vi så kjekt.
1: Målfri, blant annet, har sendt melding i appen vår NRK Radio, forteller at Dale i Fjæler har 12 grader, det faktisk opphold, det stille, det litt skodde i fjellet, hun ønsker alle en fin dag.
0: Og Tore har sendt melding ifra øy utenfor Flore. Han skriver på Askerhove, den grønne smaragde som øya blir kallet, det stille og fint vær med en liten trekk fra sør ønsker alle en flott dag.
1: Nils han har vært på ferie, faktisk kommet tilbake nå etter 5 veker på tur til Norge, og nå han på Fredriksten camping i Halden, og der det 18 grader om du skulle lure på det. Og han sitter og venter på sola, og Karian helser og skriver.
0: Men du, hva sier dagens værmelding for Vestland?
1: Du, det litt grått og vått også denne her torsdagen her. Sørvest, skiftende bris. Sørvest, frisk bris i fjellet og på kysten. Regn og regnbygge i Hordaland. Meldt om lokalt mye nedbør nå først på dagen. Lokal skodde, uttrykt for Torevær.
0: Det var det.
1: Det var det.

Og da er det bare å gjøre seg klar, for det er straks klar for konkurransen vår. 3 på 10, og du skal få et inngangsspørsmål, men vi skal ha litt mer musikk først. Jamie Lawson, Someone for Everyone.

0: Jamie Lawson med Someone for Everyone, og da det klar for denne.
1: Ja, vi har en bunke med sommerpremier jeg har lyst til å dele ut denne sommeren her, og for å få til det så kjører vi i gang med konkurransen vår 3 på 10. Og den handler jo om at du får et tema, og så skal du nevne opp 3 ting, for eksempel. 3 berømte personer, og så kommer du med navnet på 3 personer som ganske berømte, og dermed så du vinner.
0: Og for å delta så det et inngangsspørsmål som du sender inn svaret på via appen NRK Radio, og dagens inngangsspørsmål, Stian, det
1: Vi skal holde oss i Vestland. Hvor i dette vakre, fine, spennende fylket arrangerer de en egen nasjonal Elvis-festival en gang i året?
0: Ja, altså, hvor blir denne her Elvis-festivalen arrangert i Vestland en gang i året? Vet du svaret? Da det som alltid å...
1: Send svaret ditt, og ikke minst navnet og adressa di. Det veldig viktig også. I appen vår NRK Radio heter den.
0: Lykke til! Og mens vi venter på meteorologen skal komme med torsdagsværet, får du Oddny her på radioen din, Barndomsmelodi.

0: Er det de facto med Yes Man.
1: Mette Skjerdal, hei og god morgen.
2: God
1: morgen, ja. Du, det har jo vært meldt at det kunne komme store nedbørsmengder i løpet av natta i Vestland. Hvordan har det vært?
2: Jo, det har kommet en god del nedbør ganske mange steder. Kvamsøy har fått mest det siste døgnet da, med over 70 millimeter. Hesthama, som ligger i Hardangerfjorden, har fått 67,6. Så ganske mange steder også har fått mye. Eikelandsosen i Bjørnefjorden har fått nesten 50 millimeter. Så mange steder har fått ganske mye.
0: Ja, vil regnet holde frem i Vestland?
2: Ja, det er ventet regn og regnbyger og utover dagen i dag, men vi får ikke de mengdene som vi nå har hatt de siste døgnene, men fortsatt så er det egentlig ganske grått og vått med en skyet værtype med nedbøyer.
1: Og så er ikke de store temperaturene i vente?
2: Nei, det er egentlig ikke det. Akkurat nå ligger det jo på en sånn 10 grader mange steder, noen steder også lavere enn det. Vi kommer nok opp i en sånn mellom 15-17 grader mange steder i løpet av dagen i dag.
0: Da sier vi takk til deg, Mette Skjerdal, for den VR-rapporten. Vi skal snart finne en vinner til konkurransen vår, 3 på 10. Men først, Camilla Nort, som du er.

0: 10!
1: Da er vi klar for konkurransen vår, 3 på 10. Nå håper jeg vi har med oss Kristi Juvik Nybø. Hei på deg, Kristi. Da er det et eller annet som ikke ville være med oss. Skal vi prøve å få med Kristi en gang til?
2: Skal vi bare ta det som var inngangsspørsmålet da? Det var altså, hvor blir Elvis-festivalen arrangert i Vestland hvert eneste år? Det kommer en ihuga Elvis-fans fra mange plasser, og jeg rekker meg at det er mange Elviser å se. Så det blir spennende å se hvem har med meg nå.
1: Nå håper jeg at Kristi Juvik Nybø er med oss. Hei for deg, Kristi! Nei, det er et eller annet med telefonsystemet vårt som ikke funker som det skal denne morgenen. Kristi, du hører oss ikke der.
2: Nei, det var ingen.
1: Nei.
2: Skal vi bare ta og spille litt musikk da? Skal vi ta en liten Elvis-låt? Skal vi bare gjøre det mens vi venter på vinneren?

0: Dette er det rareste, Stian. Vi får rett og slett ikke kontakt med vinneren. Jeg tror det noe galt med telefonen hos oss, jeg.
1: Det skal vi ta oss og fikse. Ja. Så ser vi etter nyhetene klokka 7 om vi klarer å få i gang 3 på 10 da.
0: Da blir det litt musikk fram mot nyhetene klokka 7. Det er Calvin Harris med flere. Feels for det her.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natta. Studiestart rett rundt hjørnet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom samskipnadene. I Stavanger 3 nye store studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulltegnet. Assisterende direktør i samskipnaden Øyvind Lonsen skulle gjerne hatt flere hybler å by på.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
1: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
0: Reporter her var Johan Mile Laugaland. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. I Frankrike har 900 kvadratkilometer brent. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter at den ble til. På Deichman biblioteket i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. En av dem Isaac Patrick Hembury.
3: Han veldig flink til å få folk til å bry seg om ting han bryr seg om. Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
4: På Nordli i Universitetsgata i Oslo har det strømmet på med folk som spør etter bøkene.
5: Særlig den engelske hadde vært mye etterspørsel, men den faktisk helt tom for nå. Og jeg tenker at hvis vi hadde lagt sammen alle, nå har vi ulike utgaver av Odysseen, men hvis vi hadde lagt sammen den for de siste ukene, så hadde den vært nummer 1 på alle bestsellerlistene, altså.
0: Tessa Tin Espanja, ansvarlig for skjønnlitteratur på Nordli i Universitetsgata i Oslo. Reporter var Mari Bessesen, i studio nå Tone Nordahl.
6: Her siste nytt fra Vestland. E16 i Auland venter å bli stengt lenge etter det som blir skildret som en alvorlig trafikkulykke mellom Flenja og Gudvang og tunnelen i natt. En personbil og et vogntog frontkolliderte mellom tunnelene. Politiet opplyser at det for tidlig å uttale seg om årsaker til ulykka. Førerne av vogntog skal komme fra ulykka uten fysiske skader. Trafikkoperatør Marius Maridal ved Vegtrafikksentralen i Bergen sier at vegen kan bli stengt lenge som følge av tekniske undersøkinger.
7: Vi har ikke fått noen klar indikasjon fra politiet, men i utgangspunktet har vi gått ut med klokken 10 med forbehold om at det kan åpnes før man nå dras lenger ut, avhengig av hva behov som på stedet.
6: Og Riksveg 7 Hardangervidda og Riksveg 13 Vikafjellet med ferjesambandet eller Vaksnes Draksvik anbefalt omkjøringsvegar. 2 mellombelse containerbrakker for rus og psykiatri i Odda vekker sterke reaksjoner etter en brannnylegg. Foreningen for human ruspolitikk kaller byforholdet en skandale og krev ordinære bostader. Rødt reagerer på manglende politisk handsaming. Etter nyhenda skal vi få høre at Ullensvang kommune forsvarer tiltaket som en akutt løsning med tett oppfølging. Mellom 10 og 20 dekar grasmark i Viksdalen ble ødelagt av en bil og en ATV natt til onsdag. Hendingen fører til tapt avling og tapt inntekt for bonden som politimelder saken, skriver Firda. Leier Erlend Fossen i Viksdalen bondelag ber gjerningspersonene melde seg og ordne opp. Ingen forberedt pågripne etter det som skulle ha vært en trusselsituasjon av valgsending på Damsgård i Bergen i går kveld. Politiet fikk melding om hendingen like før klokka 10. En mann i slutten av 10-året ble lettere skadd, da han i et forsøk på å komme vekk fra situasjonen krasjet i en butikkvegg. Siste nytt var ved Oddleif Løset.
8: God morgen, Vestland, på NRK.

0: Håper du har en fin start på dagen, og det er Stian og Pretjoren som er med deg akkurat nå.
1: Og så hadde vi jo denne konkurransen vår 3 på 10 rett før klokka 7, og problem med våre telefonlinjer i dag gjorde at vi ikke fikk med Kristi. Men nå har jeg snakket med Kristi, så vi gjør et nytt forsøk i morgen. Vi fikser disse telefonlinjene, og så blir hun deltakeren i vår konkurranse 3 på 10 i morgen. 10 på 7.
0: Ja, det blir spennende å se om hun klarer den oppgave hun får da. Men så kan vi jo ta en kikk på dagens vær.
1: Det er litt vått og grått i dag også, som meteorologen vår sa. For en 20 minutter tid siden så har det regnet godt i natt, spesielt i Hordaland og oppi 70 millimeter flere plasser. Og det fortsetter å regne i dag. Regn og regnbyge i Hordaland fremleis meldte om lokalt mye nedbør nå først på dagen. Det er og fare for både lokalskodde og uttrykt for torvær. Ikke så mye vind da, en sørvest eller skiftende bris, sørvest frisk bris i fjellet og på kysten.
0: Nå skal vi snart høre om at det er 2 midlertidige brakkekonteinere i Odda i Ullensvang, som er et akutt krisetilbud, har skapt reaksjoner. Det skal du få mer av etter Astrid S., som her tolker Cezinando sin sang. Vi er perfekt, men verden er ikke det.
2: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det.

0: Astrid S. Vi er perfekt, men verden er ikke det.
1: Og nå skal vi til mangel på egne bostader for personer med sammensette behov innen rus og psykiatri, som er blitt et brennhett tema.
0: I Odda i Ullensvang har to midlertidige brakkekonteinere, som er et akutt krisetilbud, skapt reaksjoner.
1: Og det er en skandale at folket må bo slik, det mener Foreningen for human ruspolitikk. I sist veke begynte det å brenne i den ene brakka.
2: Jeg synes det er helt skandale og uverdig. Det må være veldig klaustrofobisk.
3: I et bostadområde midt i Odda sentrum står det to blå metallkonteinere. Brakkene har et vindauge, og på innsida rommer en seng, et bord og et lite kjøkken og et bad. I april setter Ullensvang kommune de opp som et akutt og midlertidig butiltak for personer med utfordringer innan rus og psykiatri. Bare en av de har vært i bruk, og i sist veke brøt det ut en brann i den ene. Og buforholdet møter nå kritikk fra flere hold.
2: Sånne forhold det bidrar til økt psykisk uhelse og større rusproblemer, der kommunen burde bidra til det motsatte.
3: Det sier leder i Foreningen for human ruspolitikk, Arild Knudsen. Men saken i Ullensvang er ikke unik. Mangel på egne bostader for personer innen rus og psykiatri er et brennhett tema over hele landet.
2: Dette er et av de temaene som alle brukerorganisasjoner på rusfeltet engasjerer seg mest i når vi har kommet sammen og arrangert temamøter på Arendalsuka blant annet.
3: Knudsen mener det beste for rehabilitering er ordinære bostader, eller i det minste hybelhus der en har et skikkelig rom og tilgang på personell. Også lokalt skaper konteinerbrakkene reaksjoner.
4: Etter mitt og partiet Rødt sitt syn så er jo dette både uverdig og helt uakseptabelt.
3: Det sier Odding og Rødt-politiker Terje Kolbotten.
4: Vi har hatt historier før der det har vært konteinere som har vært plassert rundt i Odda. Den har ikke fungert, og det trengs jo noen gode, trygge løsninger.
3: Han reagerer på at tiltaket ikke har vært oppe til politisk behandling.
4: Men det er jo kommunestyret i Ullensvang, så du må ta tak i dette fortast råd og få en framdrift for gode, permanente løsninger, fordi det gjelder de ansatte innenfor rusomsorgen.
3: Ullensvang kommune forsvarer bruken og peker på at de ble sett opp for å håndtere et svært akutt behov.
5: Hadde det vært et permanent botiltak, så skulle jeg jo forstått kritikken. Og vi hadde aldri etablert den type botiltak som et permanent botilbud i kommunen. Dette er akutt, og det er for personer som har lav boevne, som trenger trygge rammer rundt seg i en periode for å få stabilisert situasjonen rundt seg.
3: Det sier rådmann i Ullensvang, Ole-Jørgen Jondal. Han understreker at tjenester for rus og psykisk helse følger brukerne tett opp med hyppige besøk og har døgnbemanning.
6: Du sier jo det at det er et akutt og midlertidig tilbud dette her, men nå har jo dette vært tilbud siden april. Hvor lenge tenker du er akutt og midlertidig?
5: Nei, altså når vi etablerte det så var tanken å prøve ut den type akutt botiltak. Så har vi sett at behovet for å ha muligheten til å kunne tilby den type akutt tiltak, den er til stede, og vi har derfor valgt om å søke byggesak om et løyve på inntil 2 år, da, som det er åpning for i plan- og bygningsloven.
2: Når folk bor under sånne forhold, så all psykisk helsebehandling og rusbehandling da, det er å kaste penger rett ut av vinduet.
0: Det sa Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk, og reporter var Tale Hauso.
1: Og rådmannen opplyser at det i høst vil komme politisk sak med spørsmål om etablering av 3 nye tilrettelagde og permanente bostader for personer med rus- og psykiatrivansker i Odda.

0: Det var Olav Stedje, Odd Erik Lothe og Finne Tokvam, det som hadde slått seg sammen. Og de sang Lysje Brei Løkjen. Jeg vet ikke om jeg sa det helt rett på noe
1: slutt. Synes det var bra?
0: Var det?
1: Ja, det.
0: Ja. Og dette her jo en badestrand, en badeplass.
1: Ja, mer badeplass, ja. Det ikke strand. Mer kulp, vil jeg sagt. Jeg ble jo så nysgjerrig, sant? Vi i NRK Vestland har jo spilt den låta en del. Og da tenkte jeg, hva Lysje Brei Løkjen? Så jeg kjørte til denne bygda Kjølsdal, og det ligger i Nordfjord, ikke så langt fra Nordfjordeid. Og så møtte jeg på en kar med traktor, og så banket jeg på, og så, du, den Lysje Brei Løkjen, vet du hvor den Og ja, ja, ja, og han kjørte kortesje med meg helt opp i, det var langt å kjøre. Og da, i den elva som renner så vakkert gjennom denne her bygda, så kom vi til slutt til en slags stor kulp, og der var det flere som var og badet, og så har jeg testet badevattnet der. Det var en nydelig plass, og er du i området der, anbefaler Lysje Brei Løkjen. Han ikke så god å finne, han finnes ikke på noen kart, så, men spør noen.
0: Spør lokalkjente. Men du, vi skal snakke om den alvorlige ulykken på E16 i Aurland. Der jo veien stengt.
1: Det det den og det kjenner den til å bli lenge. Vi har jo akkurat vært i kontakt med Vegvesenet, som sier at siste beregning nå til klokka 12. Og dette jo en mye trafikert veg. Nå det jo mellom Flenja-tunnelen og Gudvanga-tunnelen at denne trafikkulykka har skjedd. Møteulykke mellom et vogntog og en personbil. Og begge de tunnelene nå stengt. Og omkjøringsvegen, den jo ganske lang. Det jo Hardangervidda, for dette jo en mye trafikert mellom øst og vest veg. Du kan enten kjøre Hardangervidda, eller den kortere vegen over Vikafjellet, litt smallere, brattere veg, og så må du over ferja der mellom Vangsnes og Hella Draksvik, det trekantsambandet der. Ser ut, var inne i sted og så på bildet fra Vangsnes ferjekai at det ser greit ut med trafikkavviklingen der. Nå at trafikken går greit.
0: Nå skal du få musikk fra Gabriel Reyes. Gold.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ukraina utsatt for omfattende russiske luftangrep i natt. Mange studenter leter etter tak over hodet, bare 15% får bolig gjennom samskipnadene. Og en 3000 år gammel bok rives ut av hyllene på bibliotekene nå.
1: Fortell om hin rålsnare helt som flakket så vide.
0: Ja, hva det handler om kommer vi til om litt. Men først til Ukraina, der minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Russlands korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet du nå om det som har skjedd i løpet av natten?
2: Det er snakk om ballistiske raketter som er brukt i dette angrepet. Ifølge russiske forsvarsmyndigheter, forsvarsdepartementet, så har de angrepet mange mål rundt omkring i Ukraina, og også 3 lasteskip, heter det i en uttalelse. Fra ukrainsk side blir det sagt at byen Kryvyi er utsatt. Det er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på 4 voksne og 2 barn ha blitt drept, og mange såret. Også i Kiev og Poltava skal 2 mennesker ha blitt drept, og i Lviv er mange såret i et tilsvarende angrep.
0: Så kommer det meldinger nå på morgenen om en eksplosjon og et stort krater vest i Polen. Kan det knyttes til Russlands angrep?
2: Det er uklart. Myndighetene i Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: Takk, Jan Espen Kruse. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet liv i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. Reporter Haldor Asvald, du er med oss fra en landsby vest for Madrid, og hvordan er situasjonen der nå?
3: Her i denne ene hovedbrannen i Spania vest for Madrid, i disse skogåsene vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll, altså at de ytre grensene for brannen ikke har utvidet seg. Det er færre veisperringer her nå enn tidligere. Men nord for Valencia, på østkysten av Spania, der er situasjonen fortsatt mer uavklart enn her.
0: Mange i Spania reagerer på at de er tvangsevakuerte på grunn av disse brannene. Hva handler det om?
3: Alle her er opptatt av å redde liv, komme seg i sikkerhet, være trygge og være takknemlige for det. Men det er også slik at folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette er en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette er et veldig stort område hvor det er enorme områder som skal slukkes for brann.
0: Takk, Haldor Asvald, med oss fra Spania. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. I Japan har dødstallet etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag kommet opp i 30, det opplyser myndighetene. Flere er fremdeles savnet etter jordskjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det er under 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hodet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger er 3 nye store studentblokker innflyttingsklare, men de er allerede fulltegnet.
4: Ja, det skal man si, det er kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her i en uke.
5: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv, men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også slutter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nøkkel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
6: Så her får studenten et helt eget rom.
5: Kristina Renberg er markeds- og kommunikasjonsdirektør i studentsamskipnaden i Stavanger.
6: Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
5: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn er det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger.
7: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
5: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
4: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før. Det er forskjell på 6 søsken og 14 utkjente.
0: Reporter i dette innslaget var Johan Mile Laugaland. Nesten 3000 år etter at den ble til har Odysseen fått et nytt liv. Den gamle fortellingen om Odysseus lange reise hjem leses nå av en ny generasjon, og det er den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese Odysseen. På Deichman-biblioteket i Oslo har utlånet økt med 84% siden i fjor.

0: av Christopher Nolan, som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen. På Deichman I Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med I fjor.
1: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
0: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman Bibliotek. Men hvordan kan en så eldgammel fortelling føles aktuell nesten 3000 år senere? Vi spør Thea Seljås Thorsen, som professor I klassiske studier ved NTNU.
2: Det menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen I. Så faktisk så Homer, ja, de mer lesevennlige da.
3: Reporter her var Mari Bessesen. Mer historie enn 2000 år gammel italiensk papyrusrull lest uten at den har blitt åpnet. Ved hjelp av 3D-scanning og kunstig intelligens har forskerne oversatt tekst som ingen har sett siden vulkanen Pompeii hadde utbrudd. En forsker på gammelgresk mener dette det største som har skjedd I historiefaget på årevis.
4: Det ca. 2300 pluss minus papyrus.
5: Første bibliotekar ved Universitetet I Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer for å vise fram det som deler av universitetets papyrussamling. Han og forskeren Robert Emil Berge lar seg imponere av de historiske skattene som finnes der.
6: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
5: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd I 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-scanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet I Pompeii I år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
7: Hello, Giorgio.
8: Hey, Akon.
5: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti I Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
8: How good a person should behave in life. Themes that are actually also very actual nowadays.
5: Tilbake I Norge slår Berge fast at dette kan endre på hvordan vi forstår antikkens historie.
6: Det den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent.
3: Reporter Håkon Nesse Moro, ansvarlig for Dagsnytt I dag, Ulf Tannes Fjell og Tone.
9: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: just might. Bruno Mars, I just might fuck you på God morgen Vestland, det klokka 16 minutt på 8.
1: Og det Britt Jorden Svanes, Stian Kjørsen Takle og Oddleif Løseth som her I studio frem til 9. Oddleif, du oppdaterer oss på nyhetene. Vi starter med ulykka I Aurland.
2: Ja, I 16 gjennom Aurland blir trullestengt til klokka 12 I samband med trafikkulykka mellom Gudvang og Flenja-tunnelen I natt. Teknikere inne på staden og undersøker ulykkestaden etter at en personbil og et vogntog front kolliderte. Føreren av personbilen satt fastklemt en periode, medan vogntogføreren fysisk uskadd. Politiet opplyser at det for tidlig å uttale seg om årsaker til ulykka. Tilråd omkjøring Riksvei 7 Hardangervidda eller Riksvei 13 Vikafjellet. Mangel på egne bostader for personer med sammensette behov innen rus og psykiatri et brennheit tema. I Odda har Ullensvang kommune sett opp to midlertidige brakkekonteinerer som et akutt krisetilbud, men løsningen skaper kraftige reaksjoner. Lokalpolitiker I Rødt, Terje Kolbotn, mener situasjonen uverdig og uakseptabel.
3: Det jo kommunestyret I Ullensvang, så de må ta tak I dette fortast rå og få en framdrift for gode permanente løsninger, fordi det gjelder de ansatte innenfor rusomsorgen.
4: Hadde det vært et permanent botiltak, så skulle jeg jo forstått kritikken. Det, og vi hadde aldri etablert den type botiltak som et permanent botilbud I kommunen. Dette akutt. Og det for personer som har lav boende og som trenger trygge rammer rundt seg I en periode for å få stabilisert situasjonen rundt seg.
2: Ja, det sa til slutt Ole Jørgen Jondal, rådmann I Ullensvang kommune. Mellom 10 og 20 dekar grasmark I Viksdalen var ødelagt av en bil og en ATV natt til onsdag. Hendinga fører til tapt avling og tapt inntekt for bonden, som politimeldesaka skriver Firda. Leier Ellen Fossen I Viksdalen bondelag ber gjerningspersonene melde seg og ordne opp. Og vi skal for så vidt holde oss på gras nå frem mot klokka 8.
1: Ja, vi skal sette deg på gras. Nei, vi skal ut til de som merker konsekvensene, kanskje mest av at det har vært en veldig våt vår og sommer så langt, og ser ut til å fortsette å være vått, og det bøndene. De har hatt utfordringer når de skal ut på veldig våte bøer og prøve å slå gras. Vi skal til en av deg ganske straks.
0: Og vårt jo stikkord for dagen I dag også. Det blir jo ikke så mye bedre.
1: Nei, nå har jeg vært og kikket rundt på nettkamera rundt omkring I Vestland, og da slår det meg, oi, for en vakker plass vi bor I. Men jeg ser at det mye grått vær, det en del skoddedotter som ligger nede om fjellsidene. Men det også glimt av sol her og der. Mellom annet så så jeg nå på Vangsnes ferjekai, for jeg var litt nysgjerrig på trafikken der. Det jo en av omkjøringsveiene nå når Europaveg 16 I Aurland stengt. Kan kjøre Vikafjellet, og der var det tom ferjekai, men det var full av sol. Så det noe fint. Flere meldinger fra andre plasser der det glimt av sol, så da vi tar jo med oss det vi kan få, men ellers det regn og regn, bygge og skodde og fare for tore vær som også I meldingene I dag, men ikke mye vind da.
0: Og før vi skal til en bonde på I Nordfjord, så får du musikk her. Det Ella Lockhart som kommer med Hva om det finnes noe mer.

0: eller lukker det med hva, om det finnes noe mer. Og nå skal det handle om at regnet skaper problem for bøndene, for det har vært en våt vår, og utenom noen dager med varme og sol, så har det vært en våt sommer, og bøndene blant de som merker konsekvensene. Tom Even Svanevik Lange bonde i Remmedalen ved Nordfjordeid i Stad kommune, for han har alt regnet skapt utfordringer.
1: Det begynte egentlig bra i vår da, frem til fikk en god vårånd, og vi kom inn i mai, da fikk vi et værskifte, så var det ganske lenge, så da ble det godt oppvått overalt, så det gjorde det ganske våte. Så når vi kom til juni og skulle begynne å slå, så gikk det lang tid før at det fikk tørke opp såpass at det var vetikt å kjøre på jordene. Vi prøvde nå, vi kom oss i gang, og så begynte det å regne igjen, og da tar det litt tid, for da begynner det å bli krevende. Da blir det glatt å kjøre, men må fare for at du sklir, og du lager spor, og søkker ned, og ganske håpløst.
2: Og hvordan ble kvaliteten på det fôret som du slo?
1: Kvaliteten tror jeg ikke ble så galt, i alle fall ikke i begynnelsen, så det var noe ganske bra. Men det drøyde ut med slåtten, så det som ble slåttet mot slutten, det var nok av dårligere kvalitet. Det går jo å se på værmeldingen hele tiden og håper på at jeg skal få noe fine vær, men på værmeldingen så sa du at det var regn hele juli også, så måtte man bare kjempe seg gjennom det. Så når jeg endelig var ferdig, da ble det fine vær.
2: Ja, når du hadde forslått alt sammen, da tittet sola frem og du kom en luke med godt vær.
1: Ja, det er alltid kjekt når sola kommer frem. Nå glemmer vi litt at det har regnet i vekesvis. Så da kommer utfordringene med at den skal ha ut gjødsla, og for mye sol og varme, det ikke så bra når en kjører møk. Og så brukte jeg såpass lang tid på slotten at den slo først, det var blitt for langt å ha på gjødsel. Den sitter jo igjen med litt møk som skulle vært ut, så ikke kommet ut enda.
2: Du har vel vært med på dette her i noen år i dette yrket. Hvordan har denne sesongen vært sammenlignet med tidligere?
1: Vi har jo hatt dårlige sommer før og mye regn. Jeg tror ikke vi har hatt at dette er sommeren med mest regn. Men det har vært dårlig med tørke, så når vi først har fått opphold, så har ikke det tørket noe. Det har vært helt vindstille. Graset, du ser det ligger vatten i graset hele tiden, det forsvinner ikke. Det gjør at jorda da aldri tørket opp. Jeg snakket med en pensjonert bonde her tidligere når jeg drev på Oslo. Han sa det at vi har hatt dårlige sommerer før, og jeg tror ikke vi har hatt nok så galt som i år.
2: Men fremover, kan det bli bedre, tror du?
1: Ja, vi må nå alltid håpe på at det blir bedre. Hvis vi får en bra avslutning på august, så klarer vi å få en god andre slott på det. Så må vi ha litt vær i september også, så vi får ut noe gjødsel, så vi får prøve å beite ned, eller kanskje slå en gang til hvis det blir råd for det.
2: Og Jonny Zakarias Elvebakke, du hjelper bøndene her i området med å presse fôret til rundballer. Ja, du som har vært mye rundt, hvordan har situasjonen vært?
3: Nei, det er egentlig sånn Tom Even sa at de veiervinduene som har vært, de har vært så korte og de har ikke gitt tilstrekkelig tørke til at det egentlig blir skikkelig gode resultat uansett. Det var bra helt i starten, men det slo seg jo fort over til å bli pokker så vått. Og når du endelig var kom i mål og du hadde bedre i deg og bare måtte slå for å bli ferdig, så skjende opp og vart strålende veier, og da følte du liksom på at du burde vente litt til, men hadde jeg ventet så hadde det vært en begredelig høst.
2: Ja, så når det kommer så mye regn og så vanskelige forhold hvor man må gjøre krevende vurderinger, hva har dere å si til slutt for bonden med tanke på hvor mye fôr det blir?
3: Nei, altså, mengden fôr er noe så som så, men kvaliteten går jo ned, for graset gjerne står for lenge før du får slått det. Og så er det jo det at når du presser i romballa, så blir de våte. Så du færger å kjøre på mye vatten når du skal ha hjem dette fôret. Og det er jo ikke ideelt. Og får du kalde vinter, så sitter du med en haug med isklumper. Så det er ikke ideelt i hele tatt.
2: Har du vært med på noe sånt før?
3: Altså, jeg er jo vant med å slå både bratt og vått. Så det at, at vått det jo en ting, men at det så få muligheter til å få det slått slik at du bare nødt å kjøre uansett, det har ikke jeg vært med på før.
4: Vi krysser fingrene for at dette langtidsvarselet som jeg sitter og ser på nå ikke slår helt rett, for her det meldt enda mer veteforbundene. Håkon Vatnar Olsen var det som var vår reporter ute på gardsbruket der på Nordfjordeid.
0: Det snart nyheter her i Godmorgen Vestland. Du skal få mer musikk. Det Sil. Og det den vakre sangen Kiss from a Rose. Vi håper du har en fin start på dagen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Myndigheten i Polen sier at det er, man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: I USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. Så til Hellas på Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen i Krokstadelva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
2: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
0: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles er flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Her er siste nytt. E16 gjennom Aurland blir stengt i flere timer til etter møteulykka mellom Gudvang og Flenja-tunnelen i natt. En personbil og et vogntog frontkolliderte mellom de to tunnelene. Operasjonsleder Tore André Brakstad ved Vest politidistrikt sier det for tidlig å uttale seg om årsaker til ulykka.
4: Fremstår som at personbilen kom og kjørte østover retning Flom, og vogntoget kom i motsatt retning. Hva som er årsaken til ulykken, blir for tidlig å si. Politiet og Statens vegvesen har nå politiet sine krimteknikere på stedet som gjør sine undersøkelser.
3: Og tilråd omkjøring i Riksvei 7 Hardangervidda eller Riksvei 13 Vikafjellet. 7 unge menn må i oktober møte i Sogn og Fjordane tingrett, tiltalt for grov vold i fellesskap. Ifølge tiltalen skal de natt til søndag i mai år ha slått og sparket og dyttet 2 menn i Sunnfjord, delvis medan offeret lå på bakken. Begge ofrene fikk både smerte og skader. Retten har satt av 4 dager til rettssaken. En våt vår og noen dager med varme og sol, så har det vært en våt sommer. Bøndene er blant de som merker følgende. Bonde Tom Even Svanvik Lange i Remedalen i Stad sier at det skaper utfordringer med få åpninger for å slå graset.
5: Vi har jo hatt dårlige sommer før og mye regn. Jeg tror ikke vi har hatt at dette er sommeren med mest regn. Men det har vært dårlig med tørke, så når vi først har fått opphold, så har ikke det tørket noe. Det har vært helt vindstille. Graset, du ser det ligger vatten i graset hele tiden, det forsvinner ikke. Det gjør at jorda da aldri tørker opp. Jeg snakket med en pensjonert bonde her tidligere. Han sa det at vi har hatt dårlige somre før også. Jeg tror ikke vi har hatt noe så galt som i år.
3: Sist nytt over Odd Leif Løseth.
6: Morgon Vestland på NRK.

0: Maroon 5 fikk du der, Misery sang deg på God morgen Vestland med Stian og Britt Jorden.
1: Vær oppe vei 16 gjennom Maryland mellom Gudvangatunnelen og Flenja-tunnelen. Den blir altså stengt i flere timer til etter møteulykka mellom Gudvanga og Flenja-tunnelen. Og en personbil og et vogntog frontkolliderte mellom disse to tunnelene. I natt operasjonsleder Tor-André Brakstad ved Vest politidistrikt, han sier at det enda for tidlig å uttale seg om årsaken til denne ulykka.
2: Det vi vet i hvert fall så langt er jo at det har vært en møteulykke mellom en personbil og et vogntog. Fremstår som at personbilen kom og kjørte østover retning Flom og vogntoget kom i motsatt retning. Og så har det da vært en front mot front da, på en strekke, åpne strekke mellom Gudvangatunnelen og Flenja-tunnelen. Hva som er årsaken til ulykken, det blir for tidlig å si. Politiet og Statens vegvesen har nå politiet sine krimteknikere på stedet som gjør sine undersøkelser. Det samme gjør Statens vegvesen sin ulykkesgruppe som og jobber sammen med politiet på stedet nå. Vi vil anta at veien vil bli stengt i cirka 2-3 timer til, men det er kun en foreløpig anslag for vår side.
3: Hva er det planen deres videre nå da?
2: Planen nå er jo at kriminalteknikere må få gjøre seg ferdig, og så vil bilene, både vogntoget og personbilen, blir hentet av bilberger, og de vil også bli videre undersøkt for tekniske undersøkelser.
1: Ja, det sa operasjonsleder Tor-André Brakstad ved Vest politidistrikt til oss for kort tid siden. Og Leif Løseth, du har akkurat vært i kontakt med politiet igjen. Hva er siste nytt om denne ulykka?
4: Ja, politiet er stadfestet nå at det er tale om en dødsulykke. Bilføreren er stadfestet omkommen, og de pårørende er varslet.
1: Og så er det jo tilråd omkjøring da, så lenge som denne vegen er stengt, og det er via Hardangervidda, for dette er jo en viktig øst-vest-veg, eller du kan kjøre Vikafjellet, Riksveg 13, og ta ferja der fra Vangsnes. Det ser ut til at trafikken på omkjøringsveiene går fint enn så lenge, og skulle du se andre ting på vegene, så blir vi glad for å høre fra deg i appen vår NRK Radio.

0: Marion Ravn, vi ser du. Og da skal vi ut på en racingbane.
1: Ja, vi skal faktisk inn I en knallrosa bil for den 17 år gamle Natalia Kroka fra Kvinnherad har nemlig kjørt seg opp I Norgestoppen på dragracingbana med en sånn bil.
0: Nå satser hun på å bli best I landet I bilsporten Street Illegal, der en kan konkurrere med private bilen sin.
2: Oi, oi, oi, nå snakker vi bil. Point Jack, Trans Am. 17 år gamle Natalia til rosa fartsvidunder.
3: Der drar jeg en spak som åpner, og så må jeg bare løfte opp.
2: Wow! Rosa motor også.
3: Ja, ja.
2: Hvor fort kan du kjøre med denne?
3: Da spørs hva dag det.
4: Bilen som en 1979-modell Pontiac Trans Am har hun arvet av sin far.
2: Hvorfor rosa?
3: Nei, for jeg ville ha noe som viste hvem som kjørte, og noe som viste at det var veldig jentete.
4: Klassen Natalia konkurrerer I heter Dial In, og her handler det ikke om å komme først I mål, men å kjøre tett på tiden hun på forhånd spår at hun kommer til å bruke på å kjøre de vel 200 meterne. Som en av få jenter I en mannsdominert sport har Natalia toppet resultatlistene, fordi hun lynkjapp med å trykke klampen I bånd når starten går.
3: Altså, I min klasse så går det veldig mye ut på reaksjonstid. Ved målstreken så jeg ofte rundt 130-140 mål.
4: Lederen for MK-klubben I kommunen stiller opp for Natalia og for alle andre som vil gjøre som 17-åringen.
2: Hvordan kan du bli god I dette?
5: Mengdetrening. Kjøring. Og da får en når en på løp. Dessverre så det bare 4 løp I år per akkurat nå, men vi ønsker jo å få til mer, og vi ønsker å få flere med.
4: Og med ledsager på plass I bilen kan 17-åringen øvelsekjøre en liten tur før neste konkurranse.
2: Ah, hør den lyden! Nå Natalia klar til å fosse videre til nye førsteplasser. Kjør!
1: Ah, 17 år altså, Natalia Kroka fra Kvinnherad.
0: Ja, og hun som var med som ledsaker I bilen var styreleier I Kvinnherad Amkar Hildegunn Kaldestad, og det høres ut som reporter Tony Åkotnes koste seg.
1: Jeg var litt grann misunnelig der, det må jeg si. Heldig grei, Tony.
0: Og spenning der. Nå kommer musikk fra Memoria Avenue. Stakk.
1: Hey, god morgen, Vestland. Håper du en fin start på denne her torsdagen her. Så kjekt at du henger med oss her I NRK P1.

0: Moria Avenue med Tore Talle i Forsongen i spissen der.
1: Da skal vi til Europaveg 16 gjennom Auland, som altså har vært stengt siden i natt, da denne trafikkulykka med møteulykka mellom et vogntog og en personbil i natt. Og trafikkoperatør ved Statens Vegvesen sin vegtrafikksentral her i Vestland, Eirik Elnes, som er med oss direkte nå. Og siste nytt om når en kan rekne med at Europaveg 16 igjen åpner.
2: Ja, siste nytt fra politiet er at forventet åpningstid er klokken 12. Det er estimert.
1: Dette er jo en trafikert veg, den øst-vest viktig veg. Hva vet du om trafikken som pleier å gå der? Det er jo lange omkjøringsveier her.
2: Ja, da er det foreløpig ganske tidlig på dag, så det har ikke vært så mye trafikk. Vi har dirigent på Håbakken i Lavdal og på Voss ved Vangstunnelen. De sier at det ikke er voldsom trafikk enda. Men omkjøringsveien øst-vest er jo blitt Hardangervidda, og så er det også mulig å kjøre Vikafjellet for de som skal den veien. Mm.
1: Og enn så lenge så er ikke det noen utfordringer i trafikkbildet der på omkjøringsvegene?
2: Ikke det vi vet om i alle fall.
1: Takk skal du ha for oppdatering der, Eirik Elnes ved Vegtrafikksentralen her i Vestland.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
0: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. På Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-provinsen på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Tre brandfolk har mistet liv i Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Og i Spania har brannene svidd av over 2000 kvadratkilometer, noe som tilsvarer fire ganger Oslos størrelse. Flere innbyggere er tvangsevakuert, sier reporter Haldor Asval, som er i en landsby vest for Madrid.
1: Folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette er en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette er et veldig stort område hvor det er enorme områder som skal slukkes for brann.
0: I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til de russiske angrepene. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene er et svar på gårsdagens iranske angrep mot amerikanske styrker i Midtøsten, ifølge militæret. Omfangene av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å skaffe seg et sted å bo. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser en undersøkelse som Norsk studentorganisasjon har laget. Leder for studentorganisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene av studentbolig.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
3: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: bilde av hvor flott og fint det er, men jeg prøver da å bli flinkere til å på egen hånd finne frem til noe sånn, både sånn lokalt også, men når jeg skal andre plasser og reise til plasser der ikke jeg har vært det, og det, jeg hater å gå i kø. Så, så det vi skal snakke om nå er veldig personlig interesse av det. Så gleder meg til vår reiseekspert Gunnar Garfors er vår neste gjest.
1: Etter det lærer med sjelen.

0: Delora med sjelen. Reis heller hit, altså en dit, det kan vi lese om i en ytring på NRK.no.
1: Og den som har skrevet den reiseekspert og forfatter Gunnar Garfors. Han forteller at han har kastet vekk nok feriedager på kø fordi han har reist dit som alle andre også reiser.
0: Så nå kommer han med noen alternativ, og god morgen til deg, Gunnar.
2: God morgen.
0: Ja, hvor du akkurat nå?
2: Nei, akkurat nå jeg i Narvik kommune i Nordland. Her har jeg hytte på en øde tidligere gar, der farmen ble født i 1940.
1: Passer fint når vi skal snakke om det her. Du sier jo at du har kastet vekk nok dager i kø. Du har jo reist verden rundt og skriver om topptabben. Hvis vi starter med den, hva er den?
2: Nei, topptabben er å følge etter disse køene og rett og slett reise der alle andre reiser, der du vet at det er noe spennende å se, men der du også vet at det alt for mange som har lyst til å se på det samme på akkurat samme tid, og da blir det kø, og da blir det dyrere å bo der, kanskje må du betale mye for å parkere der, det er dyrere å ete der, trengsel, og så videre. Så det drar med seg masse negative ting, i alle fall i mitt haue, når det da gjelder å være på ferie, og ønsker å slappe av, og ikke sitte i trengsel eller stå i kø.
0: Du er jo mer bereist enn de fleste av oss, men har du aldri fulgt denne her strømmen selv?
2: Jeg, og det er noen tabbe jeg har gjort som vi kanskje alle andre har gjort, og altså, jeg har flere dømer på det her. Jeg har vært i London for å komme da opp i Big Ben, som vi alle kjenner. Det har vært i Paris med Eiffeltårnet. Det har vært i Vatikanstaten med St. Peters katedralen, og så videre. Og da, det er jo fantastiske plasser, men hvis man da står i kø for å komme dit og ødelegge på en måte ferien sin, så tar det vekk mye av det som burde være en kjempefin opplevelse.
1: Har du sånn skrekkeksempel på der du har stått skikkelig lang utholdelig kø?
2: Ja, altså, det var kanskje tilbake til i nærheten av Vatikanstaten. Kolosseum er kanskje et av mine verste opplevelser. Og da, det tror jeg var 4 og 5 timer før jeg kom meg inn og fikk se den her ærverdige arenan. Absolutt verdt å se den, men jeg burde heller ha reist utenom turistsesongen, eller grytidlig på morgenen for å unngå folkemassene.
0: Mm. Og du mener at den heller stedet for å reise til Vestland Zanzibar, så kan han reise til gigantiske Madagaskar, og at du ikke tar Barcelona i øst, men at du reiser til La Coruña i vest, for eksempel. Hva oppnår en hvis en reiser og tenker litt annerledes?
2: Da får en mye mer eksklusiv ferie som skiler seg litt ut. En har andre opplevelser å fortelle om den en kommer hjemme til kollegaer, venner og familie. En slipper da å stå i kø. En kommer billigere unna, fordi det er færre om beinet, holdt jeg på å si. Men så krever det kanskje litt mer av deg selv, for da må en gjerne gjøre litt egen research da, for å finne ut hva en har lyst til å gjøre og se på disse plassene.
1: Ja, for det er jo ganske... Ja, for det er ganske enkelt og trygt å reise der som alle har reist og testet ut alt, og alt ligger godt til rette.
2: Ja, det kan du godt si. Samtidig så er det større risiko for å bli lurt, for eksempel. Et av dømene her, så var Barcelona. Det er kjent som verdens lommetyv hovedstad. Og her er det mange som har blitt fråstjelt eller lurt på andre måter. Så ja da, du har en viss trygghet i massene, men samtidig så er det andre ting som da er negativt. Og det inkluderer også at du må betale mer for å være der, og betale mer for mat og drikke, overnatting og så videre.
0: Men det er jo ikke alle som reiser så langt på ferie, og kanskje ikke du reiser utenlands hvert år, kanskje aldri. Har du eksempel, en kortreist eksempel fra heimelige trakter, hvor en bør reise i stedet for andre plasser?
2: Ja, altså hvis vi da ser på Vestlandet da, altså har vi kanskje Bergen som en kroneksempel med Bryggen, der oppstår det fort kø. Da kan du nå kanskje heller reise til ja, tråkke litt rundt i Flore for eksempel, i små gatene der. En kan reise til Solvorn i Luster, den vesle lille bygda som Ove doser med skjerm, så en finner absolutt alternativ altså.
1: Det vi som reiser, kjenner du at vi har et ansvar for eksempel hvor vi legger igjen turistpengene våre?
0: Nei, der
1: forsvant den. Da mistet vi kontakten med Gunnar Garfors, som var med oss altså på hytta I Nord-Norge, der han altså på en øde plass, og ikke I kø med veldig mange andre, og ga oss noen tips da om å reise ikke der massene gjør. Så får du bestemme selv hva du gjør når du skal på tur.

0: Teddy's Whims med lusekontroll på Vestland. Nei, det ikke Vestland dag, det god morgen Vestland. Man har ikke kommet helt ettermiddagen enda.
1: Men der kommer vi, og da det Tony Espen som skal over til å lede en fin god stemning i ettermiddag, 2:03. Jeg og du, Britt-Jorin, på plass 6:03 i morgen tidlig, og så det jo bare å glede seg. For her på NRK P1 så det jo program som fine på rekordet, og mellom annet legenda reiseradioen som nå skal få ta deg videre ut.
0: Ja, det mange som sier det ikke sommer før du liksom har hørt første trudelutten på kjenningen på reiseradioen. Og i dag så, ja, det skal handle om skikk og bruk på restaurant, faktisk.
1: Mykje spennende, ja. Og mye spennende også her i Vestland i dag. Mellom annet så kommer jo Klutsch og skal møte Brann på stadion i kveld. Tvi og lykke til der, til deg som har andre gode planer i dag. Ha en nydelig fin torsdag.
0: Og med på veien mot nyhetene og reiseradioen skal du få Nicky Cave og Kylie Minogue som synger her Where the Wild Roses Grow.

0: Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, «Vi skal banke dritten ut av Iran i natt». I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: På Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retimnon-området på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. I Spania sier myndighetene nå at brannen vest for Madrid nesten er slukket. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter den ble til. Det er den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor.
2: Det som er morsomt her er at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen er 7 år gammel, og den eldste er 85 år. Denne type peak, det er ikke vanlig å se, det er knyttet til helt særlige ting, nå denne storfilmen.
0: Det sa Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Det er en ting det er høysesong for nå om sommeren, Mia hundvin, men som dessverre koster litt.
1: Myggspray.
0: Nei.
1: Solkrem.
0: Nei.
1: Tatueringer i siden, hvor det står, and one who makes no mistake, never makes anything.
0: Kunne vært, men det ikke det. Det det å spise ute.
1: Ja.
0: Og det å spise ute, det jo veldig vanskelig, for skal man tipse? Hvor mye skal man tipse? Hva gjør man med et enormt vinkart? Det best å bare gå for det nest billigste, sånn som man pleier?
1: Vet du hva, av og til så later jeg som at jeg vurderer de dyreste, og gjør sånn, Og så sier jeg til slutt, ok, vi klinker til på denne vi, og så den nest billigste likevel.
0: Klassisk. Hvor overstekt må biffen være før det greit å sende den tilbake?
1: Og for min del, ja. Iskald. Jeg hater den stemningen som kommer når man klager. Orker ikke. Ja,
0: så well done og iskald, det greit for deg?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan deler regningen når en drikker 5 vinglass mer enn de andre, og i tillegg bestiller både dessert og avec?
1: Vanskelig.
0: Og må man spise opp maten og tenke på barna i Afrika?
1: Ja, det synes jeg også vanskelig. Og en gang så var jeg på en sånn dyr restaurant sammen med kjæresten som har mange retter. Og sånn halvveis ut i middagen så kjenner jeg, nå begynner jeg å bli mett. Spør om, det greit at jeg ikke spiser alt? Han betrygger meg, det ikke noe problem. Og når kelneren kommer inn og skal ta tallerkenen min, så blir det en stillhet. Han ser på meg, han ser på kjæresten, bøyer seg sakte ned, ser meg rett inn i øynene, og så sier han, you didn't like. Det var ubehagelig.
0: Ja, men du didn't like. Eller du var bare, du var full.
1: I want the other top too.
0: Vi vil gjerne høre fra du som hører på. Har du noen restaurantopplevelser, gode eller dårlige? Send inn til oss i NRK radioappen. Her Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

0: Springsteen, som vi hørte her, han blir jo også kalt for The Boss Magnus. Og da lurer jeg på, når han er på restauranter som vi snakker om i dag, og har hatt en dårlig opplevelse, tror du han sier Let me talk to the boss?
1: Ja, men han er jo the boss.
0: Ja.
1: Så da må han jo snakke med seg selv.
0: For det hadde ikke jeg tørt. Og vi har fått inn en også, som har opplevd, Alvehild skriver at hun opplevde servitøren kom ut og slang driksen i ansiktet på han som betalte, og skrek når han ikke kunne betale mer, kunne han like godt beholde pengene selv.
1: Oi, det er ikke annet.
0: Jeg hadde dødd av skam hvis det hadde vært meg og deg ute, Magnus, og du hadde gjort det mot meg.
1: Fy flate. Ja, det er knallhart.
0: Det er knallhart.
1: Ja, det er, tipsing er jo noe av det aller vanskeligste.
0: Det er det.
1: Og hvertfall hvis du blir skjelt ut for å faktisk tipse.
0: Jeg tenker alltid bedre for mye enn for lite.
1: Ja.
0: Men jeg vet, her finnes det regler, og det er at du skal jo belønne etter hva innsats de har, men jeg synes det er vanskelig.
1: Kanskje gå i deg selv også noen ganger som servitør, hvis du får litt tips, kunne jeg gjort det bedre?
0: Ja, for det er som i livet selv, du kan ikke bli god til noen hvis du bare får ros, må ha litt konstruktiv kritikk også.
1: Veldig godt sagt, Mia. Vi har fått inn også en lyttemelding fra Vivi her, som sier, hei kjære dere, nå tvinger farmor reiseradio i bilen for Sofie, Aksel og Maren. Gamlemor orker ikke musikken unga velger. Vi er på blåtur, og unga vet ikke hvor vi skal. Det hadde vært ubergøy med en hilsen fra dere.
0: Å, god tur, og vet du hva? Jeg er helt enig, noen ganger så må jeg tvang til.
1: Det må det, og så er jeg veldig spent på hvor de skal. Men det kan hun jo ikke si.
0: Nei, kan hun ikke det.
1: Det skal ikke de ungene vite.
0: Men vi vet en som kommer hit, og det er altså et fyrverkeri av en dame. Hun er forfatter, foredragsholder og en av landets mest frittale samfunnsdebattanter. Men det hun kanskje er aller best på, det er å være seg selv. Elin Ørjasæter kommer til oss, om ikke så lenge.
1: Ja, og senere i sendingen så kommer det en mann som bruker mesteparten av tiden sin til å grave i NRK sitt enorme med arkiv, nemlig journalist Njål Engeseth, som er mannen bak noen utrolig populære programmer, Lisenskontrolløren, Dette er humor som går nå, og han har tatt med noen radioarkivklipp fra 1938 til oss.
0: Det gleder meg å høre. Og sist vi hørte fra vår forlengede arm der ute i sommer-Norge, Caroline, så var hun altså ombord på fergen Petter Dass på vei inn i majestetiske Lysefjorden. Der var folk euforiske av å se opp på prekestolen, selvfølgelig kanskje noe man blir når man endelig kan hake noe av bucketlisten. Og nå, Caroline, så har du altså blitt observert litt sånn virrende rundt nede i lysebotten. Hva skjer?
2: Ja, det skal jeg fortelle dere. Her skjer det ingen verdens ting.
0: Ikke det er litt sensasjonelt at du er helt alene, er det det?
2: Ja, og det er altså så vakkert her at det kan ta pusten fra deg. Nå står jeg på kaja her, og det er som å liksom stå i et maleri fra Tidemann og Gude. Det er stupbratte fjell ned i den mørke fjorden, og hvis dere hører et bittelite sus her, så er det selvsagt en foss som bare renner ned langs fjellsida. Men innerst her i lysebåten, så er det ingen. Det er helt stille. Og på teltplassen så er det kun noen få telt, og jeg har undret meg på hvorfor, men nå skjønner jeg det. Jeg har knekt koden. Folk vil ikke være i bånd, dere.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke sant? De vil opp, de vil få utsikt. Så når de kommer med båten, så stikker de av. Da er det kjærhagbolten neste, eller så tar de fallskjerm eller vingsuten sin under armen og går 2,5 timer og kaster seg ut for en av fjelltoppene her. Eller så kjører de 27 hårnålsvingene opp på motorsykkelen.
0: Ja.
2: Det er livet i lysebåten. Og jeg tror ikke det bor noen her heller. Altså sist jeg sjekket, så var det 10 fastboende. Jeg er ikke sikkert at de bor her. Så nå står jeg altså i dette maleriet, og så tenker jeg, hvor er alle folka? Men det som er underlig da, når jeg står og snakker med dere, så plutselig så dukker det opp en fyr her med kapsen bak fram, en gutt som plutselig står og fisker. Hei! Hei, hei! Hvem er du?
3: Jakob Moen.
2: Hei, Jakob! Hvor kommer du fra?
3: Mai.
2: Du, er det ingen her?
3: Nei, ikke når det er stygt vær.
2: Ja, når det er stygt vær, ja. Men du, får du noe fisk?
3: Litt napp og litt napp, men nei.
2: Nei. Men du, hvis jeg skal treffe noen folk, Jakob, ja, hvor er det jeg skal gå en dag?
3: Bort til basehopperne.
2: Bort til basehopperne?
3: Ja.
2: Ligger de der og sparker i grusen?
3: Ja.
2: Ja, ok. Hvilken vei er det?
3: Det er rett der du parker bilen din.
2: Ja, det er bra. Ja, men da drar jeg dit. Du fisker fortsatt. Ha sitt fiske.
3: Ja, takk.
2: Ha det, basehoppere. Her kommer jeg. Ja.

0: Det var Rodeo, eller Rodeo, av Blue Boy. Og jeg lagde en vits under låten.
1: Gjorde du?
0: Ja, vil du høre den?
1: Ja, absolutt.
0: Hva er likheten mellom en cowboy i en Rodeo og meg på biffrestaurant?
1: Jeg vet ikke, Magnus.
0: Begge prøver å overvinne 800 kilo okse. Det er ikke det beste jeg har gjort, men det er noe.
1: Du får meg alltid så fnise likevel, og apropos okse,
0: ja.
1: Vi skal jo holde oss i restaurantens verden,
0: ja.
1: Og jeg sa i starten det at jeg synes det er vanskelig om jeg skal spise opp mat eller ikke, selv om jeg er mett. Og da har vi fått en melding som kanskje kunne ha hjulpet med dette, og det er Hanne Mora fra Nord, og hun skriver: «Jeg skulle ønske at flere vanlige restauranter kunne lære, for eksempel McDonald's, for mat i størrelse small, medium, large. Det sier seg selv at en mann på 1,90 cm spiser mer enn en dame på 1,65.
0: Som en mann på 2 meter, så er jeg enig.
1: Som en dame på 1,65, klink, ja. Jeg er også enig.
0: Ja. Vi har fått også en melding fra Maria her, som sier: «God morgen, Mia og Magnus. Da jeg var cirka 7 år, for 20 år siden, var vi en hel gjeng på restaurant, familie og familievenner. De voksne bestilte noe asiatisk mat og sjømat og så videre, mens barna fikk noen pølser. Det var en hel aften, så god mat, og alle koste seg. Men dagen etter fikk alle de voksne matforgiftning. Mamma ringte til restauranten for å informere. Ja, ja, det er ikke så rart, svarte restauranten. Kjøleskapet har nemlig vært ødelagt i noen dager.»
1: Ja, men de var for ærlige da.
0: Ja, det er de. Men Mia,
1: ja.
0: Nå vil jeg gjerne høre litt om noen kan gi meg noen informasjon om hvordan man gjør båten sin mindre attraktiv for tyven.
1: Ja, det er bra. Da bør du følge med når jeg forteller om skippermøtet. Visste du at det hvert eneste år stjeles båter og utstyr til en verdi av 70 millioner? I dag kan du lære mer om hvordan du kan registrere og merke båten din for å gjøre mindre attraktiv for tyven. Når Redningsselskapet arrangerer skippermøter klokken 10 ved Redningsskøytene, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Erling Sjalgsson i Farsund, Einar Helsing UNI i Haugesund og Stormbull i Stavaren. Det var litt om å sikre båten, Magnus. Neste stasjon er Emilie Hallor med Neste stasjon.

0: Hun har gjort karriere av å analysere oss på jobb, hvordan vi leder, samarbeider og hvorfor jobbsøknaden din ikke ser ut I måneskinn. Hun forfatter og en av Norges mest frittalende samfunnsdebattanter. I høst starter hun forelesninger på Høgskolen I Kristiania og lanserer egen podcast, men først har hun tatt seg tid til å besøke oss I Reiseradioen. Hvem kommer? Jo, det selvfølgelig Elin Ørjasæter. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Hvordan sommeren så langt?
1: Åh, vet du hva, den har vært helt fantastisk. Jeg har ikke hatt én avtale, så jeg har bare surret rundt for meg selv, sammen med mann og hund, tidvis besøk av voksne barn og barnebarn. Men vi har ikke gjort noe.
0: Altså, hva gjør man når man ikke gjør noe?
1: Da jobber jeg. Ja. Og det utrolig deilig, fordi at jeg har jo en veldig fri jobb som ansatt på en høyskole, hvor jeg skal undervise. Men det jeg synes deilig, det å forberede forelesningene om sommeren, hvor det ikke skjer noen ting, og hvor mailen min skikkelig daff.
2: Men du sånn som da, for man sier jo også, målet veien dit. Du sånn som nyter den tiden da?
1: Ja, jeg nyter den tiden hvor jeg ikke blir forstyrret, hvor jeg kan gå inn I ting, og innimellom blir jeg litt irritert, for hvis jeg sender en mail til en kollega, så får jeg jo ikke svar, vet du. Det ikke en mail til meg I den jobbmailen på en uke, så blir jeg litt sånn, ja, hvor alle? Jeg skruer jo på jobbmailen hver dag, men det jo også veldig deilig, fordi jeg får faktisk tid til å forberede forelesninger.
2: Ja, og vi har jo, altså du skal jo nå starte disse forelesningene på høyskolen, og det noen sånn 3 timers økter du skal ha.
1: Ja.
2: 4 ganger I uken. Hvordan forbereder du deg til det? Setter du press på deg selv?
1: Ja, altså man kan jo våkne med angst, for det en slags sånn performance, ikke sant? Ja. Det mitt ansvar å fylle tiden med noe som nyttig for studentene. Nei, jeg jobber jo I PowerPoint da, som alle andre gjør, men altså jeg må jo ha noe å si til disse punktene. Og så tester jeg selvfølgelig ChatGPT, fordi ChatGPT kan jo lage forelesninger av hva som helst. Jeg sier kapitlet ditt og datt I den teoretiske boken, og av en eller annen grunn så har ChatGPT det inne. Serverer meg ferdig forelsett, og så ser jeg på det, og så tenker jeg, jøss, det her kan jeg ikke bruke, for jeg har ikke noe å si om det. Nei. Jeg kan ikke stå og lese det opp. Nei. Hvis jeg derimot lager forelesningene selv, så har jeg jo liksom internalisert det, da, for å bruke et litt fremdord.
2: Ja. Ja, du stiller jo disse kravene til deg selv også, men nå har jo vi lest at du stiller også noen krav til studentene når det kommer til dette digitale.
1: Ja, og det veldig gøy. Helt tilfeldig, akkurat I dag, I Krono, det skrives K-H-R-O-N-O, så det en artikkel om at jeg hiver ut studenter som bruker PC, Mac eller iPhone.
2: Ja. Hvorfor det?
1: Fordi, og jeg har aldri gjort det før, det skal jeg starte med I august, det en kollega som heter Lars Dele, som har gjort det med stor suksess. Han har til og med vært I Dagsnytt 18 og fortalt om det. Ja, veldig morsomt innslag. Han mener jo at han kan mye mer om pedagogikk og psykologi enn meg, at det gir bedre læring. Det jeg kan kjenne veldig igjen, det jo at når de sitter der, alle har jo minst 2 skjermer oppe, de har iPhone, og så har de Mac'en. Når de sitter der, så driver de også med mye andre ting.
2: Ja.
1: De på gjerne nettbutikker og kjøper klær og smink og sånn. Eller så sjekker de, det ramler inn beskjed, eller så de på sosiale medier hvis de synes ting blir litt kjedelige. Og det klart at det står meg helt fritt å legge premissene for hva som skal skje I den forelesningen. Og da sier jeg som Lars Dele, hvis de må gjøre et eller annet digitalt, det helt greit. Vært gjengelig, altså ringe en sms til en rørlegger, hva vet jeg.
2: Ja.
1: Han brukte slå opp med kjæresten som eksempel, det synes jeg, men eiendomsmegling.
0: Det vanskelig på forelesning.
1: Ja, la oss si at du I en budrunde da. Det klart at du skal være med på det digitalt, men da går du ut.
2: Ja.
1: Og jeg kjempespent, for jeg tror at studentene blir veldig sinte.
2: Tror du det? Ja. Vet du, jeg skal si noe, jeg så Lars Dehli, han psykologen som også har hatt podcast her i NRK, gikk ut og sa dette med studentene sine, at nå vil ikke han ha noe digitalt. Ja. Så synes jeg det var rart at det ble slått så stort opp, for jeg tenkte, ja, men ikke vi alle enige om det? Tror ikke du studentene tenker, jo, det gjør vi.
1: Det blir veldig spennende å se. Ja. Normen til nå har jo vært at de sitter der med minst to skjermer hver, ja. Og ofte sitter og surrer med andre ting. Ja. Og hvorfor har vi godtatt det så lenge? Men det stiller jo også noen krav til meg, da, så jeg lurer jo på, kommer jeg til å sprekke? Kommer jeg til å si på forelesningstreet, nå dropper vi dette her, det ble liksom too much.
2: Åja, du tenker kanskje det, for jeg vil jo tro at du er jo veldig frittalende, Elin. Jeg har selv fått høre en sjef fra deg som jeg tenkte, det var bra du sa.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja, men vi skal ikke gå inn på det. Men jeg tenker at det er veldig befriende. Du er jo ekte. Så er det noen som kan stå i dette til elevene? Ikke det deg da? Legg vekk de mobile.
1: Jeg har ikke noe problem med å være tydelig på det, men det som kanskje du ikke vet, det er jo at jeg er veldig impulsiv. Altså, ja, jeg sier ting alltid rett frem, men det fyker jo mange rare tanker rundt i denne skolten.
2: Altså, jeg tror jeg vet det litt også, jeg, eller?
1: Ja. Ja, fordi du er jo sammen med en kar som har jobbet med meg på Norges dummeste.
0: Ja, og, det skal vi innom veldig snart. Vi skal bare høre en liten låt først. Her er Mr. President med Coco Jumbo. Så kommer vi tilbake til deg, Elin.

0: Vi var inne på det før Coco Jumbo, at du har vært med i dette TV-programmet Norges dummeste, som du avslørte var sammen med, jobbet sammen med kjæresten min. Jeg spurte, hvordan vil du beskrive Elin? Da sa han, en solstråle av en kranglefant. Er du enig i denne beskrivelsen?
1: Ja, det var veldig hyggelig sagt. For jeg jo... Jeg liker en god diskusjon, og jeg starter nok veldig ofte de diskusjonene, og hvis jeg kjeder meg på en fest, så sier jeg et eller annet som jeg vet folk blir rasende for, men det jo også ting jeg mener i og for seg. Altså, jeg finner ikke på ting, men jeg vet jeg har masse meninger som gjør folk fly forbanna, og da kan man jo på en måte, ja, det gøy.
0: Ja, og jeg må jo innrømme, når han skrev det, en solstråle og en kranglefant, så et splittsekund så trodde han snakket om meg. Ja. Det kanskje det derfor jeg liker det så godt, Elin.
1: Han liker sånne damer, ja.
0: Men når du var med i Norges dummeste, så altså hele Norges befolkning lot seg begeistre deg. Og vi har funnet et klipp i stedet så snakket du om det der at du kan si noe fort, og så kan du litt sånn skifte mening. Og vi har et litt eksempel på det, for det en oppgave hvor dere får et uforberedt foredrag, dere får opp et bilde av noen dere ikke vet, og så skal dere stønte foredraget deretter. Hør på dette.
1: Skal jeg ta en råsjans nå?
2: Ja, det synes jeg.
1: Og gjette at dette Karpe.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Det et band jeg ikke kan fordra. Mm-hmm. De prøver seg stadig på norsk politikk. Mm. Kan de være så snill og slutte med det? Mm. Og nå mister jeg hele norsk folk. Kan jeg kjøre dette om igjen? Jeg vil bli likt av folk. Kan vi spole tilbake?
2: Ja.
1: Ja, ja, imponerende. Dette må jo være virkelig intelligensian i sin generasjon.
2: Ja, helt riktig.
3: Hva var det som skjedde her?
1: Men ble dette sendt, eller det noe du har rotet fram fra arkivet og ikke sendte ting?
0: Dette sendt på TV 2, oh! På Norges mest sette TV-program, Elin Ørjasæter.
1: Oh my god! hva skjedde her, Magnus?
3: Er du vant til å komme i, er det det at du redd for å komme i trøbbel for å mene noe? Eller er det, men det er du jo også vant til å gjøre.
1: Ja, nei, her var jeg på veldig tynn is, for jeg kan jo ingenting om musikk. Så det eneste jeg kan om Karpe er jo de tingene de har sagt om norsk og internasjonal politikk. Og der mener jeg at de helt på jordet. Men folk liker dem vel primært for musikken. Og da tenkte jeg sånn, den musikken vet jeg jo ingenting om, så det kanskje litt dumt. Og folk elsker jo Karpe. Jeg har jo sett tall for konserter og sånn. Så da tenkte jeg sånn, ups, kan vi spole tilbake? Og så ble det jo enda verre da.
3: Nei, ja. Men det jo bare gøy.
0: Ja, for det som også skjer videre da, la meg minne deg om det, det jo det at du skjønner dette, du redigerer deg selv, så tenker du, nå skal jeg kun snakke positivt om Karpe. Tror du klarer det hele foredraget?
1: Nei. Jeg ble jo spydig når jeg sa at dette intelligensen i den. Ja. Nei, men vet du hva? Det som så fantastisk gøy med Norges dummeste, det jo at det så mye liv i selve innspillingen, at man går jo liksom helt opp i det. Jeg har vært med på mye rare TV-greier, hvor jeg på en måte alltid tenker sånn, jeg på TV, jeg har det bakhodet, men på Norges dummeste så det bare sånn, wow, du bare på en kjempefest. Du glemmer alt.
0: Ja, for dette jo et program hvor det egentlig om å komme ut først for ikke bli Norges dummeste, og da må jeg si at det jo ikke alle som takler det å svare feil på den måten du gjør. Hva det du besitter som gjør at du ikke bryr deg om det du tar litt feil?
1: Nei, jeg tror nok kanskje at jeg skal sende en takk til min gamle mor i himmelen.
0: Ja.
1: For jeg ble jo oppdratt til å tro at jeg var innmari smart, også når jeg sa ting som var helt på jordet. Pappa sa en gang at, Elin, du kan risikere at folk tar deg på alvor en dag. Men jeg jo oppvokst i et hjem hvor diskusjoner ble veldig høyt verdsatt, og hvor det var ok å stå helt alene med et standpunkt. Så nei, jeg tror jeg, nå skal jeg bli litt sånn høytidlig. Jeg skal takke min mor og far.
0: Så fint.
3: Ja, veldig fint. Og nå til høsten kommer du jo med egen podcast, som du skal kalle for Ørjaseter, enkelt og greit. Hva handler den om?
1: Ja, det vet jeg jo ikke, og det derfor jeg kaller den Ørjaseter. For det eneste som helt sikkert, det at Ørjaseter med den. Ja.
0: Så, og hun uforutsigbar, så der kan alt skje.
1: Ja, og det, altså, jeg har gjester da, og tanken jo at det så mange folk som har lyst til å prate med, og så har man jo aldri tid. Man sier sånn, åh, vi må

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
1: Reiseradion.
2: Det så flott at du...

0: Vi hørte Tom Hugo, som også er en tredjedel av gruppen Keiino, ja, med Open Up Your Eyes.
1: Stemmer det, og vi har altså om restauranter og restaurantkultur og tips og triks i Reiseradion i dag, og vi har fått en melding av en anonym som sier angående driks. På Egon, for eksempel, bestiller man maten ved disken og betaler med en gang. Der kan man trykke hvor mye driks man vil gi, altså før man får maten og ikke vet hvordan servicen blir eller hvordan maten smaker. Rart.
0: Ja, for det der har jeg jo opplevd med takeaway også, at du kan legge inn tips i forkant, og ja. Da, ikke er konfliktsky, Magnus, ja. Da trykker jeg null.
1: Ja, man skal gjøre seg fortjent til det. Og en som har gjort seg fortjent til mye tips, det er vår reisende reporter Caroline, som har inntatt Lysebotten, en liten bygd innerst i Lysefjorden, der det kommer 100 000 turister hvert år, og enten har de som mål å ta fottur til Kjærag, eller så er de basehoppere og vil kaste seg ut fra fjellene. Men i dag så sliter de litt, Caroline.
2: Ja, de gjør jo det, for det var tåke over fjellene på morgenen her, så jeg har leita litt etter dem, og så skjønner jeg at de er inne i et slags sånt hus og holder til. Altså, dette er et miljø, som vi sier i Drammen. Så nå har jeg klart å oppspore det med hjelp av min nye venn, 14 år gamle Jakob fra Moi. Så nå skal jeg tørke meg litt på beina, da, så jeg kommer inn i herligheten her. Hello everyone! Og her sitter det bare mannfolk, litt sånn chille typer med kapser og bustete hår. Do you have a nice day?
3: Yeah. We're having a pretty nice day, yeah. Just waiting out some clouds here in Lysebotten.
2: Akkurat, det er du som er Bjørn.
3: Det er jeg som er Bjørn.
2: Ja, og deg har jeg hørt om. Du er en svensk lege som plutselig har havnet her i Lysebotten. Hva brakte deg hit?
3: Hva skjedde der? Jo, jeg så en veldig, veldig, veldig vakker plats. Jeg så en plats der man kan gjøre alt fra høyt til lågt. Basehopping, paddla kanot, gå på tur, you name it. Det er en fantastisk plats. Veldig stor skillnad fra Skåne, der jeg er fra.
2: Ja. Og så tenkte du, her slår jeg meg til, eller?
3: Her slår jeg meg til. Ja. Så tanken er da 30 gode år, precis som de föregående ägarna av klubben.
2: Ja. Men är det sån, driver du och administrerar så hopparna här då, eller Björn?
3: Jag driver med allt, ekonomi, fixa båtar, ja. Köra hoppare, ja. Hoppa, kurser, gå på tur. Ja. Det är en fin plats.
2: Ja, men det skönjer jag ju då. Nu sitter de ju och skravlar i soffan här. Vi måste ju höra på dessa basehopparna då som har stått och sparkat lite grusen till morgon idag. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour.
2: Ça va?
4: Le fromage, la baguette.
2: Yeah. Where are you from?
5: From Switzerland.
2: Okay, you're waiting to jump.
5: Yeah, I'm ready for it.
2: Okay, but how is it to go and wait like this?
5: Well, it's part of the game. You can't change weather. It's going to clear up. It's going to be good.
2: But do you jump with a wingsuit or do you jump with a parachute?
5: Both.
2: Begge deler, ja. Både wingsuit og parachute, eller fallskjerm, dere.
5: Ja. Yeah.
2: So, can you describe the feeling of jumping from a mountain like this in Norway?
5: It's breathtaking. First of all, the nature in Norway is amazing. It's spectacular. And then you stand there at the edge of the cliff, and instead of walking down, you just bend over and you push off the rock and you fly like a bird.
2: Okay, du flyr som, ja, det høres jo farlig ut. It's dangerous, isn't it?
6: As dangerous as you want to make it, I guess.
2: Okay, but it isn't for everyone.
6: Definitely not.
2: No.
6: Yeah, it takes a bit of training to get into this, yeah.
2: Can you describe the feeling for me?
6: It's a feeling of freedom as soon as your feet leave the ground. Yeah, it's there's nothing that can beat this up. Yeah, it's a really unique feeling.
2: De får et adrenalinkick disse her altså før vi avslutter her, så skal jeg bare snakke med Jakob, for han har lura seg inn sammen med basehopperne her. Kjenner du alle sammen her, Jakob?
7: Ja.
2: Ja, ja. Og du er jo en av gutta, det ser jeg. Vil du bli basehopper selv, eller?
7: Ja.
2: Ja, hvorfor det da?
7: Fordi det ser kult ut.
2: Ja, nå er du 14 da. Hvor gammel må man være?
7: Du må 16 for å ta fallskjermhopp.
2: Og hva er det som skal til for å bli basehopper?
7: Du må ha 250 fallskjermhopp, og så må du ta basekurs.
2: Basekurs, ja. Det er dyrt da, er det ikke det, eller?
7: Det er veldig dyrt.
2: Ja, men har du vært med mye fra du var liten, eller?
7: Ja.
2: Ja, for hvem er det som hopper i familien din da?
7: Pappa.
2: Ja, hvor er han nå da?
7: Han
2: ligger og sover.
7: Ja,
2: i vogna. Det er det han gjør.
7: Han er rundt her.
2: Ja, han er det. Ja. Så du har vært mye i Lysebotten og hengt her.
7: Ja.
2: Hva er det som er følelsen av å stå og se da, at de hopper, Jakob?
7: Det spørs litt hvem som hopper.
2: Ja, men er det fett?
7: Ja.
2: Ja, det er det. Ok, men du, ønsker deg lykke til, og så må du love alle oss lytterne også, når du blir basehoppere, så gjør du det forsiktig, ikke sant? Du tenker på sikkerheten?
7: Ja.
2: Ja, det gjør du. Du så kul. Nå skal jeg forlate dere alle sammen. Jeg skal opp til Kjærag. Ha det bra! Ha det! Lykke til og god hot! Ta vare på hverandre! Take care! Bye!

0: love når ingenting er sant.
1: Det var lille Cæsar, elsker deg.
2: Og så hyggelig at du elsker lille Cæsar.
1: Ikke bli sjalu nå, Magnus, det klær deg ikke.
2: Nei, men det klær meg å sette i gang Reiseradions konkurranse.
3: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og premien i dag, hva tror du, Magnus?
2: Er det et kjøletermometer og en badebag?
1: Det er et badetermometer og en kjølebag.
2: Ja, det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og spørsmål en er, hva mangler i dette ordtaket og alle over en kam?
1: Vi skal frem til etternavnet på en norsk skuespiller. Hun 48 år gammel. Hun fikk sitt gjennombrudd i filmen Mongoland i 2001. Hun spilte hovedrollen i Made in Oslo, en tv-serie du kan se på NRK. Og hun har sitt eget klesmerke og kommer fra Stavanger. Hva er forbokstaven i etternavnet hennes?
2: Ja, forbokstaven skulle jeg frem til i spørsmål 1 nå, i ordet der. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til et dyr. Det er det største rovdyret som lever på land. Noen tror det er meg, men det er det ikke. Dyrets vitenskapelige navn er Ursus maritimus. Dyret er flink til å svømme, og det lever i Kanada, på Grønland, i Russland og i Alaska i USA. Og i Norge så finnes det i vill tilstand på Svalbard. Hva er forbokstaven i navnet på dette dyret?
1: Send inn løsningsordet til oss i NRK Radio-appen, og som vanlig skriv litt hva du gjør på akkurat nå, og så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Alessandra med Marameo.

0: Alessandra med Marameo. Klokken 10, og du klar med nyhetene, Henriette Stenersetter.
1: Jeg starter med en oppdatering på båtulykken utenfor Marstrand i Sverige i går. En kvinne funnet død etter båtulykken. De pårørende varslet, skriver SVT. Datteren fremdeles savnet. Moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble funnet, opplyser svensk politi. Det fremdeles usikkert hva som har skjedd, men det har vært mistanke rundt om fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, melder politiet. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kiev og byen Lviv også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget i polsk luftrom. Folk i Polen lurer på om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det spekuleres naturligvis i det. Det jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Og her det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt, og dette krater altså på 10 meter jo veldig stort, sånn at det ikke sagt noe fra polske myndigheter ennå om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt snakk om. Men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
1: Så til den store brannen i Krokstad-elva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for innbyggere som blir rammet av brann, det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i januar 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av nå, sier Solheim.
3: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekammerater, så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte og alle ting borte.
1: Mystiske elefantdødsfall i Kenya var trolig cyanidforgiftning, ifølge dyrelivsmyndigheter. 15 elefanter har dødd i løpet av den siste måneden i en nasjonalpark i landet. Det antas at tomater med cyanid grunnen til dødsfallene, men det ikke klart om noen mistenkt for forgiftningen, ifølge Kenya Wildlife Service. Tidligere har bønder blitt mistenkt for å forgifte elefanter med vilje for å forhindre at avlinger blir spist. Det var nyhetene i denne omgang, så da det klart for dere igjen, Mia og Magnus.
4: Ja, vi sitter her klare, og snart skal vi dykke ned i arkivet.

0: var vi i gang igjen da, Magnus Devold, med en ny time av Reiseradioen. Og nå, Magnus, gjør klar armene dine, strekk de ut, still inn hoftene, for her er Los Del Rio med Macarena.
1: Endelig.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Tenk at du husket hele dansen, Magnus.
3: Ja, tenk at jeg holdt det gående i hele låta.
2: Vi skal straks snakke med hele Norges arkivkonge Njål Engeseth. Og han har jo du møtt før, Magnus.
3: Ja, og det ikke ofte jeg blir ordentlig, ordentlig starstruck, men det ble jeg av Njål Engeseth.
2: Hva skjedde?
3: Nei, det bare, jeg er så utrolig glad I NRK-arkivet, som Njål også og så synes jeg de programmene han har laget så bra. Det så godt sammensatt, det så morsomt, og det så mange gode klipp, og jeg føler jeg har ganske god oversikt over mange klipp I NRK, men han har funnet altså 10.000 til som jeg aldri har sett. Og så møtte jeg han en gang, og jeg hadde så lyst til å fortelle han om det. Jeg fikk så høy puls av det å møte Njål Engeseth, at jeg lurer på om han synes det ble litt mye.
2: Men det var veldig stort for meg. Ja, og dette må han ta til seg, for det ikke ofte du blir så ivrig at du maser folk ned på byen.
3: Nei.
2: Men vi snakker også om gode og dårlige opplevelser på restauranter, og av og til når vi reiser til utlandet, så skjer det noe annet ved oss, og så har vi fått en melding fra noen som velger å være anonym, og de hadde vært ute og spist I Spania, de var gode og mette, og så skulle de stikke innom den lokale restauranten for å kun kjøpe hver vår is, for det hadde de lovet ungene. Og så kom de inn døren, og før de fikk sagt noe, så kom det både hvit duk på bordet, brød og hvitløksmør, og de syntes det ble så overveldende, så de turde ikke annet enn å bestille hver deres suppe og drikke, men yngste jenter bestilte pasta. Det ble med det, og det ble selv til is til dessert, vi endte med en regning på ca. 1000 kroner, og vi vet selvsagt at vi kunne sagt ifra, men ble på en måte tatt av strømmen.
3: Ja.
2: Og dette velger jeg å si ikke konfliktskyhet, men en slags sånn godt hjerte.
3: Ja, veldig.
2: Og, jeg tror vi
3: ble... og god hjerne fra restauranten som skjønte at her kan vi loppe turistene for enda mer penger.
2: Ja, kanskje de kyniske, men jeg velger å se på denne familien her som sånn der, og jeg kjenner meg igjen, for når jeg I Hellas, som jeg elsker, etter hvert måltid som mange kjenner seg igjen I, så får man raki. Denne drinken, denne lille shotten man skal ha. Noen ganger passer det seg ikke på grunn av man har barn med seg, andre ganger så det fordi jeg ikke så glad I det. Hva tror du jeg gjør?
3: Du drikker nok sånn, tenker jeg.
2: Nei, jeg kaster han I busken og later som jeg har drukket han.
3: Oi, smart.
2: Takk, ellers heller han I vannglasset.
3: Godt, veldig godt tips. Vi har også fått inn en melding fra Åge her, som skriver, heisan, tips synes jeg noe særegent for restaurantene. Vi som kjører buss får vi tips. Kassadama på butikken får hun tips, og så videre. Alle utøver fremragende service, så dette med å taste beløp på nytt må vekk. Prisen står I menyen, og det skal han betale ferdig snakka. Hilsen Åge bussjåfør.
2: Ja, da får man heller tipset med skryt.
3: Ja, for det er nesten vel så bra det, det ikke det?
2: Jeg var ikke skryt av gode bussjåfører.
3: Mitt skryt har vært 150 kroner.
2: Men nå skal vi høre Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
0: Flip.

0: Nelly Furtado med Man Eater. Det kunne jo vært starten på Norge rundt reportasje, det.
1: Ah.
0: Nå skal vi høre om 87 år gamle Birgit fra Vinstra. Hun har vært kjent som bygdas store Man Eater.
1: Norge rundt fyller i hvert fall 50 år til høsten, og i den anledning så holder jo du, Njål Engelseth, på med en spesialepisode med arkivklipp for på programmet, og få komme i den riktige stemningen, så la oss høre litt på kjenningsmelodien.

0: Denne klassikeren her er, som veldig mange vet også, skrevet av en god gutt fra Bergen. Nei, ikke Kygo, men Edvard Grieg, og heter dans, Norsk dans nummer 2. Njål, hvor plasserer du dette stykket på en sånn historisk liste over norske hits?
1: Nei, den, jeg tror jo, det var jo med helt fra starten av, i første Norge rundt i 76, da, så sånn sett må det jo være en av... De mest spilte låtene på TV i hvert fall, i norsk TV-historie.
2: Den er jo så. Også så stor at under VM, fotball-VM da, så gikk jo norske fans rundt og sang dette temaet her. Mens vi slo Senegal på vei ut av stadion her, så gikk alle rundt og sang det. Så den har satt seg.
1: Ja, jeg tenkte litt på det siste, for jeg prøvde å finne ut hva instrument er det faktisk de bruker i denne tennisen. Det er veldig mange innslag om instrument i Norge rundt, så jeg prøver å finne ut, okay, er det de instrumentene som brukes i Norge rundt kjenningen? Hvor mange innslag finnes det med det? Men jeg er enda ikke helt sikker på hva instrument som brukes når de spiller Norge rundt kjenningen. Så.
0: Det betyr at du får ikke sparke med det første. Dette må vi finne ut av. Men for noen som, ikke har sett Norge rundt, hvordan vil du forklare dette programmet?
1: Det er på en måte både... veldig spektakulært og ekstremt lite spektakulært på en gang. Det er på en måte det er jo på en måte liksom litt den norske folkesjela for det er folk som har gjort noe som er som regel sånn ganske imponerende, men ikke sykt imponerende. jeg tror det var vel Bård og Harald som hadde på en måte liksom, så sammenlignet liksom sånn Dagsrevyen Norge rundt og Norge i dag og sånt. Det er jo liksom det litt hverdagslige, underlige Norge med de innslag som ikke liksom er nyhet nok til å være i Dagsrevyen eller aktuelt nok til å være Norge i dag og sånt. Ja. Så
2: Hvordan har det vært å dypdykke ned det her? Det er jo 1200 reportasjer eller noe sånt.
1: 12.000.
2: 12.000, ja.
0: Jeg skulle si det må være mer.
2: Ja.
1: så jeg har ikke sett alle sammen, men det har vært utrolig fascinerende, for nå har jo KI gjort sitt inntog. Ikke så masse i Norge rundt innslagene, men han som for det skal være et 50-årsjubileum i starten av oktober, og det er jo han som prosjektleder. Thomas Hellum er jo den samme fyren som sto bak Hurtigruta minutt for minutt og de tingene der, så han er veldig opptatt av sånn teknologisk ting. Så han har liksom lastet alle Norge rundt-innslagene opp til en søkbar database med all lyden. Så jeg kan på en måte det er så utrolig mer effektive verktøy for å lete i arkivet. Så du kan for eksempel søke på hvor ofte sier programleder hold deg fast. Så finner du liksom, ok, her er 10 innslag hvor programlederen sier hold deg fast før innslaget, for det, her kommer det 80-20 år gamle man-eaters og sånne ting. Da. Så det er utrolig gøy å søke i. Og fraser som over til noe annet. Og du kan se sånn spesifikt sånn, hvor mange innslag har handlet om trekspill. Jeg husker ikke det i hodet, men veldig mange innslag har handlet om trekspill.
2: Ja, hva er det...
1: Med tuba, en trompet, og det er masse gøy du finner.
2: Hva er det det lages aller flest reportasjer om i Norge rundt? Sånn gjennom historien?
1: Nei, det på en måte, det har jo, hvis vi går litt sånn smalt på, det inntrykket jeg har, altså en ganske spesifikk ting, er folk som samler på servietter. Det er det veldig masse av.
0: Ja, for det gjorde sånn jo jeg, når jeg dette er jo noen greier som, vi har sluttet med det.
1: Ja, det er sikkert ikke alle som har sluttet med det, jeg skjønner at kanskje du har gjort det. Men det er veldig fascinerende med å samle på servietter, for det er jo ikke så veldig imponerende. Alle kan gjøre det. For de innslagene, det er jo ikke sånn at de har, ja, her var servietten kongen brukte under bryllupet til Håkon og Mette-Marit. Det er ikke sånne. Det er bare, folk har bare veldig mange vanlige servietter.
0: Sånne røde servietter fra jul og sånt.
1: Ja, og så er det på en måte noen er gamle servietter og sånne ting, men det er jo... ja, det er liksom en sånn... Det er ikke et skill. Men det er også veldig... Jeg synes det er vanskelig å skjønne hvorfor. Men jeg tror på en måte at i det de har begynt å lage innslag om serviettsamlere, så finner du alltid noen som har enda flere servietter. Så det blir sånn 20. far i huset-aktig greie, at det, du hele tiden skal toppe det.
2: Ja, vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler. Vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler.
1: Nei, jeg vet, hvis vi har rett I at folk ikke gjør det lenger, så har vi kanskje sett det. Men
0: vi
1: kan
0: leve
1: I drømmen om at det finnes noen, og kanskje internasjonalt finnes det noen som har enda flere serviett enn
2: Det vil jeg tro. Norge rundt 50-årsjubileum kommer altså til høsten. Tusen, tusen hjertelig takk for at du kom, Njål. Jeg håper du fortsetter din reise Skottland rundt og koser deg.
1: Ja, det skal jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Spiller og Groove Jet med Spiller og Sophie Ellis Baxter.
1: Ja, jeg hørte du de bongotrommene der.
0: Jeg hørte det.
1: Ja, det er kun spiller som klarer det.
0: Det er bare spiller som klarer det. Vi har en lyttemelding til vi om restauranter som det handler om blant oss og lytterne i dag. Og da skriver Arne Christian, hei dere, jeg vel en av de som prøver å unngå restauranter så langt det mulig. Faren for å bli utsatt for dyr, men dårlig mat, masete kellnere og press på hydriks, for meg en dårlig ramme rundt et måltid. Nei, da koser du deg ikke mye på ferie, altså. Men, sier han, på Kreta fant jeg et sted hvor det stod på utsiden av en restaurant, «We don't speak too much, and you pay what it cost». Og der var det til og med god mat, og det gjorde ferien min.
1: Altså, dette er en restaurant for introverte, av introverte.
0: Ja, og de trengs også.
1: De trengs, alle må spise.
0: Ja. Sist vi hørte fra vår reisende reporter, Caroline, så møtte hun basehoppere i Lysebotten, men de fikk ikke hoppet ut. De ble stoppet av tåka før de fikk kastet seg ut for klippene ned i fjorden, men nå har hun kjørt 27 hårnålsvinger oppover lyseveggen. Og hvordan går det, Caroline?
2: Ja, det er spektakulært, altså. Dette er jo en av Norges mest spektakulære fjellveier

0: Tomac, Amber med Belong Together. Og to som tydeligvis Belong Together, det er litt Emmy og Van. Hun forteller at hun og Van skulle på en konsert, dro de på restaurant først. Favorittsangen kom på, og som Emmy skriver, på slutten skulle jeg rulle rundt og falt ned fra stol. Da fikk vi latterkrampe, og den sluttet ikke før vi kom på konserten.
1: Fantastisk.
0: Ja, jeg tenker, noen, det kommer jo an på restauranten da, ja. Men jeg vet, hvis jeg hadde vært gjest der, dette hadde jeg satt pris på.
1: Ja, det absolutt. Og en annen vi skal sette pris på, det dagens konkurransevinner, Klaus Olav fra Kristiansund. Kan du høre oss?
2: Det kan jeg.
1: Hvor du akkurat nå?
2: Nå sitter jeg på hotell i Manchester, og vi skal dra hjem til Kristiansund i kveld. Ja. Vi har Oslo.
0: Hva gjør dere i Manchester?
2: Vi har vært på biltur rundt i Wales i 10 dager.
1: Oi, oi, oi.
0: Fortell, hvordan er Wales? Vi hører jo veldig mye om England, men hvordan er Wales?
2: Fantastisk land. Vi har vært på fjelltur, tok tog opp på Wales høyeste fjell, og brukt 3 timer å gå ned 1000 meter. Med resultatet at vi hadde ganske stive beina etterpå noen dager.
0: Ja, deilig det.
2: Og så har vi vært på opera, og vi har vært ut ved kysten og langs kanalen. Det er fantastiske opplevelser. Jeg anbefaler Wales på det sterkeste.
1: Ja, det altså biltur i Storbritannia, da kjører du jo på motsatt side av alt, holdt jeg på å si. Hvordan er det å kjøre bil der nede med alt det fører med seg?
2: Ja, det var ved hjelp av kjære samboer da, og eminente kartleser, så gikk det jo meget bra. Men målet var, det var å, mot rundkjøringen, ro ned, hold til venstre. Men det var mye konsentrasjon da.
0: Ja, og nå skal jo vi fram til dagens løsningsord, og jeg vet at i Wales så har de veldig, veldig lange ord, men vi her i Reiseradioen, vi driver med tre bokstaver i ord vi skal fram til.
1: Ja, spørsmål 1 så lurte vi på hvilket ord som manglet i ordtaket og alle Kjære. Over en kan. Kjære, ja, det helt viktig.
0: Ja. I spørsmål 2 så var vi altså ute etter fornavnet til en 48 år gammel skuespiller fra Stavanger.
2: Det var Pia Kjelta.
0: Ja, og det var forbokstaven.
2: Ja.
1: Veldig bra. Og et rovdyr som blant annet lever på Grønland i spørsmål 3.
2: Det var isbjørn.
1: Isbjørn, ja. Og da har vi bokstavene STI, og da får vi ordet...
2: Sti.
1: Ja, det helt strålende det. Det er bare å gratulere og ha en god hjemreise fra England og Wales.
2: Takk for det.
1: Og god sommer videre. Ja. Her Theos med Didn't See It Coming.

0: Ja, ja. Jeg introduserte en låt som heter Didn't See It Coming. Men det jeg ikke så coming, det var akkurat, det var jo at det var ikke den låta som skulle spilles. Så det dere fikk nå i stedet, det var Billy Ocean med Get Out of My Dreams and Into My Car. Ja,
1: det var det. Tidligere i sendingen så hadde vi besøk av Njål Engelseth, som skal lage et spesialprogram om Norge Rundt. Og han kunne fortelle oss at noe av det det er laget mest saker på i Norge Rundt, det er jo å samle på servietter.
0: Ja.
1: Og da kom jeg for å si at det gjorde jeg som barn, men trodde at dette har vi sluttet med. Det har vi ikke. Elin skriver til oss, hei, det er ikke slutt på å samle på servietter. Jeg er 9,5 år og har 2 permer sprengfulle. Og så har mamma, fra hun var liten, en stor skoeske full. Jeg har minnet med mange hvor de kommer fra, fra mennesker, reiser, steder, og når jeg ser på dem, så får jeg en reise.
0: Ja, det er nydelig.
1: Det synes jeg var helt fantastisk, og takk for at dere skriver inn, retter på oss og forteller om disse tingene her. For det, jeg kan huske lukten av disse serviettene, og det er som å skrive, det bringer noe fram i oss.
0: Ja, jeg kom på, jeg har jo en liten serviettsamling, jeg har faktisk nesten 100 servietter selv også.
1: Nei, men gud, det sier du først nå.
0: Ja, for ikke så lenge siden så kjøpte jeg en sånn der 100-pakk med servietter på IKEA. Og så har jeg bare brukt noen få av dem.
1: Åh, Magnus. Nå skal vi høre Our Youth med Sonny Alvin.

0: Det er tid for badetemperaturer, og vi begynner i Agder. Hartevatten har 16 grader, og Røyåsvatten 18,2 grader.
1: Og i Akershus så har vi to temperaturer i Asker som er helt like, 19,5 grader både på Filtvet, Molo og i Knivsvik.
0: I Buskerud så har Helgesetvatnet 13 grader, og Lienjordet har 17 grader.
1: Finnmark, Kolsåker har 15 grader, og Ytterforskjøl i Hammerfest har 16 grader.
0: Innlandet, der har Gillundstranda 18 grader, og Helgesjøen 20 grader.
1: Møre og Romsdal, der har Tustna 7 grader, men Vikbukta i Molde, der er det hele 15,8.
0: I Nordland, Noviksjøen 13 grader, og Øvre Jernvatnet 12 grader.
1: Oslo, der er det 19 grader på Sognsvann, og 17 grader på Søringa Sjøbad.
0: Vi skal til Rogaland, der har Buadal 16,9 grader, og Godal Friluftsbad 15,1.
1: I Telemark, Porsgrunn, Banken er det 17,4, og Kubukta i Kragerø er det 17 blank.
0: Og i Troms er det 11 grader, både Sommerøya og i Telegrafbukta.
1: Trøndelag, Aursund på Røros 13 grader, og Hellesvika i Ørland er det 14 grader.
0: I Vestfold, Minnehall 16,2 grader, Nøkkelgårdselva 17,5 grader.
1: Vestland 14,8 på Gimmestad i Gloppen, og Linga Kvam Herad har 13 grader.
0: Og i Østfold har Lærs Baugen 16 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no eller finne linket dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på yr.
0: I morgen så får vi besøk av komiker og skuespiller Atle Antonsson, som er på gjenforeningsturné med bandet sitt DDR, og så kommer forsker og lege Erik Svedberg Diederich.
1: Stemmer det. Vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myrhol, produsent Anette Walternumme, research av Nora Chun-Chi Dybdahl Ellingsen, prosjektleder er Stian Malme, og programledere det er Magnus Stevold og
0: Mia Hunne.
1: Tusen takk for i dag.

Den ble originalt utgitt på tampen av 80-tallet, før de rett og slett ga den ut en gang til. I 1990 var det vel vi hørte The Laws med There She Goes. Nå Camilla Mirth, og Som du.

Camilla North med som du er, og det tid for denne timen og denne torsdagens aller første ønskelåt, og den kommer fra Sverre I Göteborg som skriver «Hei, håper jeg heller med meg på bursdagen 62 I år også, og ønsker meg en av de fineste låtene som fortjener mer spiltid på radio, nemlig Maike og en bit av meg». Som innsendt I NRK radioappen, men det vet dere allerede. Kjære Sverre, gratulerer med dagen.

Ja, det var Maike med en bit av meg som ønsket I NRK radioappen av Sverre som har bursdag I dag og du kan selvfølgelig også ønske deg en låt. Da åpner du appen din og trykker på den bitte lille send inn knappen øverst I hjørnet tror jeg. Jeg vet ikke om den sånn hos alle men den I alle fall slik hos meg. Nå skal vi til begynnelsen av 80-tallet hvor Michael Jackson og Quincy Jones lagde magi.

Ja, den har nådd nye høyder I år etter at filmen om Michael Jackson kom ut. Vi hørte altså Billie Jean, og etter stjerneskuddet Olivia Dean, så det faktisk allerede konkurranse, dere. Dette So Easy to Fall in Love.

Et vidunderlig tilskudd til moderne pop. Vi hørte Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Og da, kjære venner, det konkurransetid. Hvis du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene i medleyen skal bli et ord. Hvis du interessert i å være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller som antagelig da allerede ligger i handlenettet, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen, og da du også nødt til å huske fullt navn og adresse, ellers så har vi ingen steder å sende premien til. Vi hører medley.

0: Du fører rett i Torvald Meiers gate 105. Pølsemake, pølsemake, hvor har du gjort av deg? Pølsemake, pølsemake, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal du begynne? Og lete i en by som så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så kan du sende dette ordet inn i NRK Radio-appen og helt automatisk være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så fremt du har husket å legge ved fullt navn og adresse. Vi skal høre Dum Dum Boys, som synger om en aktivitet mange driver med om sommeren, og det skjønner jeg godt. Det finnes knapt en større frihetsfølelse. Dette er Bade Naken.

0: kommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: FM. Ja, nok en gammel klassiker. Det blåst nytt liv i. Vi hørte Brimful of Asha av Corner Shop, og for de spesielt interesserte så var det altså en Norman Cook remix. Det Olivia Rodrigo som står for tur før vi åpner for nok en ønskelåt som innsendt altså, som du vet så godt, i denne NRK radio-appen.
1: Hate to give the satisfaction I

En låt som visstnok skal handle om Taylor Swift, og hvis man både hører på teksten og setter seg inn I historien, så det vanskelig ikke å forstå hvorfor vi hørte Olivia Rodrigo med Vampire og ryddeplass for nok en ønskelåt. Meldingen vi har fått I NRK Radio-appen leser, eller lyder heter det rettere sagt. Hei, vi har 15 års bryllupsdag og I bilen på vei til et luksusdøgn på hotell med barna etter en uke med primitivt hytteliv. Hadde vært veldig fint å få høre en av sangene fra bryllupet vårt, Hilsen Mari og Rune og Tiril og Vilde. Og det ønsket hun kom med var altså så 10 av 10 at det hadde vært umulig for meg ikke å spille det. Her Queen med Don't Stop Me Now. Tonight.

det var Jarle Bernhoft, eller Bernhoft som han altså kaller seg, som soloartist med låta Come Around, og vi fortsetter med Hedda. Dette en låt vi veldig glad i her i NRK P1 denne sommeren. Dette Just By Looking.

Jeg håper stemningen bra. Vi hørte Freddy Kalas med Jovial og fortsetter med en låt som ble udødeliggjort gjennom filmen Frida med hjertet I hånden. Dette Stage Dolls og Love Don't Bother Me.

Ja, jeg vet hvilken film jeg skal se når jeg kommer hjem I kveld. I alle fall, vi hørte Stage Dolls med Love Don't Bother Me, og straks her I NRK P1 det tid for en nyhetsoppdatering, men først skal vi høre Sara Larsson.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 12. EU sier polsk luftrom ble krenket etter at et uidentifisert objekt ble oppdaget natt til i dag. Objektet ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep i russisk side, det de har tatt i bruk. Omtrent det de har av ulike missiltyper, det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-institutt at 9800 dødsfall knyttet til varme ble registrert fram til 19. juli. Kraftige skogbranner truer et turiststed i Retimnin-regionen på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området på sørsiden sent i går kveld. 200 brannfolk kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukningsarbeidet vanskelig. I går omkom 2 brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg bolig. Men bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom samskipnadene. Det viser en undersøkelse laget av Norsk studentorganisasjon. Leder for organisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det torsdags ettermiddag. Dette har vi snakket om før. Riktig god ettermiddag, kan man vel da si. Og vi skal starte med en litt uvanlig sommerhit, for den var virkelig en sommerhit det året den kom. Jeg husker jeg hadde den på CD-singelen, den var sånn dyp grønn. Dette er The Connells med 74-75.

Jeg har aldri lagt merke til det før, men det noe litt sånn crash test dummies-aktig over koringen. Vi hørte The Connells med 74-75, og det snart tid for denne timens første ønskelåt, som alltid ønsket I NRK radioappen. Og hvis vi kan si sånn at The Connells var den største sommerhiten det året den kom, men den gir kanskje ikke sånn utpreget sommerstemning, så vil denne timens første ønske I alle fall gi det. Men først skal vi også høre O Blonde med Hot Air Balloon.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, parentes, altså When the Summer's Over, og til tross for at det litt grått utenfor studiovinduet her hos meg, så syns værmeldingene på yr.no at sommeren I alle fall ikke over I store deler av landet, og godt det, men det altså etterlyst sommerstemning I inboxen fra Nori og Bo på henholdsvis 10 og 7 år, og de skriver «Hei, vi I Trøndelag, det regner, vi har besøkt bestfar, nå kjører vi hjem og håper det blir litt bedre sommervær der. Kan dere være så snille og spille Italia av undergrunn, så vi kommer I litt mer sommerstemning?» 100% klart vi skal det. Det bare å spenne på seg beltet.

0: en gang 3 dager og et uhørt taxibudsjett på å prøve å få tak i et intervju med gutta i undergrunn, og det gikk på hengende håret til slutt. Vi hørte Italia, som ønsket i NRK-radioappen av Nori og Bo, som på en relativt lang biltur, kan vi vel si.
1: Når alle dager mørke og grå,

Det var Leon Frick med låta Smile, som faktisk en av de få tingene vi kan gjøre for å endre humøret vårt, som en, rett og slett en fysisk liten bevegelse. Det straks tid for konkurranse, men først skal vi høre YouTube.

håper det en nydelig dag der du befinner deg. Vi hørte U2 med Beautiful Day, og det tid for, holdt jeg på å si, runde to jo ikke helt riktig, men vi skal altså høre dagens medley igjen, og deretter så skal vi trekke en vinner, og jeg har fått meg en spesiell assistent til å gjøre denne jobben akkurat denne torsdagen. Men altså, hvis du nettopp har våknet for eksempel, så det altså slik at vi nå skal frem til et ord. I denne medleyen så hører du altså, det vel fem låter I dag, tror jeg. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det dette ordet vi på utkikk etter. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen, og hvis du også vil delta I trekningen av vår premie, som et handlenett og et par solbriller, så du nødt til å legge ved fullt navn og adresse.

0: kjører rett til Torvald Meiers gate 105. Pølsemake, pølsemake, hvor har du gjort av deg? Pølsemake, pølsemake, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som så stor.
1: Møtesklokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene vi hørte ble et ord for deg, send inn ordet i NRK radioappen etterfølt av ditt navn og din adresse, og så skal vi høre litt musikk før vi trekker en vinner. Og så bare kjente jeg nå at jeg vet ikke om det bare gjelder meg, men jeg kommer i alle fall til å ha pølsemaker på hjernen resten av dagen. Dette er Frida Amundsen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

0: Ja, det var David Kushner med Daylight. Og jeg har fått viktig besøk her I studio av en rett og slett en pensjonert NRK-er på 15 år. Du har jo, Molly, du har jo lest rulletekst I NRK fra du var 3 år, men nå du altså tilbake fra pensjonen, eller fra liksom retirement. Hvordan føles det?
1: Det veldig deilig å være tilbake.
0: Det veldig bra, og du skal få en oppgave, for du har rett og slett trukket ut en vinner av dagens konkurranse. Vil du fortelle oss hvem det
1: Ja, altså Kjersti fra Morvik kom frem til det rette ordet som var jolle.
0: Jolle, det helt riktig. Og vil du lese opp hvilke artister det var som var med I dagens medley?
1: Ja, det Jahn Teigen, Onkel P, Lars Lillo Stenberg, Leif Juster og Emily Hallow.
0: Det helt korrekt, men det som har skjedd I dag, som litt spesielt og annerledes enn vanlig, det rett og slett det at Lars Lillo Stenberg, som da den første Ellen, han spiller, eller synger også I The Lillos. Låta vi hørte, Hoveddøen, har han gitt ut som soloartist, men veldig mange gjettet The Lillos, som da altså artistnavnet. Og hvis man bytter ut den første Ellen med en D, hvilke ord kommer man frem til da, Molly?
1: Da får vi jodle.
0: Jodle, ikke sant? Som jo også et år, et helt, altså et ekte ord. Så da har Molly rett og slett bestemt at det skal bli en trøstepremie til en av dere som sendte inn jodle, og det det altså Kristin fra Ålbunnseid som får, så vi skal sende premier I posten. Tusen takk for hjelpen, Molly.
1: Nei, bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å være med.

Ja, jeg sto nok forrest I heia-gjengen da Bertine Zetlitz bestemte seg for å begynne å synge på norsk. Vi hørte Faller sakte, og da skal vi mimre litt til det som var den beste sommeren I manges liv.

Ja, bryllupet mellom Taylor Swift og Travis Kelce har vært kontroversielt og omdiskutert, men jeg håper de lykkelige og ikke har en cruel summer. Vi hørte Taylor Swift, og da skal vi over til Lava og det som på mange måter liksom nesten en sånn æresnordmann, nemlig Randy Crawford.

bodde noen år i Norge, hvis jeg ikke husker feil, så var hun også kjæreste med sjefen i et norsk plateselskap. Vi hørte Randy Crawford sammen med Lava og deres You. Nå et band som har kalt seg selv opp etter, som har oppkalt seg selv etter et deilig norsk, eller skandinavisk kan vi si, fenomen. Her Lise Netter.

Ja, det var Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni og deres Mere skal det bli, som altså da ønsket I NRK radioappen av Mette. Nå skal vi høre Aerosmith med Living on the

Ja, det var ingen ringere enn Aerosmith og deres Living on the Edge. Og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne torsdags både for og ettermiddagen her i NRK P1. Tusen takk for alle meldinger. Det har vært overveldende mange av de i dag. Det synes vi selvfølgelig fryktelig stas. Og fikk du ikke ønskelåten din med i dag, eller du ikke en av de to som vant konkurransen, så fortvil ei, det kommer nye sjanser i morgen, og da jeg altså tilbake klokken 10:53. Her hos oss nå, så det dagens som står for tur i dag under den kyndige ledelsen av Ingrid Nedrebø. På vei mot alt dette, Klondike med Feet in the Water.

0: Spania har kjempet mot den største skogbrann I landets historie. Men I dag opplyste statsministeren at unntakstilstanden avblåst. Brannen I Madrid-området så godt som sløkt og evakuerte får flytte hjem, men samtidig en ny hetebølge på vei. Vi skal direkte til Spania I løpet av den neste timen. Og sommer- og ferietid høg sesong for trafikkulykke. Der de siste døgnene har vi sett flere alvorlige ulykker på norske veier, og kanskje du som hører på NRK P1 akkurat nå fra nettopp en bil. I så fall så bør du følge godt med både på veien og på radioen for trygg trafikk. Kjem for å gi sine beste tips for en trygg heimreise på fire hjul. Dette her dagens. Mitt navn Ingrid Netrebø. Først nå skal vi få en ny nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Stensetter.
1: Vi starter med en politiaksjon I Danmark. En person skal ha forsøkt å kjøre på to politibetjenter med en stjålet varebil. Politiet I København skjøt mot personen, men ingen skal ha blitt truffet. Føreren slapp unna politiet, som nå undersøker området ifølge Danmarks Radio. En bygning tilhørende et kinesisk selskap I Kuwait truffet I et iransk angrep, skriver Reuters. En person bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran I natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte I går etter at flere land I Midtøsten ble trukket inn I konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump I går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran I natt. I to timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran I går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser I Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har I Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden I Iran.
1: Hetebølgene I England har ført til nesten 3000 dødsfall, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert I løpet av hele sommeren I fjor. England hadde sin varmeste juni siden registreringene startet I 1884, og over halve England nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder. Det opplyser den britiske miljøetaten. Og mer om konsekvensene av varme temperaturer I Europa kommer I dagens, Ingrid.
0: Ja, skogbrannene har herjet flere steder I Europa denne her sommeren. Men omsider kommer det endelig noe godt nytt fra Spania. Der kan altså evakuerte nå vende hjem, I alle fall rundt Madrid-området. Der blir det mer om når vi skal til Spania I løpet av den neste timen. Nå, Big Bang.

0: Big Bang på NRK P1, Girl in Oslo var første låt ut her i dagens i dag, hvor vi startet med at Russland angrep med ballistiske missiler og droner flere steder i Ukraina i natt. 7 personer drepne og flere skadd. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kaller dette her et massivt angrep. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss nå. Hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
1: Ja, ifølge ukrainske myndigheter så var det veldig mange mål i Ukraina rundt omkring i landet som ble truffet. Også noen lasteskip skal ha blitt truffet. Det ble brukt over 70 raketter og over 280 droner i dette angrepet. Det gikk hardt utover byen Kryvyi Rih, som president Zelenskyjs fødeby. Der ble en hel familie, det var et hus med en familie på 4 voksne og 2 barn som ble drept i et av disse angrepene. Og det ser ut til å ha blitt brukt ballistiske raketter, altså dette raketter som går veldig høyt opp og veldig fort ned og veldig vanskelig og stanse med luftvern. Ellers rundt omkring i Ukraina så har minst 8 personer blitt drept og 10-tall såret.
0: Palle Utstebø oberstløytnant og hovedlærer for landmakt på krigsskolen, og han sier dette om nattas angrep i Ukraina.
2: Det et ganske stort og komplekst angrep i russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper, altså ballistiske flyleverte kryssemissiler og andre. Det et angrep som skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot, og så I tillegg gått en god del ulike typer droner. Så det et av de mer både større og komplekse angreper som har sett.
0: Ja, det var oberstløytnant Palle Utstebø om nattas angrep. Hva sier Russland selv, Jan Espen?
1: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet så bekrefter de at mange mål har blitt angrepet i Ukraina i løpet av natta. Men som vanlig da, så hevder man fra russisk side at det kun militære mål som har blitt angrepet. Men opplysningene fra ukrainsk side tyder jo på at også som vanlig at mange sivile blir rammet i disse angrepene.
0: Og det ikke bare i Ukraina det har smelt i natt. Kraftige sirene kunne høres i Lublin øst i Polen tidlig på morgenen i dag, samtidig som Russland gjennomførte luftangrepet mot nabolandet Ukraina. Her hører vi altså sirenene i Polen. Polens innenriksminister Marcin Kierwiński opplyste på X at polsk luftrom har blitt krenka i løpet av natta. I føremiddag meldte også EU at de fordømmer nye russiske angrep i Ukraina, og at de sier også at polsk luftrom blitt krenka. Jan Espen Kruse, hva vet vi om hva som har skjedd i Polen?
1: Ja, det var altså beboere øst i Polen som tidlig på morgenen hørte et kraftig smell, og så ble det etter hvert funnet et krater som målte hele 10 meter i diameter, og den polske statsministeren han sier at høyst sannsynlig så det en russisk rakett. Tidligere har vi hørt om at russiske droner har kommet inn over polsk område, men dette kan være en rakett, og statsministeren skal dra til dette stedet. Det viser litt av hvor alvorlig polske myndigheter ser på dette her, og bekymringen for at krigshandlingene skal komme inn over nabolandene også.
0: Hva sier det om dette her i Russland?
1: Ja, her er man ikke så, denne nyheten blir ikke slått så veldig stort opp i russiske statsstyrte medier, men de refererer påstanden til statsminister Tusk i Polen, og hans anklager om at det sannsynligvis dreier seg om en russisk rakett, og så antydes det fra russisk side at det kanskje kan det dreie seg om en rakett fra ukrainsk side, og det vel den vanlige taktikken at man spiller demonstrerat tvil om att det skal være en russisk raket.
0: Og I natt har det også vært angrepp andre veien, altså mot Russland, mellom annet to lagerhus til en russisk nettbutikk treft. Hvorfor dette her mål for Ukraina?
1: Ja, ukrainske myndigheter de sier at lagrene til denne nettbutikken, Russlands største nettbutikk Wildberries, at disse lagrene inneholder deler til droner og at man hjelper den russiske hæren på forskjellige vis, og derfor har også en militær betydning. Men det vel også sannsynlig at dette en måte ukrainerne bruker å vise at krigen nå kommer mye nærmere russere flest. For altså, det jo millioner, hvis ikke titals millioner, som handler på disse nettstedene hver dag, og nå vil de bli opptatt av om de får varene sine, om lagrene med varene har brent ned. Altså hele tiden, de siste dagene har det blitt satt I brand stadig flere, kanskje 10 av disse lagrene, noe sånt. Og dette angår russerne på en helt annen måte enn det som tidligere har skjedd, I tillegg til bensinkrisen som russerne har opplevd I sommer.
0: Ja, krigen får konsekvenser for mange russere. Hva det som får mest oppmerksomhet da, rundt det som skjer I Russland?
1: Ja, det meste parten av oppmerksomheten nok rundt dette med angrepene på Wildberries lagre. Russere jeg snakker med, alle har hørt om dette, alle opptatt av dette. Nettopp fordi det angår både de som kjøper varer via Wildberries, men også de som produserer og selger varer via disse nettstedene. Så det helt klart at den økonomiske betydningen og symbolbetydningen I dette her. Alt dette veldig stort rundt Wildberries.
0: Det har altså vært massive angrep mot Ukraina I natt, der minst 7 personer drepne og mange skadde. Takk for at du var med oss og rapporterte direkte fra Moskva, Russland-korrespondent her I NRK, Jan Espen Kruse. Så vi bare beklager litt skurrete lyd på den telefonlinja.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Delara og henne nydelige sjelen. Før da hørte du Bella Kay og I love it, I love it, I love it her på NRK P1. Og dagens, hvor vi nå skal til Kreta. For kraftige skogbranner trua en turiststad på den greske øya. Rundt 8000 personer ble evakuerte fra landsbyen Aya Galini på sørsida øya samt nærliggende landsbyer. Manolis Veridakis bor i et brannrammet område og forteller at de var I fare, men de greide seg. Med alle sin innsats og med vattenslange og bøtte slepte vi under det verste, sier han. I dag tidlig kjempet 200 brannfolk mot flammene, men kraftig vind I området gjorde sløkkearbeidet vanskelig. Den skandinaviske reiseoperatøren solfaktor.no sier til NTB at de så langt ikke har hørt fra nordmenn som rammet av skogbrann. TUI og Ving opplyser til NRK at de ikke har norske kunder I de aktuelle områdene. Men det går fly til Kreta fra Gardermoen I dag med nordmenn som reiser trass skogbrannfaren. Nora Vold Lunner og venninnene henne noen av de som på vei til øya.
1: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal være helt ærlig. Men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre det.
0: Da sa en av passasjerene på vei til Kreta, som mellom de europeiske feriestadene der tørt landskap nå brenner. Men det jo en stor øy. Vi skal straks til Spania, som har kjempet mot landets største skogbrann noensinne, men det ser ut til å gå I riktig retning akkurat nå. Det blir etter Justin Bieber, What Do You Mean, her på NRK P1.

0: Sang Justin Bieber her på NRK P1. Skogbrannene som truer området nær Spanias sin hovedstad Madrid nesten sløkt, ifølge lokale styresmakter. I dag kunne også den spanske statsministeren opplyse at den nasjonale unntakstilstanden var eller avblåst, og brannene i Madrid-området har lagt 27.000 hektar i oske og ødelagt minst 100 bostader den siste veka. Haldor Osvald, du med oss direkte fra Spania. Nå befinner deg i området San Martin de Valde Iglesias. Hvordan skal du beskrive det du ser rundt deg?
1: I dag så har vi vært og sett på en åker der det blir dyrket poteter og oliven og druer. Den var helt nedbrent. Vi så et flere hundre år gammelt oliventre som, hvor det bare var svart igjen. Vi har i dag tidlig så var det en sånn kraftig røyklukt som lå og hvilte i gatene her gjennom morgentimen, og det var fra denne brannen som er nær Madrid. Sånn at man ser tydelig spor fortsatt her etter denne voldsomme brannen. Vi kjørte for en halvtime siden forbi en bil som var nedbrent, hvor du bare ser karosseriet igjen, og du ser liksom de svarte stripene bare bortover veggene på husene der flammene har vært. Sånn at denne byen og alle disse landsbyene rundt denne storbrannen bærer veldig tydelig merke av denne voldsomme brannen som har vært.
0: Hva siste nytt om brannene nå?
1: Her så sier de at i denne storbrannen som har vært vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll. De har nedjustert faregraden for akkurat denne brannen. Det er flere områder nå som åpnes, hvor de som har blitt evakuert kan vende tilbake igjen. Jeg var akkurat på et senter der man får beskjed om man kan vende tilbake eller ikke. Der er folk veldig spente. Man har også sagt at det er stor bekymring for andre branner i andre deler av Spania, blant annet i Zamora, vest over mot Portugal, så er det en brann som utviklet seg i natt, og det samme gjelder denne andre store brannen som er nord for Valencia på østkysten av Spania, sånn at dette er en, fortsatt en litt uoversiktlig situasjon hvor det kommer og går branner hele tiden, og du ser TV-bildene rulle over skjermen på morgenen, og så er det en ny brann et nytt sted, sånn at selv om ikke disse nå er langt fra så store som disse brannene som har vært, så er det tørt i terrenget, det er veldig varmt, sånn at man følger jo situasjonen med argusøyene her for å se hvordan dette blir med denne hetebølgen som ligger over landet nå.
0: Ja, og det i går så fikk flere evakuerte vende hjem i Madrid-området. En av dem er Jorge Garcia.
2: Perdemos nuestra identidad. Donde nos hemos criado. Nos hemos criado aquí en estas montañas.
0: Her skildrer han fjellområdet som han vokste opp i. Her leker vi, her søkte vi ly under furua. Forteller altså at det hjerteskjærende å se at en mister landskapet som en har vokst opp i. En kan bare drømme om hvordan det var, sa en tydelig preget Jorge Garcia, som altså fikk vende hjem i går. Hva forteller andre mennesker du har møtt på din ferd i Spania som har blitt rammet av disse her kraftige brannene?
1: Altså, de står med tårer i øynene og forteller om hvor trist de synes det er, hvor voldsomt det er å se dette området som de er så glad i gå opp i flammer. Jeg var på en marina i går, en liten båthavn som ligger på en oppdemmet innsjø, en knapp times kjøretur vest for Madrid, der folk har båter, seilbåter. De kan seile langs et sånt naturreservat, hvor man i går så opprente båter, båter som lå med skrog ned i sjøen. Det var plastbåter, sånne leiebåter man kan leie for å ro der, som bare så ut som krøllede ark, sotede, svarte, nedbrente biler, og folk som kom til båtene sine for å se hva som var igjen. De var glade for at ingen liv gikk tapt der, men det er et bilde på hvordan denne brannen har rammet også nye områder som ikke har vært utsatt tidligere på den måten.
0: Ja, du var lite inne på det, Haldor. Det knusktørt I området. Det varmt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner I dagene som kommer. Det samme styresmakten I Spania. Hva det de sier, eller hva slags forhåndsregler sier de at folk skal ta I den nærmeste tida?
1: Ja, de jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes I naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Alle de evakuerte I Madrid-området fikk vende heimat I går kveld, ifølge NTB. Takk for at du rapporterte direkte fra Spania, Haldor Asvald.

0: Trond Jensen som ville hente stjerne ned.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal ta en titt på været denne her siste torsdagen i juli. Meteorologisk institutt har sendt oss et værvarsel som altså gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det omkring lunger blir mer skyet enn i går, men oppholdsveier, det blir østlig bris opp mot 13 grader. En del sol nord i Finnmark, men tilskyende fra sør. Etter hvert litt regn også på Finnmarksvidda og i vestlige området. Så blir det for det meste skyet i Troms, litt regn av og til, stort sett oppholdsveier utover kvelden. Nord i Nordland kommer med litt regn, men etter hvert blir det oppholdsveier og lettere skydekke i sør, i kveld og i nord. Det blir for det meste oppholdsveier og perioder med sol i Trøndelag, men regnbyge lengst i sør. I kveld regnbyge og videre nordover. I Møre og Romsdal blir det perioder med litt regn eller regnbyge. Samme gjelder og litt lenger sør på Vestland, der regn og regnbygge kommer det altså sør for Stad. Lokal tåke kan dukke opp og kan hende torden i indre strøk. I Agder og på Østlandet så blir det en del regnbygge i vest og nord, kan hende torden. Ellers kommer det noen få bygge, men det blir ganske skyet da, med temperatur på opp mot 25 grader enkelte plasser. På slutten av dagen er det mulighet for lokale regnbygge og i sør-østlige områder, kan hende med torden. I fjelltrakten i Sør-Norge blir det regnbyge, kan hende lokal torden også her. Østerfjells vil det fortsatt være skogbrandfare de plassene det kommer lite eller ingen nedbør. Husk at det skal ganske mye regn til for å redusere skogbrandfaren i særlig grad. Så får du selvsagt alle detaljene om været der du er på yr.no. Nå, Tones Nei P1, Dance

0: Tones Nidens Monkey her på NRK P1, og klokka 13.41 ble den akkurat. Det knappe 2 veker til studiestart, og leigemarknaden I Norge koker. Over halvparten av alle utlyste leigebostader blir kapra på under 2 veker, ifølge tal fra Finn.no. Men noen så heldige å få en studentbostad. Masterstudent Knut Solvik har fått plass I en helt ny studentbostad I Stavanger.
1: Ja, det skal jeg si, det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke, og ting begynner å komme på plass.
0: Ferske tal viser nemlig at det kun finnes studentbostader til 15% av studentene her I landet. Leier I Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, skulle ønske flere fikk plass.
2: Det jo veldig mange som skulle ønske at de hadde mulighet til å bo I en studentbolig. For det første så det et mye rimeligere, I hvert fall I snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet.
0: Men ikke alle får plass. Så nå har studentkjøpnaden I Bergen sammen sett opp brakka med hybla til 5400 kroner, skriver Krono. Da nødsynt, for I Bergen blir hybla snappet opp på 10 dager ifølge Finn.no med et prishopp på opp til 25%. Men krisa gjelder over hele landet. På landsbasis har antallet tilgjengelige utleigebostader fallet med 10%, og I Oslo hver femte utleigebostad borte siden 2020. Da merker også utleigemegler Marianne Wallin I Oslo, der prisene stadig blir presset oppover.
3: Vi opplever det at stadig flere utvider søkeområdet sitt, og mange ønsker jo fortsatt å bo I Oslo, men det et høyt leienivå som gjør at flere vurderer nabokommuner da, med gode tog- og kollektivforbindelser. Det gjør jo ikke at Oslo mindre attraktivt, men flere kanskje villige til å se litt utenfor byen for og få litt mer for pengene. Da.
0: Målet om at 20% av landet sine studenter skal kunne søke seg til en studentbostad fremleis et stykke unna virkeligheten. Selv om leieren I Norsk studentorganisasjon anerkjenner at dette ikke noe som endrer seg over natta, så har hun 3 ønsker for hvordan det kan komme seg nærere målet.
2: For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer 3 jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig. Og så det noen tilfeller det kanskje lurt, mens I andre tilfeller så ikke det nødvendig.
0: Innan flere bostader står klare, har studentleieren 1 klart råd til studentene som nå skal ut på den private leiemarknaden.
2: Da det jo å kjenne rettighetene sine, vite at det lurt å ha en kontrakt, hva det lurt at det står I den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da stoler du mye sterkere I markedet.
0: Tilbake I Stavanger kan masterstudent Knut Solvik nyte at bostaden I boks, selv om den nye hverdagen kan kreve litt tilvenning.
1: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det fortsatt på 6 søsken og 14 utkjente.
0: Det sa altså Knut Solvik. Nå skal du få musikk her på P1. Macy Gray ligger klar her med låta I Try.

0: så olmagi i radioen på en torsdag. Det gjør seg da Macy Gray. I Try fikk du her i NRK P1. Og du hører altså på dagens, denne her nest siste julidagen for i år. Og med juli på hell, ganske så straks, så skal kanskje flere ta bilen fatt og kjøre hjem fra ferie i disse dager. Det har vært flere alvorlige ulykker på veiene denne her sommeren, og kanskje det flere som nå setter seg bak rattet med litt høyere skuldre enn vanlig. Tanja Loftskan, du fagdirektør i Trygg Trafikk. Kan du kjenne deg igjen i den følelsen der?
1: Ja, det jo et eller annet med det. Vi har hatt en lang god ferie, og så skal vi hjem til hverdagen alle sammen, og da kan det jo være en lang ferd man skal ta på vei hjem.
0: Ja, juni, juli og august de månedene med flest dødsulykker på norske veier. Sommeren også høysesong for trafikkulykker, og bare det siste døgnet har det vært flere alvorlige ulykker. Hvorfor det mest ulykker nå på sommeren?
1: Ja, det dessverre slik at sommeren som tid der du skal kose deg og nyte livet med familie og venner, det jo høysesong for ulykker. Og det handler vel om at mange av oss på vegan. Det mer trafikk på vegan enn det ellers i året. Vi skal kanskje kjøre nye steder og på lengre turer enn vi vanligvis gjør. Og så det jo slik at statistikken den viser at vi kjører litt fortere om sommeren. Og dette med høy fart, det vet vi jo dessverre en årsak til at det skjer mange alvorlige ulykker.
0: Ja, vet vi noen grunnene til at vi øker farten nå om sommeren?
1: Nei, det kan jo hende at vi tenker at nå skal vi reise langt, og at vi må rekke en ferie, eller nå skal vi liksom fortekomme og komme i gang med ferien. Men det jo vårt råd alle om å ikke haste, men ikke stresse, men bruk heller litt lengre tid på å komme trygt fram.
0: Ja, du nevner tid og fart her, men hvis vi ser på litt større bilder, hva de vanligste feilene vi bilister gjør?
1: Det slik at det jo flere årsaker da, til at det skjer alvorlige ulykker i trafikken, men det som gjenger igjen jo dette med at man enten har for høy fart i forhold til fartsgrensene, eller i forhold til forholdene som på vegen. Og så jo dette med uoppmerksomhet, at vi gjerne mister konsentrasjonen om det vi skal gjøre, som egentlig å kjøre bil. Man kan lett bli distrahert av ting som skjer utenfor bilen eller i bilen. Så i mange ulykker så det jo en kombinasjon av dette med fart, uoppmerksomhet, og dessverre jo dette med å kjøre med rus.
0: Kan forbikjøringen også være en del av feilene vi gjør?
1: Det nok mange som tenker at det å kjøre i køer og myke trafikk kan friste til å ta litt forbikjøringer, og vi vet jo at det kan være ganske utfordrende. Så her jo oppfordringen om å ikke ta noen unødvendige sjanser, for det skal så lite til for at det kan skje ulykke. Så vær heller litt tålmodig og tenk at du skal jo bruke lang tid fram uansett, så det å komme en par minutter for sent og komme trygt fram bedre enn å komme ikke fram i helt ikke.
0: Når en kjører hjem fra ferie, så kjører en gjerne lengre enn vanlig, og kanskje noen litt rustne når det gjelder langkjøring. Hva dere Trygg Trafikk sine beste tips til sjåfører når det gjelder å kjøre langt?
1: Nei, det jo dette å ta pauser underveis. Kanskje bestemme seg for at man skal ta 2-3 pauser underveis med å stoppe litt, strekke på beina, få gjort litt andre ting. Så kan det jo være det å høre på en musikk, eller kose deg litt underveis, altså ikke stresse, men heller se på reisen som en del av det å kose seg på ferie. Men det jo viktig det der å ikke stresse da, men ha god tid på turen.
0: Kan passasjerene bidra til en tryggere hjemreise?
1: Ja, det vil jeg si. Det jo viktig at man let den som skal kjøre bilen få lov å konsentrere seg om det, at man ikke forstyrrer og distraherer den sjåføren som skal kjøre. Og så det jo et eller annet om å kanskje bytte på, hvis man reiser veldig langt, bytte på å være våkne, sånn at ikke sjåføren sitter alene og kan bli trøtt og miste konsentrasjonen. Det jo fint å ha noen å snakke med, slik at man klarer å holde litt fokus.
0: Sommeren jo høysesong for motorsykkelkjøring også. Hva dine beste tips og råd for at MC-folket skal kunne ferdes så trygt som mulig?
1: Nei, det dessverre slik at sommeren det jo høgsesong for alvorlige ulykker med MC. Og det en dyster statistikk som slit med å få ned de ulykkene. Så det viktig å huske på at når du kjører motorsykkel, så du adskillig mer utsatt for at det skal skje en ulykke. Du har kanskje høy hastighet og har jo ikke noe beskyttelse. Så det å tenke på farten, ikke ta noen unødvendige sjanser, Og så handler det om det om å være godt forberedt. Skal du kjøre en vei, så sett deg litt inn i ruta. Vær godt forberedt på at det kan skje uforutsette ting underveis. Så konsentrere seg nok det viktigste å holde fartsgrensene.
0: Holde fartsgrenser og ikke stresse, det da det viktigste vi må huske på nå på tampen av ferien?
1: Ja, og så det jo det når man skal hjem fra sommerferien, så det jo viktig at vi ikke stresser hjem, da, men at vi tek den tid vi tar, og husk å pakke bilen riktig, sikre både ting som bagasjen, men jo mennesker på en god måte, slik at vi alle sammen kan komme trygt hjem.
0: Ikke stresse hjem. En tydelig oppmoding der til feriebilister. Takk for at du var med oss i dagens. Tanja Lofsgaden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Så kan du få en god kjørelåt nå. Yngvild gråter det som over.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Fersk musikk fra Yngvild i NRK P1 skal få litt mer svensk-norsk samarbeid her nå. Der har du brent vår bro

0: musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, var siste låt ut i dagens i dag. Det som hadde laget programmet var Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik Venke Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. I studio var Ingrid Nedrebø. Klokka den har blitt 14. Vi skal ha en kort nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Sønnersæter. Du startet med at statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på FIFA-presidenten sine planer.
1: Det gjelder da planene om å overlate VM-rettighetene til private investorer. Tidligere denne uka ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
2: Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier frem mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det fotballen som må ta den kampen. Og så får vi som glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
1: En kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles savnet. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en sønn ble hardt skadet i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Politiets pressetalsperson Tamara Fuentes orienterer.
3: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%, men politimester Ida Melbø Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Brannforskere mener tujahekker bør stå på liste under branntilsyn, for om en hekk som tujan begynner å brenne, kan flammene spre seg så raskt at brannvesenet ikke rekker fram før brannen har utviklet seg. Tilsyn av hekker kan derfor være med på å avgrense spredning av brann, sier lektor ved Høgskolen i Vestlandet, Ruben Dobler Strand. Og fagdirektør i DSB, Anders Blakseth, sier at tilsyn av vegetasjon i hagen kan bli en del av en ny forskrift i fremtiden. Anbefalingen uansett å holde det ryddig i hagen, og mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører god sommer, Vestland.
5: Sommer for meg en solseng, en masse sol, varme og en liten bok.
6: Sommer for meg, det å sove til jeg våkner, men det gjør jo alle. Men å sitte inne og se på regnet ute, jeg kunne vært i båten, men jeg har en haug med hunder, og det dreier meg ut på tur.
7: Sommer for meg, det å gå i nøste på landet og koke krabber.

0: Denne sangen heter Sundreberget, Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribbott. Klokken den 13 minutter over to, eller 14.13 på NRK Ure, og Espen Hatlestad, Tony Votnes har fått besøk I studiet av Tai Kvamme med nyheter.
1: Ja, da kan jeg si at frivillige fra Røde Kors, de på vei inn til en turisthytte nord for Skjolden I Breheimen I Luster for å hjelpe en skadet mann. Mannen har trolig knukket en fot, forteller politiet. Og dårlig flyvær I området gjør det vanskelig for redningshelikopter å komme seg frem. Derfor det iverksatt det som blir omtalt som en parallell aksjon, der frivillige da også tar seg inn til fots, til turisthytten for å prøve å hjelpe mannen. Og så har også en traktor og en bil kollidert I Tunsbergtunnelen på Riksvei 13 I Granvin. Det var tre personer I bilen da ulykken skjedde, og en person I traktoren, men personene skal ikke være alvorlig skadd, opplyser politiet. Men tunnelen stengt inntil videre som følge av ulykken.
0: Takk for oppdateringen. Her dagens værvarsel. I dag så blir det skiftende skydekke og regnbyer. Sørvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten og oppi sterk kuling omkring Stad.
2: Og jeg har snakket med statens veivesen I forbindelse med denne ulykken I Tunsbergtunnel. Det altså mellom Voss og Granvin. Det går an å kjøre gamle veien, sier de der, så vet du det. Har du trafikktips, kan du gå inn I appen NRK Radio og sende oss trafikktips der.
0: Luster, Røde Kors Hjelpekorps, de altså ute på en ny aksjon I dag, og på kort tid så har det vært tre leiteaksjoner I området tidligere I sommer. Mm-hmm. Leiteaksjoner som kunne vært unngått.
2: Ja, og nå ønsker Røde Kors en løsning.
0: Mer om det straks.

0: Kygo og Ava Max, dette her var Whatever I god sommer, Vestland.
1: Mangler mobildekning og turgårder som ikke avbestiller overnatting på DNT-hytta når de endrer rute, har I løpet av 4 dager ført til 3 omfattende leteaksjoner I Briheimen og Jotunheimen. Senest mandag, da 2 turister ikke møtte opp som avtalt på en turisthytte. I 6 timer lette 2 helikoptre og 25 personer etter de savnede, som til slutt ble funnet I god behold.
0: Korpsleder I Luster Røde Korps, Kors Hjelpekorps, Ove Fortun, han sier at det leit at det så mye ressurser som de satt av uten at noen I nød, og tror at det må skje en endring I DNT sitt bestillingssystem som setter mer krav når en skal bestille en turisthytte. Da ønsker vi å høre på det.
2: Mener du at systemet til DNT må på en måte bli endret, eller hva det som kunne hjelpe mot dette her?
3: Jeg vet ikke noe sånn formening om det. Jeg tenker at vi må få opp en dialog mellom turistforeningen og politiet, Røde Kors og alle sammen, og så finne gode løsninger. For jeg ikke I tvil om at online-systemet sikkert veldig bra, men det en bakside av den medaljen som vi opplever litt nå da. Når de forandrer planene sine og ikke går til den hytta som de har online-booking på, og ikke gir beskjed, så skjønner jeg godt at vertene på turistforeningen sine folk, at de blir litt bekymret over det.
2: Ja. Dekningsgrunnlaget I området, kan det være en utfordring også for at turisterne ikke gir beskjed?
3: Ja, absolutt. Det og spesielt Breheimen nå. Jotunheimen også for den del, men Jotunheimen har noen litt mer muligheter, men Breheimen veldig, veldig sårbare når det gjelder telefondekning. Og da blir det veldig vanskelig liksom, for hvordan skal vi begynne med aksjonen. Sant? Klart at når du har helikopter I 7 timer, jeg ser så I går, så hadde vi helikopter I 7 timer, 2 helikopter, politihelikopter og redningshelikopter, og de driver på I 7 timer, så det enorme kostnader. Det jo kjempedyrt. Så vi må prøve å unngå dette her, og da sier jeg også opptekten det bra at flytiden til spesielt redningshelikopter som vi bruker mest da, jo at vi teker flytiden deres, og de har jo sine timer på, som pilotene har sine timer, har de flåget over da, så blir de liksom sett på bakken, sant? Så vi må prøve å holde det igjen, sånn at ikke vi slipper unngå dette her da. For jeg har brukt flyget ganske bort I 7 timer, og det jo litt ugunstig, tykker jeg da.
0: Ja, det sa korpsleder I Luster Røde Kors Hjelpekorps Ove Fortun, og intervjuet her det var Nils Jakob Bakke Nydal.
1: Og da ønsker vi også velkommen til deg, avdelingsleder for Natur og Friluftsliv I DNT, Anne-Mari Planke.
4: Ja, takk.
1: Kjenner du på de samme følelsene som Fortun, at dette leteaksjoner som både kan og burde vært unngått?
4: Ja, jeg føler jo absolutt på den... Både føler på en frustrasjon som de har, og så føler jeg også på den takknemligheten vi har over at vi har en sånn flott redningstjeneste I Norge, og alle de frivillige som offrer så mye tid og risiko for å være ute og se til at folk kommer seg fint fram og får den hjelp de trenger. Og nå jo det sånn, som ble sagt her, at mobildekning jo noe av den største utfordringen. Da. At når det ikke dekning, så det også vanskelig å si fra. Hvis du går litt senere enn du trodde, hvis at du må legge om på grunn av været eller andre ting, så får du liksom ikke sagt fra. Så dette en utfordring, og vi setter også pris på det at den ønsker en dialog, så vi vil gjerne ha en dialog med politiet og Røde Kors og andre etter sommeren for å se på om det noe vi kan gjøre for å endre på dette her. Da.
1: Ja, hva tenker du dere kan endre på?
4: Nei, det må vi finne ut sammen om det noe vi kan endre på. Vi har jo en turkultur I Norge som tilsier at folk går ut på tur og må ta ansvar for egen sikkerhet. Og vi har fjellvettreglene og fjellvettpakkeliste og andre ting som vi prøver å gi mest mulig informasjon ut til de som skal på tur da, om å ta gode valg og ta vare på egen sikkerhet. Så vi har... kanskje er det noe med informasjon vi kunne jobbe mer med andre ting, men det kan vi finne ut sammen da, med en sånn dialog. Og så vil jeg også si at det er jo viktig å huske her at det er politiet som tar beslutninger om en aksjon skal iverksettes eller ei. Og de er jo veldig opptatt av å si til oss og til vertskapet vårt at det er bedre å ringe en gang for mye eller en gang for lite. Så her er det viktig å tenke at folk må i hvert fall si fra hvis de er i nød, og så må politiet ta den beslutningen.
0: Ja, Røde Kors kommer inn på dette her om det kanskje burde vært strengere krav og tydeligere advarsler ved avbestilling på en DNT-hytte. Tar dere noe ansvar rundt om dette?
4: Ja, så vi er jo opptatt av å hele tiden gi best mulig informasjon, og vi har jo, når folk bestiller hos oss, så kan det være utrolig mange grunner til at de ikke kommer frem til den hytta da. Nettopp som jeg sa i sted, at været underveis endrer jo seg. På en sånn 8-timers tur så endrer jo kanskje været seg. De må returnere, de må kanskje søke ly i en annen hytte, eller kanskje har de med seg nok turutstyr til at de kan ta vare på seg selv ute en natt. Så det er mange ting som kan skje da. Og noen av disse her aksjonene som var sett i gang, var jo det kanskje tydeligvis det som skjedde da, at folk har måttet revidere planene sine og legge om da på grunn av form eller vær eller utstyr eller andre sånne uforutsette ting som skjer da når en er på tur i norsk natur.
1: Men kan det være sånn at dagens bestillingssystem er for lite forpliktende for gjestene?
4: Det er noe som vi kan se på. Vi er veldig opptatt av å lære mest mulig, så hvis det er ting vi kan se og endre på, så vil vi vurdere det. Og da er det veldig fint å ha den dialogen med Røde Kors og politiet på om det. Men bestillingssystemet vårt er jo også sånn at folk kan bestille på noen hytte, ikke alle. Men vår vandringskultur på DNT-hyttene er jo også sånn at folk kan komme uten å bestille. Så dette her er jo, det er mange folk som er ute der og går i mellom hyttene våre som vi heller ikke har bestilling på da. Men folk har vanskelig med å få kontakt på grunn av dekningsgrad på mobiltelefonen.
0: Hva skjer på turisthyttene til DNT når folk ikke kommer som avtalt? Og er dere kanskje litt raske å trykke på den røde knappen og be om hjelp?
4: Nei, det vil jeg si at vi følger rådet fra politiet og hovedredningssentralen, og der de sier, ring til oss, snakk med oss, så skal vi vurdere om vi må sette i gang en aksjon eller ei. Så det tror jeg kanskje vi ikke er. Men dermed er det fint å ha en ny dialog med politiet på det. Sammen med vårt vertskap da, på alle de hyttene vi har som har vertskap. Og vi har hyttevakter, og tross alt så har vi 600 hytter i hele landet da, som der det ofte oppstår kanskje en lignende situasjon. Så vi er villige til å se om det er noe vi kan gjøre, men jeg tror det er viktig at vi gir signal til våre hyttevakter og vårt vertskap at de må si fra til politiet, og så er det politiet som tar de gode vurderingene. De har kunnskapen som skal til for å ta vurderingene da.
1: Da får jeg håpe at dere kan sette dere sammen og finne på noe lurt sammen med politiet og Røde Kors. Takk for at du var med, Anne-Marie Planke, avdelingsleder for Natur og Friluftsliv i DNT.

0: Åh, det var godt å høre litt musikk fra Rag & Bone Man igjen og Human.
1: Ja, Tony, se ut av vinduet.
0: Nei, se, det regner koselig.
1: Ja, koselig, ja.
0: Nei,
1: det ja, det
0: det?
1: Er det det? Ja, nei, si det. Altså, jeg hører så mange som værsjuke.
0: Ja.
1: Altså, de klager og syter på dette været og dette regnet.
0: Ja.
1: Og så det noen da som, litt sånn som meg, som ikke bryr meg så veldig om det. Altså, det helt greit, liksom. De gjør ingenting. De gjør meg ingenting.
0: Gjør ikke det, nei?
1: Nei, altså, jeg synes det. Ja, ja, så regner det. Altså, vi bor her vi bor.
0: Det gjør
1: sånn er det. Da må du reise et sted, eller må du flytte på deg eller noe sånt, tenker jeg da.
0: Ja, men ikke det veldig urettferdig at det, liksom, setter du i fly og reiser en time, bam, så kan du gå rundt i bikini igjen.
1: Jo, men det veldig mye som urettferdig, Tony, og dette okay. ikke det viktigste som urettferdig.
0: Det helt greit.
1: Altså, i appen NRK Radio, så spør vi, blir du værsyk? Og det lov å være værsyk. Det lov, jeg skal ikke, ja. Det jo 38% som veldig. 25%, ja, det hender. Og så det 38% som overhovedet ikke.
0: Mm.
1: Så her det går inn og stemmer sånn vi får en oversikt over hvordan det ligger an med værsyken. Og du kan også sende oss en melding, altså. Skriv noe hyggelig eller et eller annet. Det veldig kjekt. Gå inn i appen NRK Radio.
0: Klokken har passert 14.30, det tid for lokale nyheter.
2: Og det var en mann i 20-årene fra Voss som omkom i trafikkulykken i Aurland natt til i dag. Ulykken skjedde mellom en personbil og et vogntog på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen, og føreren av vogntoget kom fysisk uskadd fra hendelsen. Brannvesenet i Aurland var først på ulykkesstedet, og det var svært utfordrende forhold, og de kom frem, forteller innsatsleder i brannvesenet, Reinhard Sørensen.
3: Det var veldig mye nedbør på skadestedet når vi kom frem. Det var 11 i veibanen, og det var så glatt at brannfolk hadde problemer med å stå på resten. Vindusviskeren klarte ikke å ta unna for, akkurat for regnet en gang på når det var sånn, for det var ekstremt akkurat en periode der.
2: Frivillige fra Røde Kors er på vei til en turisthytte nord for Skjolden i Breheimen for å hjelpe en skadet mann. Mannen har trolig knekt en fot, men det kan være vanskelig å komme seg frem der, forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt Tor André Brokstad.
4: Vi har en plan om å få han hentet med redningshelikopter. Utfordringen er at det er dårlig flyvær i området med et lavt skydekke, så det er usikkert om det helikopteret klarer å komme seg frem til den posisjonen han er på nå. Så dermed så er det parallelt iverksatt redningsaksjon med frivillige som også skal ta seg inn til det området.
2: Brann spiller Europakamp i kveld om cirka 3,5 timer, da det kvalifiseringskamp til Conference League mot det rumenske laget Ucluj. Og da det vinn eller forsvinn i Europa for Brann. Første kamp oppgjør endte 2-2 etter at Brann hadde tatt ledelsen 2-0, men slapp inn to raske mål helt på slutten. Vinner Brann i kveld, så går det videre til tredje kvalifiseringsrunde og møter i så tilfelle det kypriotiske laget Apollon Limassol neste torsdag. Det var alltid lokalnytt.
5: Du hører God sommer, Vestland.
6: God sommer på NRK P1.

0: 14.40 på NRK Ure. Madeleine og kaptein, og det en kaptein innblandet i den neste saken vår også, rett og slett.
1: Ja, fergekaptein, for det veldig mange fergeleier rundt omkring i Vestland. Og hvis du lurer på om du har vært på fergeleiemann heller, lurer

0: klassiker. Dette her er en sang som alle har hørt flere ganger, og du fikk han også her på NRK P1.
1: Nå skal vi ut på fjorden. På fergesambandet Manheller-Fodnes i Sogn så har det vært store trafikkutfordringer i sommer.
0: Mannskapet på fergene mener kaiene ikke er gode nok, og Statens Vegvesen mener ekstra fergeavganger er løsningen på utfordringen. Og Sogn Avis har omtalt disse her utfordringene som har vært i sommer tidligere.
1: Og for de som jobber både på kaien og ombord, så har sommeren vært hektisk.
2: Det har vært mye biler. Mye mer enn det pleier å være.
3: Nok en full ferge, og nok en kø med bilister som må smøre seg med tålmod. Kaibilletør Thomas Horge har en travel sommerjobb.
2: Første året jeg jobber, da synes jeg det selv var mye biler. Men nå når jeg ser det i dag, da er det i hvert fall 10 ganger verre.
3: Turisterne strømmer til Vestlandet, og på ferja mellom Kaupanger og Lærdal er det høy aktivitet. I juli ble trafikken på Manheller ferjekai så stor at vegvesenet setter inn manuell dirigering for å hindre køa fra å hope seg opp inne i tunnelen. Trafikken stod flere kilometer fra kaja, og ventetida ble lang.
4: Det er veldig hektisk å jobbe på Manheller Fodnes med den trafikken, med tanke på den kapasiteten vi har med to ferger.
3: Kaptein Jan-Åge Berge er ikke i tvil om hva som må til for å bedre situasjonen. I sommer setter Statens vegvesen

0: Posten inn en ekstra ferge for å avløse trafikken, men ifølge Berge trengs det mer.
1: Vi ønsker oss utbedring av for eksempel fergebruet, som gjør at vi får mer effektiv lasting og lossing. Det smale fergebruet, det krevende å laste og losse ferger effektivt, så gjør at vi må gå mye fortere over fjorden for å holde ruten.
0: I Sogndal ordfører Stig-Ove Ølmheim tilbake fra ferie, og på toppen av arbeidslista står det Mannheller Fodnes.
2: Løsningen kortsiktig det er å få på plass tre ferger i juni, juli og august, fast slik at vi er sikre på at vi får den regulariteten som vi trenger på sambandet. Og dermed så blir jo ikke kapasiteten på fergekaien heller da være så stort akutt behov å gjøre noe med. Men tre ferger i sommerhalvåret vil være en veldig god ting å starte med. Og så får vi ta dialogen videre om hva en skal gjøre med selve anlegget der, men det er jo Statens vegvesen som både eier og styrer.
0: Noe utbedring på Mannheller fergekai står ikke på toppen av deres prioriteringsliste. Det sier Lise Olsmo Oen, som seniorrådgiver i drift og vedlikehold hos Statens vegvesen.
3: Hvis fergelemmet skulle vært bredere, så det er noe med sikkerheten, trafikkavviklingen inn i tunnelen. Her i dag er kanskje det en grei løsning. Vi oppfatter det i hvert fall som en grei løsning med å ha to felt og to felt inn i tunnelen. Da, jeg tror det blir en større jobb totalt sett hvis vi kunne gjort noe mer. Men det må jo vi bare vurdere.
1: Jeg begynte her i 96, jeg har vært her i 30 år, og det som har vært i år har jeg aldri opplevd før, med de utfordringene jeg har fått. Så den utviklingen har vært enorm over 30 år, men spesielt i år.
4: Til slutt her så hørte vi kaptein Jan-Åge Berge, og det var vår kollega Ann-Beate Eikås Hovland som ble med på fergetur.
5: Her skal du få musikken fra The Chainsmokers. De har slått seg sammen med Halsey, og sangen den heter Closer, og den får du på direkten her.

0: Torsdagsmusikk dette her, som forhåpentligvis treffer deg godt I hjertet og får deg til å få opp håpet for dagen I dag.
1: Ja, og nå skal vi ut på veien for Riksvei 13, Tunsbergtunnel. Det mellom ja, Voss og Granvin har vært stengt på grunn av en trafikkulykke. Nå veien og tunnel åpnet igjen, så nå går alt som normalt, sier Statens Vegvesen.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
4: så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
4: Nei, nei, nei.
5: Hva du da? Kjent så kapi!
6: Gutta, gutta, gutta!
7: Gjerning!
8: Walking!
2: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: hvorfor jeg glemte at... Dette NRK Nyheter, klokken 15. Et uidentifiserbart objekt ble i natt til i dag oppdaget i polsk luftrom. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har vært i kontakt med Polens statsminister om hendelsen.
1: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med på.
0: Saken mot den etterretningssiktede kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø er henlagt. 15. mai ble en kinesisk statsborger pågrepet nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Men etterforskningen har ikke avdekket opplysninger om at denne personen har samlet inn eller forsøkt å samle inn informasjon som er relatert til ulovlig etterretningsvirksomhet. Det forteller påtaleansvarlig Katrine Tonstad. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd over 1500 liv, opplyser landets myndigheter. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er i isolasjon eller innlagt på sykehus. Ebola-utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsidesliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der. I Kenya har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd i løpet av bare en måned. Dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelser før de dør, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: sommer for meg å gå barbeint ut i hagen, i graset, og plukke rips og stikkelsbær og solbær.
1: Sommer for meg, det sol, båtlivet, gode venner, og selvfølgelig litt avslapping.

0: Fleetwood Mac, Little Eyes. Klokken er snart 20 minutter over 3 eller 15.07 som står på NRK-uret her hos oss. Du hører på God Sommer, Vestland, og vi har mye fint på programmet den neste timen også, så her det bare til å bli med oss. Oss, det Espen Hatlestad og Tony Oknes og Tai Kvamme.
1: Ja, han skal gi oss lokale nyheter, nettopp kommet inn i studio, og hva kan du fortelle?
2: Nei, frivillige fra Røde Kors, de på vei til en turisthytte nord for Skjolden i Breheimen for å hjelpe en skadet mann som trolig har knekt en fot, forteller politiet. Men dårlig flyvær i området gjør det vanskelig da, for redningshelikopteret å komme fram. I tillegg er det dårlig dekning, så det er iverksatt en parallell redningsaksjon, både til luft og til fots, der frivillige fra Røde Kors tar seg til fots dit. Og en bil har nettopp kommet melding om at har snurret og havnet på taket utenfor veien ved Førdefjordveien i Askvoll, før en er ute av kjøretøyet og framstår oppegående, så politiet og brannvesen rykker akkurat nå ut til ulykkesstedet der. Og så har også to biler kollidert på Blindheim mellom Åsane og Arna i Bergen. Det har vært en påkjørsel bakfra på E16 i forbindelse med at bilen foran hadde stanset for å svinge av, og bilen bak da kjørte inn igjen. To personer satt i den ene bilen, mens en person satt i den andre, og ingen skal være hardt skadet, kun noen med nakkesmerter, forteller politiet. Og førerkortet til sjåføren bak er beslaglagt.
0: Interessant, det bare 14 dager siden sist jeg kjørte forbi der, og da skjedde akkurat det samme her, og jeg husker vi hadde det på nyhetene det også, så det er tydeligvis en utsatt strekning, det krysset der eventuelt. Nå skal vi kikke på dagens værvarsel, for ja, vi har et stort fylke, og det er skiftende skydekke, det betyr at det ene plassen regner, det andre steder, der bryter sol gjennom, og det er meldt også regnbyer løpet av dagen. Blåser en sørvest frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, og opp i sterk kuling omkring Stad.
1: Ja, som vi hørte. Det har vært noen trafikkulykker, altså Førdefjordvegen og på E16 ved Blindheim i Bergen. Det kan selvfølgelig føre til trafikkproblemer der. Riksvei 13, Tunsbergtunnel, Voss-Granvin, der er det åpen for fri ferdsel etter en trafikkulykke inne i tunnel. Men det skulle ikke være snakk om noen personskader der, bare litt trafikkproblemer. Du kan gå inn i appen NRK Radio og skrive en melding til oss dersom du har trafikkmelding eller andre meldinger til oss.
0: Hva liker du best? Soloppgang eller solnedgang?
1: Oi, så må jeg tenke noe på det. Nei, altså, solnedgang er jo fint.
0: Ja, ah, det er det han synger om også. Ramon. Sangen han heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det kan jo være en leveregel nå når det er i hvert fall sommer.
1: Ja, da.

0: De synger om sommer, de synger om sol, de synger om soloppgang, og det er tiden for det akkurat nå.
1: Ja, og Elin skriver til oss her, hva skulle vi snakket om om vi ikke hadde snakket om været? Og når det gjelder dårlig vær, så slipper vi da å kjenne på solskam.
0: Det er alltid noe. Ja.
1: Det er alltid et eller annet som er med været. Hege skriver til oss her, aldri funnet så mye kantereller som i år, så regnet er godt for så mye som vokser og gro der skogen er. Ja. Deilig å ta turen ut i skogen på myk mosebunn og bare nyte stillheten. Nå blir det pizza med kantereller og biff med soppstuing til helgen. Helt gratis.
0: Fantastisk, Hege.
1: Hun liker jo regnet, tydeligvis.
0: Ja, det er alltid noen som elsker regnet. Det er ikke noe å lure på.
1: Ja, men jeg har jo og vært ute på gaten, spurt helt tilfeldige folk jeg traff på min vei, om de værsyke.
2: Ja.
1: Det kom kjapt.
2: I hvert fall i år.
1: Er det så galt, synes du?
2: Ja. Dårlig mai, dårlig juni, dårlig juli. Ser ut som en dårlig august.
1: Men hva gjør det med deg da?
2: Nei, det blir jo litt vanskeligere å stå opp, og litt kjedeligere ting å gjøre ute for oss som glad i å være ute.
1: Men gjør du noe for at det skal bli bedre?
2: Ja, man må jo bare holde... Vi bor jo her vi bor, det bare å holde humør oppe. Du må jo finne på ting, da.
1: Hør på dialekten din. Altså, er du fra godværssiden?
2: Ja, opprinnelig, ja. Men jeg har bodd her nå i 18 år, så kan ikke skylde på det lenger.
1: Nei, så frister ikke å flytte.
2: Nei, for mange andre bra ting.
1: Er du værsyk?
3: Nei, egentlig ikke. Det ikke.
1: Det mange som sier de det, da.
3: Nei, jeg liker regnet om sommeren, det går fint det.
1: Hvorfor liker du det?
3: Nei, det er fett å bli litt, få litt frisk fuktighet i håret.
1: Ja. Hva har du å si til de som blir værsyke da?
3: Nei, jeg tenker de må ta seg sammen og sette pris på det vi har egentlig. Sette pris på regn når det er regn, og sette pris på sol når det er sol.
4: Ja, nå jeg det. Det tar jo aldri slutt. Det sånn never ending. Og så har jeg familie på Østlandet, og det så... utrolig frustrerende å se at ikke dette kommer oss til gode. Mm.
1: Men hva gjør du for at det skal bli bedre?
4: Jeg prøver å gå ut på tur da. Late så det ikke regner. Trekker hetten godt over hodet, og så ja, prøver å tenke litt positivt.
1: Hjelper det?
4: Litt. Men ikke nok. Uff. Ikke det.
0: Nei. Det mange som synes det tungt dette.
1: Ja, det det. Men vi har fått en melding her. Hei, Tony Aspen. I dag jeg glad fordi jeg glad. Og det jeg glad for. Årsak, i dag kan jeg gjøre det jeg vil. Jeg trenger ikke gjøre det heller. Helsing fra to pensjonister på Festnøyna.
0: Altså, dette jo visdomsord av høy klasse. Ja,
1: jeg føler det renner inn.
0: Vi skal ta det med oss inn i dag igjen.
1: Ja.
0: Trass i sommervær, det gjør jo noe med mange av oss. Og straks så skal du få en liten vitamininnsprøytning her i god sommervestland.
1: Ja, for meg og deg ikke vær syk med neste gjest, det er det. Men han har god tips.
0: Og han god til å løfte humøret i sommerregnet.
1: Ja.
0: Så følg med. Han er, det er han du hører skal synge for oss her nå.

0: Her er det sommermusikk med innlagt sommerregn. En liten sånn melankolisk, flott sang her fra Kak Madafaka.
1: Farevarsler om regn og lavtrykk etter lavtrykk. For mange har kanskje ferien bare rett og slett regnet bort, og det er ikke uvanlig å bli værsyk om sommeren hvis temperaturen svikter og sol gjemmer seg.
0: Ja, vi har fått besøk i studio ut av frontfigur i Bergensbandet Kak Madafaka. Du er værsyk, Aksel Vindenes. Velkommen. Hvordan er det å ha den følelsen av at nå er det kjipt ute?
2: Nei, det er dritt. Jeg er værsyk, det er dritt. Og den, ja, sånn så den meldingen vi hørte med at det hadde vært dritt i først mai, så juni, så juli og nå også august. Det er ikke gledens. Det er ikke gledens. Men ja.
1: Men hvor lenge har du vært værsyk?
2: Jeg har vært værsyk store deler av livet. Ja, rett og slett. Jeg husker, altså det går jo med, jeg liker jo å snu det meste mot glede da, så jeg måler det ofte i det, men når jeg var liten så var det sånn, en veldig eufori jeg husker jeg fikk, det var når det var tørr asfalt.
1: Ja.
2: Forstår du hva jeg mener?
1: Ja, ja.
2: Det er faktisk en av mine første gleder jeg kan virkelig huske, i hvert fall det jeg kommer på nå. Så det å ha tørr asfalt, det å ha fint vær, det betyr veldig, veldig mye for meg.
1: Men værsyk, hvordan føles det, tenker du?
2: Nei, da må man jobbe med seg selv, og det er jo bare, det føles jo, ja, jeg tror det at det ikke hadde vært så ille hvis man ikke visste at det var fint vær andre steder, eller at det var på denne tiden av året, egentlig sjansen for fint vær var høyest. Hadde man bare visst at det bare var dritt, så kan det hende at man hadde taklet litt bedre, men for meg er det vondt å liksom hver av de månedene vi er i nå, hver dag er egentlig potensialet for en veldig fin dag og tørr asfalt. Men ja, i år har det vært stort sett negative dager da. Og det, da er jo min konklusjon ikke å henge seg selv på fløyen i et tøy, men å gjøre andre ting og være så bli som man kan.
0: Heldigvis.
2: Ja, ja.
0: Men hvordan har du det innvendig da? Er du liksom lei deg? Er du sur? Eller
2: sur, sint, sur, oh, ja. Og sint. Sur og sint. Barnslig.
1: Oh, ja. Ja. Såpass, ja.
2: Fløy og sånn, så nå har jo jeg gjester, min kusine fra Sverige med sin familie fra Göteborg, de har kommet helt til Norge, og det er ikke så ofte de tar seg tid til det, men de har kommet hit, og det er rett og slett ingenting å skryte av her.
1: Ikke det, nei.
2: Nei, men de var ute og fisket i går, og de fikk veldig mye fisk, så det var stas at, de kunne, liksom, at vi kunne skryte litt at vi har mye kul fisk i fjorden.
1: Men hvordan takler du det sånn ellers? Jeg vet du har noen teknikker.
2: Jo, jeg personlig så er det jo det å komme seg ut da, men det nyeste jeg har begynt med, det er å rydde.
1: Hvor rydder du henne da?
2: Da rydder jeg det jeg ser. Rydde det du ser. Skjønner du? Ja. Det er liksom, så hvis jeg ser noe rot, så rydder jeg det.
0: Rett og slett.
1: Men hva gjør det med deg da?
2: Da blir jeg blidere.
1: Gjør du det?
2: Ja, da blir jeg mye blidere. Og rydding, da er på en måte, da har man i hvert fall fått gjort noe den dagen, har man fått ryddet litt. Og det kommer jo an på hvilken type person du er, men jeg har jo levd et liv i veldig mye rot, og har egentlig en teori på at de beste låtskriverne er jo de mest rotete. For den eneste jeg kjenner som er bedre enn meg å skrive låter, holder på sin men som er mer uryddig enn meg,
1: ja.
2: Det er jo Erlend Løye.
0: Oh, ja.
2: Han er faktisk hakket mer uryddig enn meg.
0: Ja.
2: Og det kanskje du kan si det samme om Eirik fra Kings Convenience, begge to.
0: Ja.
2: Men vi holder rotnivået egentlig tradisjonelt sett veldig høyt oppe.
1: Ja, betyr det at du blir dårligere til å skrive nå når du er blitt så ryddig?
2: Jeg er jo redd for det.
1: Ja.
2: Men jeg har jo mye å skylle på. Jeg blir jo eldre, kjører du. Jeg har kanskje brent av mitt beste krutt og så videre, så da tåler jeg at jeg er litt ryddig. Men hvem vet, kanskje det er sånn at jeg blir bare enda bedre å lage sanger hvis jeg holder det
0: ryddig. Ja, for dette har ikke du prøvd det enda.
2: Jo, altså det sniker på seg dette med ryddingen. Altså jeg har ikke gjort det veldig lenge, men jeg har jo blitt mer og mer spirituell og mer opptatt av å lære nye ting da, når det kommer til det åndelige og så videre. Og en av de tingene som har bringet meg inn i det er jo faktisk dette med feng shui.
0: Hva er det for noe?
2: Nei, for det er jo faktisk alle arkitekter og interiørarkitekter med respekt for seg selv bruker jo dette hele dagen lang. Og det er jo nesten litt sånn jalla på en måte, skjønner du? For det er jo, det handler jo om ånden om at de skal flyte godt i rom og så videre, og det handler om hvordan man plasserer da, saker og ting i rom og det kan være i hagen og så videre. Man vil ha god feng shui, det er viktig.
0: Ja.
2: Og da veien videre dit er jo ikke så langt til rydding da, og holder det ryddig.
0: Ja.
2: Men ikke minst, det var det også startet litt sånn min interesse for kinesisk astrologi og så videre. Jeg og min samboer, vi bygget en sofa som vi bare kaller for feng. Som i Feng Shui.
0: Okay. Skjønner det.
2: Så den passer perfekt inn i rommet, følte vi da.
0: Ja, er hun nok værsyk at dere kan trøste hverandre litt?
2: Hun eller? Ikke så værsyk som meg.
0: Nei.
2: Men hun, ja, hun, jo, hun blir jo syk av at jeg er syk, skjønner hun.
1: Ja, såpass,
2: ja,
1: blir hun smittet.
2: Hun blir jo lei av at jeg klager og er syk, skjønner hun. Og jeg skjønner hun jo veldig godt.
0: Så hun går og roter litt rundt om, sånn at du kan rydde opp etter henne, sånn at ja, vi
2: fyller balansen. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var sånn det hengte sammen, Tony, men det er fremdeles hun som rydder mye mer enn meg, ja. Og jeg er en skitsom og rotete person naturlig, jeg må ta igjen på andre ting som charm og som
0: ja, der har det du plenty av
2: det er det jeg har å by på selv, og så er det veldig mye som jeg ikke kan by på da,
1: du, Sylvie skriver her til oss her, ja. Hei, tenker vi skal være glad for været vi har ikke baner, bomber eller hetebølger, ønsker alle en flott torsdag videre, og så hørte vi de som er ute på gaten sa, du må ta deg sammen,
2: ja, please,
1: hva sier du til
2: sånt? De må ta seg sammen.
1: Oi, du mener ja, det?
2: Det må jeg si, når det er så værsikt som nå, så blir jeg slett litt provosert av å høre det, og det er jo godt det seg her, for det at ikke vi er skogbrann, altså jeg skulle gjerne hatt en skogbrann av de to. Det hadde vært nice.
1: Men hva med, å flytte? Har du tenkt på det?
2: Har vi det etter? Har vi det etter?
1: Hvor skulle du vært da?
2: Nei, det blir vel Østlandet da, eller ja, kanskje i syden.
1: Ja, syden, ja.
2: Jeg likte det jo. Ja. Vi får se hva fremtiden bringer. Ja. Jeg har jo i hvert fall konkludert med at det Gud fortalte meg for 10 år siden var feil. Da. Det måtte jeg innrømme i år. Da sa nemlig Gud til meg at bare slapp av X. Det kommer til å bli fint vær i Bergen. Ja. Og jeg digger Gud fremdeles, men akkurat der så holdt han ikke helt ord. Da. Jeg oppfattet han ikke riktig. Så ja. Vi har tatt det tapet. Bergen er et sted med dårlig vær, så enkelt er det. Men det vi var enige om i sted, Tony,
0: ja,
2: det er at det er ingen steder som faktisk er bedre enn Bergen, hvis det er fint vær.
0: Der,
2: det er det som er problemet. Ja. Og det er liksom som å være i et psykoforhold med en kjæring som er utrolig god. Skjønner du? God på det, kanskje du setter høyest.
0: Ja.
2: Og så er hun dårlig på veldig mye av det man egentlig bare kunne forvente.
0: Ja.
2: Og det er forferdelig.
0: Jeg ser det.
2: Å være i sånne forhold.
0: Ja.
2: Så det, ja, det kan, men ja.
0: Og så er jo
2: folk
0: det sånn.
2: Folk blir jo der. Folk, det er akkurat sånn innvei da, med kona som har menn som slår dem.
0: Nei og nei.
2: Ja, det viser seg at de ofte blir i forholdet. Og det er sånn vi bergensere er også. Vi blir slått i trynet hver dag av dritt hver. og det må vi bare stå i. Og det gjør oss sterkere.
0: Ja, det
2: gjør oss faktisk blidere. Jeg skulle likt å sett noen som kunne slå, for eksempel hvis jeg hadde fått med meg deg på laget, Tony.
0: Ja.
2: Det er ingen i Norge som kunne slått oss
0: i
2: å være blid og positiv.
0: Nei.
2: Skjønner du hva jeg mener?
0: Der ser du.
2: Det er ingen, altså, kanskje Stavanger hadde greit å sende en duo, eller, ja, skjønner du? Jeg vet ikke. Ingen nordlendingen hadde vi kanskje måttet bryne oss litt på, men jeg skulle likt å sett det.
0: Neida.
2: Det er ingen som er mer positiv enn oss, det er ingen som er mer, som går gjennom storm, literally, mer enn det vi gjør, og vi holder fokus på det viktige, som er glede.
0: Ja.
2: Og jeg har jo også da Joy Water, som jeg har tatt med her. Det er viktig
0: ja,
2: å drikke.
0: Jeg er enig.
2: At, her får vi så mye vann ned fra hovedet, men folk glemmer å drikke vann.
0: Ja. Det kan hjelpe også på ditt humør også.
2: Det hjelper
0: også
2: veldig på humøret.
0: Ja.
2: Du aner ikke, og det kan man se på unger også.
0: Ja.
2: Ofte så er de sur, og da er det ofte fordi de er tørst.
0: Så hvis vi oppsummerer litt her nå, sånn avslutningsvis, selv om du nå kjenner på værsyken, du rydder litt, hva andre råd vil du da si til folk som også er i din situasjon? For det som har hjulpet deg kan jo også hjelpe andre.
2: Ut i naturen, drikk Joy Water, løft vekter, kjøp Vindenes kunst, kom på Kak Madafaka-konserter, og litt til Kak Madafaka-musikk.
0: Ja.
2: Ikke minst litt til Tony Ågotnes,
0: ja,
2: og alle hans partnere. Det er glede, og ja, man må ta, sånn som jeg skriver i The Bible of Joy, som man også kan kjøpe i Joy Bergen, som er en ny butikk.
0: Nå blir det plutselig som TV-shopper.
2: Jo, jo, ja, men der kan man selv kjøpe masse, det er i Nøstegaten 42, det har ikke jeg fått pitchet på radio før, faktisk. Det er en ny butikk som selger mye Vindenes.
0: Okay.
2: Der har de også Joy, og de har det også The Bible of Joy. Og nå glemte jeg hva jeg skulle si om den, men jo, der sier jeg jo det at livet, det er en kamp, eller en krig for glede.
0: Mm. For det vi jakter etter, det er gleden.
2: Det er det vi vil ha. Og du må ikke være passiv, du må ta den som en soldat, eller som en, ja, som om du er Erling Haaland, som skal score et mål.
0: For eksempel.
2: Eller Cecilie Leganger, som skal redde en scoring.
0: Yep.
2: Ta gleden og få den inn.
0: Det skal vi gjøre. Aksel Vindenes, tusen takk for at du kom hit, og så får du ha god bedring.
2: Jo, takk det samme, Tony. Og vi holder oss sterke. Vi skal ikke stå på det.
0: Ikke det.
2: Men i år har det vært vanskelig. I år, vi blir sterkere av denne sommeren her, det skal jeg love deg.
0: Og her kommer en Kak Madafaka-låt som heter Sorry.
2: Skål!

0: Hei, takk skal du ha for at du hører på God sommer, Vestland. Dette var Kak Madafaka og sangen som heter Sorry.
1: Tarjei, du har kommet i studio for å gi oss lokale nyheter.
2: Det var 21 år gamle Olve Kvitne fra Voss som omkom i trafikkulykken i Aurland natt til i dag, opplyser politiet nå. Politiet har frigitt navnet i samråd med de pårørende. Ulykken skjedde mellom en personbil og et vogntog på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen i natt. Og 10 frivillige fra Røde Kors på vei inn i Breheimen, litt nord for Skjolden i Luster nå, for å hjelpe en skadet mann. Mannen har trolig knukket en fot. Politiet meldte først at mannen var på en turisthytte der, men nå sier de at han omtrent 1 kilometer unna hytten. Han blir varetatt av personer på stedet. Luftambulanse har gjort forsøk på å komme seg inn i området, men det kan være vanskelig å komme seg fram, forteller operasjonsleder Tor André Brakstad.
3: Vi har en plan om å få han hentet med redningshelikopter. Utfordringen er at det er dårlig flyvær i området, meget lavt skydekke, så det er usikkert om det helikopteret klarer å komme seg fram til den posisjonen han er på nå. Så dermed er det parallelt iverksatt redningsaksjon med frivillige som også skal ta seg inn til det området.
2: Tunsbergtunnelen på Riksvei 13 ved Voss er nå åpnet igjen etter en kollisjon mellom en traktor og en bil. 4 personer var involvert i ulykken, 3 i bilen og 1 i traktoren. Politiet opplyser at det er store materielle skader. 1 person er fraktet til Voss sykehus med et kutt i panen, men ingen personer er alvorlig skadet. Bilen er nå berget og opprydningen er ferdig. Det var alltid lokalnytt.
4: Du hører God sommer, Vestland.
5: God sommer på NRK P1. NRK
6: P1. Sommer for meg å være lenge oppe etter alle andre i huset har lagt seg.
7: Sommer for meg rosa solnedganger.
8: Sommer for meg å ha det gøy med familie og venner.
9: Nei, det sola og så kose seg med vennene sine. Ha det godt og slappe av.

0: Musikkprodusert i Bergen by. Bob Jr. sammen med Evan Klar og Lost Without You. Dette her, det god sommer, Vestland.
1: Fått melding fra Therese og Torbjørn. Vi i Fredrikstad og nyter sol og sommer i 20 varmegrader før turen går videre til skyer og regn i strandene barm i morgen. Går helt fin med litt regn når vi på hytten, da det koselig med masse telys inne, brettspill og god mat å drikke sammen med vår eldste sønn. Og kanskje en små tur i regnet.
0: Ja, det hørtes jo kjempekos ut.
1: Ja, så har vi fått en melding som sier som følger. Sommerhilsen fra flyktninger, hører på dere, har badet på verdens ende, det i Vestfold, vært på Vasser og nytt kaffe og 24 grader på vei til Nøtterøy for isspising. Hilsen fire glade bergensere.
0: Ja, vi glad for å høre fra fire glade bergensere, selvfølgelig.
1: Ja, og så det videre som skriver her, nå ble det mye syting, det var i forbindelse med forrige prat. Jeg bruker ikke energi på det jeg ikke kan endre. Vi bor i et fritt og demokratisk land og har verdens beste fotballag. Kan vi ha det bedre?
0: Nei.
1: Nei, sier han.
0: Nei, vi helt enige, Vidar.
1: Ja, ja, sånn det.
0: Knallbra, og det der du sier, og ikke bruke energi på det du ikke kan endre, det en god leveregel for oss alle. Så ja. Den tar vi med oss videre.
1: Det gjør det. Bare gå inn og skriv i appen NRK Radio om alt mulig. Det fint. Vi tar imot.
0: Med åpne armer, tror du skulle si.
1: Ja, ja, det også.
0: All about you, Madden og Chris Holsten.

0: befast med. Sant? Jeg har vanlig dagjobb. Ja.
1: Over til deg, festivalsjef Helge Gjelle. Hva det som går for seg her i Måløy, Helga?
2: Jo, vi har en veldig stor Elvis-festival som startet i dag morges med at vi fikk inn et amerikansk cruiseskip med 4000 amerikanere som fyller Måløy omtrent til randen. Og det veldig gøy. Vi hadde en flott konsert der borte på kaja før, mens det kom inn. Så går det videre med arrangement på to scener, og det har vi hver eneste dag. Konserter som starter hver time og varer ca. 25 minutter utover. Når vi kommer til kveldsarrangement, så har vi i dag en stor kirkekonsert, How Great You Are. Vi har toppartister som kommer her fra USA og England, som lever av dette her og synger Elvis. Vi har et fantastisk band som kan litt mer å spille Elvis. Så går vi videre i morgen. Akkurat nå så foregår det da en semifinale i det som heter Ultimate Elvis Tribute Contest.
1: Sola skiner, musikken hører vi høyt. Det ligger an til å bli en fantastisk helg her i Måløy og på Elvis-festivalen.
3: Ja, det kan jeg skrive under på, det blir det alltid. Det var Odin Austring som var reporter i Måløy. Nå er det bare å skru opp radioen, folkens, og synge med. Her er han.

0: I stedet så hadde vi med oss en lytter her i god sommerverstand som ringte til oss fra Svalbard. Han befant seg da altså i Brennevinsfjorden. Og jeg har slått opp Brennevinsfjorden. Det stammer fra et gammelt nederlandsk kart fra 1660. Brandewinsbay.
1: Oh, det var fint.
0: Ja, Brandewinsbay. Sidere så har samme stedet kalt for Brandy Bay, eller Bay de la Eau de Vie, eller Brennevin Bay, eller Brennevinsbukten.
1: Ja.
0: Det var når Roald Amundsen var der oppe.
1: Nettopp, ja. Ja, da vet vi det.
0: Da vet vi det. Vi skal ut og kjøre bobil om et øyeblikk.
1: Yes.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at nye branner kan blusse opp de kommende dagene, forteller reporter i Spania, Haldor Asval.
1: De jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes i naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at Norge i kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Skogbrannene herjer i flere europeiske land som Spania, Frankrike og Hellas, hvor flere nordmenn på ferie. Norge tilgjengelig for å bidra i slukningsarbeidet, sier Støre.
2: Det kan jeg bekrefte at vi i kontakt med land som ber om hjelp, og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
3: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
2: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du i utlandet og har problemer og sånt, så kan du melde deg fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret i Mandal fengsel, beskriver Fædrelandsvennen. Tidligere i juli raserte flere utagerende innsatte en boenhet i høysikkerhetsfengselet. De innsatte kastet glass og krus, knuste vinduer og dekket til overvåkningskamera, men ingen ble alvorlig skadet. Av 24 ansatte på jobb denne kvelden var 14 ufaglærte vikarer, noe tillitsvalgte reagerte sterkt på. EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselererer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 20 milliarder euro eller 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen i Risør, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen skal kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor, det vil si en annen brygge på eiendommen slik at stormen ikke har hindret adgang til holmen. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Sommer for meg sommerøl i varmen.
5: Sommer for meg det øl og fiske.

0: Ed Sheeran.
1: Asi Sam.
0: I god sommerverstand her på NRK P1. Espen Hatlestad og Tony Otnes på plass i radioen din. Den internasjonale vennskapsdagen i dag, der vi skal være venner med mennesker og land og stater og ja, alle.
2: Burde jo vært det hele tiden, tenker jeg.
0: Jo, men det er jo viktig at vi har denne dagen her i dag, derfor jeg nevner dette her, at vi skal legge vekt på at folk skal fremme internasjonal forståelse og respekt for mangfold, som heter.
2: Ja, og Tarjei Kvamme er kommet til studio for å gi oss lokale nyheter. Vi skal ut i trafikken i nyhetene.
3: Ja, politiet oppretter sak etter at en kvinne i 20-årene kjørte opp på en midtrabatt og inn i et skilt på Gudrihaugen i Bjørnefjorden i 15-tiden. Kvinnen var alene i bilen og fikk tilsyn av helsepersonell på stedet, og familie har kommet for å ta hånd om bilen som fortsatt var kjørbar. Politiet har avsluttet på stedet der uten å beslaglegge førerkortet. Og Fløyfjelltunnelen i Bergen, den skal egentlig stenges på grunn av et likeholdsarbeid klokken 21 i kveld. Akkurat omtrent samtidig som Brann sin kamp mot Universitatea Cluj i kvalifiseringen til Conference League skal være ferdig. Men det skjer ikke likevel. Brann skriver på sine sosiale medier at de har tatt noen telefoner, og den holdes nå åpen til 22, så du rekker hjem etter kampslutt. Og Veitrafikksentralen bekrefter også utsettelsen. I morgen vil Fløyfjelltunnelen stenge klokken 21 som planlagt.
0: Skal vi tippe et resultat her i dag, eller? Det var 2-2 der første oppgjøret, ikke det, Tarjei?
3: Ja, stemmer.
0: Ja.
2: 1-0.
0: Du tipper 1-0 til Brann, sant?
2: Ja da.
0: Ja, Tarjei?
3: Jeg tror det blir 2-2 igjen, jeg.
0: Nei! Ja, det kan jo skje, selvfølgelig.
3: Til,
0: ja. Ok, 1-0. Du tar 1-0.
2: Ja. Ja.
0: Du tar 5-3, det er 2-0. 2-0 tipper jeg da.
2: Ja, da får vi vente og se.
0: Ja, vi får vente og se. Her er dagens fotballvær i Bergen i alle fall. Det blir skiftende skydekke og regnbyer. Sørvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten, opp i sterk kuling omkring Stato. Så har vi hørt her i Vestland fylke i dag. Veldig varierende vær, og det er det som kommer når det er skiftende skydekke. Noen sitter i shorts, andre har norskjøjakken på seg og omtrent skjæroksstøvletter.
2: Sånn er det. Det er ikke noe mellom i trafikken akkurat nå. Snart skal vi ta turen ut med bobilen vår Viggo, og for å si det sånn, i dag var jeg fornøyd når jeg lagde oppgaven.
0: Nei, så køy.
2: Ja, jeg tenkte dette her er jo, altså dette er jo genialt.
0: Ja.
2: Nesten. Hvor
0: skal vi reise?
2: Ja, nå venter vi å se.
0: Her er Oh Blonde.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: da, vi startet opp den gamle sleden vår, Viggo.
1: Ja, og vi kjørte jo da, eller Viggo, kjørte da på Tysnes, sørover mot et fergeleie, som da tok fergen over til Jektevik, da vi på Stord,
0: ja.
1: Og så videre på E39, gjennom, altså, ja, ned til Leirvik, og så det selvfølgelig Nørsjøsk tunnel, det Bømlafjordtunnel.
0: Ja, det var den, ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og videre opp, og så kjørte han litt til, og så kom han til et sted som jeg alltid legger merke til når jeg kjører forbi, fordi at dette stedet har en store søster i Sunnfjord.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg, ja, det har vi et sted her også.
0: Og,
1: ja, og vi skal nå til Karlands Eide. Marlin Thunheim, god ettermiddag til deg.
2: Jo, god ettermiddag.
1: Hva heter dette stedet og navnet store søster?
2: Det Førde. Så det var jo navnet store.
1: Må jeg få litt jubel her. Ja, hva var det du ville si?
2: Ja, ja, ja. Nei, det var jo det med store søsteren i Sunnfjord som gjorde at vi tok han lett.
1: Det var, ja. Men har du kjørt forbi Førde i Sverige også?
2: Ja.
1: Ja, du har lagt merke til det navnet der. Ja, det er noe med det.
2: Ja.
1: Karlan sier det en torsdag ettermiddag. Hvordan det?
2: Det ganske skyet og litt nedbør og ja, vått.
1: Ja. Vær syk. Mm.
2: Nei, det om jeg finner på noe.
0: Ja, hva finner du på da?
2: Nei, i dag har det vært shopping. Det jo fin shopping vær.
0: Ja.
2: Sant?
1: Ja. Hva det du har kjøpt da?
2: Jeg har kjøpt noen nye klær til høsten. Ja.
1: Jeg får høre. Har du kjøpt hettegenser for eksempel?
2: Nei, ikke hettegenser. Ingenting med hette.
1: Ingenting med hette da, men hva har du kjøpt da?
2: Nei, noen topper og noen strikkejakker. Og, ja.
1: Jeg liker du å shoppe?
2: Nei, jeg går veldig lite på shopping, men så nå det snart, sommerferien ferdig. Litt kjekt å ha noe nytt når du begynner på jobb igjen.
1: Det helt sant, for det er veldig, altså det der å handle, for meg litt sånn, uff, må jeg inn, men det, alltid når det er gjort, så er det deilig.
2: Ja, det kjekt med noe nytt.
1: Ja.
2: Så, ja,
0: men, det. Men når nytt kommer inn, forsvinner det gamle ut da, eller har vi bare mer og mer?
2: Ja, det akkurat det. Jeg har samlet så masse gammelt, for det er litt gøy å sy om og lage sånn redesign. Men så er det tiltaket å ta frem symaskinen og gjøre det da.
1: Ja, det er det.
2: Ja, så det samler seg godt med sånn, dette kan bli noe en dag.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Men er du litt sånn som meg, så liksom har en sånn t-shirt, og så kanskje litt sånn utvasket, ja, den kan være fint til maling. Og så plutselig
2: har
1: du plutselig 20 sånne t-skjorter som er bra til maling.
2: Nei, vi har noen utrenskinger her over til. Jeg har en mann som har drevet med syklinger, jeg tror vi har. Han har sikkert hevet 100 sykkeltrøer etter
1: hvert. Ja, men det er bra.
2: Ja,
1: resten av dagen i dag da, skal du prøve å gå rundt i huset med de nye klærne?
2: Nei, eller? Nå skal jeg sette ut igjen hagemøblene, for vi vasket terrassegulvet i går, for det var blitt så skitten. Vi har en hund som drar inn litt drit på terrassen,
1: ja.
2: Så nå skal de ut igjen, og så skal jeg gjennomføre de i Sunnfjord i løpet av helgen eller mandag.
0: Ja.
2: Okay. Der oppe har jeg ungene mine.
1: Du er det, ja.
2: Ja, okay. De skal være i Førde i helgen og kjøre litt sånn drifting på denne her trøkken-trøkk som skal
1: kjøre der oppe. Ja.
0: Så der, ja. Spennende.
1: Ja. Så du skal der Førde, ja, selvfølgelig.
2: Nei, jeg skal ikke være der. Nei da, for de er så opptatt, og da har ikke de tid til mor. Gamle mor har ikke de tid til det. Da er de 150 med, for de driver med sånn her, ja, litt bilkross og rallycross, og så når det er truck and truck, så er det selvfølgelig litt drifting.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Okay.
2: Selvfølgelig, ja.
0: Ja. Men siden det er noe radio, ingen ser det, kan vi få en liten mannekeng-oppvisning her når du er fra havets stjerne?
2: Altså, nei, nå, jeg måtte avbryte middagen, jeg, om det var så dårlig, noen jeg sendte inn dette her, så nå skal jeg bort igjen og spise ferdig. Det går helt fint.
0: Okay.
2: Det var noe meg som sendte inn svaret.
0: Takk skal du ha.
2: For meg selv.
0: Hei da.
2: Ok, ha det bra.
0: For en hyggelig lytter du.
1: Ja, veldig kjent.

0: Vi liker god norsk lokalmusikk. We met in June, Us Against the World, fikk du her I god sommer Vestland på NRK P1.
1: Ja, vi har jo vært I Førde I Sveio.
0: Ja.
1: Jeg føler liksom at vi hører mer om Førde I Sundfjord enn Førde I Sveio.
0: Jo, jo.
1: Og da det på tide at vi lærer litt om Førde I Sveio, for det de som har svart på konkurransen har kommet med litt informasjon.
0: Få høre!
1: Kjersti for eksempel, I dag, altså hun skriver jo da I dag var Viggo I Førde, sant?
0: Ja.
1: Her det nydelige badeplass og Rhododendronpark Rex Garden med alle de flotte trefigurene til Kenneth Ravn.
0: Ja,
1: så der kan du se det.
0: Ja.
1: Og så Elin skriver til oss her, ikke langt fra Førde så ligger plassen Rød.
0: Ja.
1: Det står på et blått skilt med hvit skrift.
0: Det var litt god.
1: Ja, det burde jo stått med rødt.
0: Ja.
1: Det jo fint. Det godt observert, Elin.
0: Veldig bra. Vi liker observante lyttere. Ok, vi nærmer oss lokale nyheter. Det bare til å følge med videre. Her skal du få Just By Looking, og det Hedda på radioen din her og nå.

0: Takk skal du ha fått høre på God Sommer Vestland. Det tid for lokale nyheter.
1: Det var 21 år gamle Olve Kvitne fra Voss som omkom i trafikkulykken i Aurland natt til i dag. Politiet har frigitt navnet i samråd med de pårørende. Ulykken skjedde mellom en personbil og et vogntog på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen i natt. En mann i slutten av 60-årene meldt savnet av familien. Han ble sist sett på kjøpesenteret Oasen i Fyllingsdalen midt på dagen i går. Politiet ber de som har tips om å ta kontakt på 02800. Man rundt 180 cm høy, slank, har grått hår og bruker briller. Det har vært rekordstor trafikk og kilometerlange fergekøer på sambandet Malheller-Fodnes over Sognefjorden i sommer. Både kaptein Jan Åge Berge og Sogndal-ordfører Stig-Ove Ølmheim etterlyser tiltak. Kapteinen mener at utfordringen ligger på selve kaien og etterlyser bedre fergebruer.
2: Det smale fergebruet, det krevende å laste og losse ferger effektivt, så gjør at vi må gå mye fortere over fjorden for å holde ruten.
1: Det Statens Vegvesen som i så fall har ansvaret for utbedringen av fergekaien, men det ikke på toppen av deres prioriteringsliste, sier Lise Olsmoen, som seniorrådgiver i drift og vedlikehold.
3: Hvis fergelemmet skulle vært bredere, så det noe med sikkerheten, trafikkavviklingen inn i tunnelen. Her i dag er kanskje det en grei løsning med å ha to felt og to felt inn i tunnelen.
1: Og redningsaksjonen som har pågått i Luster er nå over. Rett over klokken 16 meldte politiet at mannen som hadde brokket en fot i nærheten av en turisthytte i Breheimen har blitt hentet av redningshelikopter. 10 frivillige fra Røde Kors var også på vei mot hytten fordi det lenge var usikkert om været gjorde det umulig for helikopteret å komme fram. De kalles også nå tilbake. Det var alltid lokalnytt.
4: Du hører God Sommer Vestland.
5: God sommer på NRK P1. NRK
6: P1. Sommer for meg å være på landet og bade i ferskvann, sjømat, god vin, elsker livet.

0: Se for deg et stort, blått, saftig blåbær. Det henger der rett foran deg for de grønne bladene. Vi nærmer oss august, og et høydepunkt for mange, det jo bærsesongen. Og du på jakt etter blåbær, så det akkurat nå du bør finne frem bærplukker, bøtter, tursko.
1: Ja, for årets blåbærsesong i Vestland starter nå. Men hvordan ser det ut for årets bærsankere? Vi har med oss Stein Joar Heggeland. Du professor i økologi og jobber ved Høgskolen på Vestlandet og kan mye om blåbær. Velkommen til oss.
2: Takk skal du ha.
1: Du, hvordan årets blåbærsesong?
2: Nei, altså, det fine med Vestlandet og med blåbær at det går ganske godt ihop, så det alltid en plass på Vestlandet der du finner blåbær. Så jeg var ute i stad, og jeg så masse flotte, lekkere blåbær som begynner å bli modne nå, selv om været har vært litt kaldt og vått i sommer, så det på gang nå, altså.
1: Det det. Ja. Men det en toppsesong eller en dårlig sesong?
2: Nei, altså inntrykket mitt fra deg der jeg har mine

0: Det er ikke minst sol, så jeg skulle gjerne hatt litt sol, for jeg kjente på smaken at det var litt sur enda, så litt sol hadde vært bra å fått nå fremover, sånn innimellom. De skal ikke ha så mye sol, og de skal ikke ha så mye næring før de leverer bra likevel disse blåbærene. Så blåbær en sånn takknemlig bærsort, vil jeg si da.
1: Ja, hvor finner du de søteste blåbærene i Vestland?
0: Nei. I år vil jeg gått på en liksom helling som sørvendt helling, og så må en liksom, jeg må kjenne sine blåbærplasser, men gjerne der det har vært litt sånn her inne i Indre Sogn som jeg heller til, så har vi hatt litt problem med sånne barfrostskader, så ville jeg kanskje tatt en plass som var litt oppe i fjellet og litt i skjul, kanskje for det kaldeste, ikke det kaldeste områdene, men så kan det være helt annerledes en annen plass, så det er litt vanskelig å spå da, akkurat det, men det er noe bare å komme seg ut. Ofte så finner man jo masse langs turstiene hvis man er på tur og kan bare plukke mens man går. Sant? Det er jo kanskje noe av det fineste med blåbær.
1: Mm. Men litt sent å spørre kanskje nå, men hva skal til for at det skal bli en god bærsesong?
0: Ja, det er en del ting som skal slå til for at det skal bli som toppår da. Så det begynner faktisk høsten før, og da skal det helst være litt kjølig høst, for da blir det dannet flere blomsterknopper. Og det var litt varmt i fjor, så det kan gjøre at det ikke blir helt topp. Og det for blomstringen er på en måte det som skjer tidlig på våren, det er egentlig det som er nøkkelen til hvor mange bær det blir ofte. Og da skal det helst være litt snødekke om vinteren som beskytter mot frost, og det var det heller ikke så mye i år. Og så skal det være gode forhold under blomstringen, sånn at disse pollinatorene som er da dronninger, humledronninger, de skal kunne fly og på en måte pollinere disse her blomstene godt, sånn at det blir masse bær da. Det er liksom passe i år da. Så jeg tror det er sånn at vi kan si at det er liksom passe år i år. Ikke helt topp, ikke helt katastrofe, men vi tar det vi får.
2: Det gjør vi. Hva synes du er det beste å bruke blåbær til?
0: Det aller beste, altså kanskje nummer en er å bare plukke dem, spise dem mens du plukker, liksom går ute i skogen og smaker liksom skogen nesten mens du går. Men jeg bruker det til alt mulig, altså gi det til dessert til ungene med kanskje vaniljesaus og litt fløte på, det er en bankers her i familien, og så er det rørt blåbær som du kan ta opp av frysen hele året og liksom få denne her vitaminboosten. Og så kan du bruke det i saft, og jeg har også laget veldig mye vin med blåbær, så det er utallige måter å bruke blåbær på. Vi sier jo litt sånn spøkefullt at når det gjelder det med vinlegging, da, så er jo blåbær er skogens drue.
1: Det var fint.
0: Den egner seg godt.
2: Trakker du disse blåbærene da først? Nå, ja?
0: For å si det sånn, det har jeg gjort.
1: Du har det, ja.
3: Nei,
1: men det har jeg aldri hørt før, så det var jo veldig kjekt å få høre. Stein Joar Hegland, du er altså professor i økologi ved Høgskolen på Vestlandet. Du må ha en god blåbærsesong.
0: Takk, det samme.
2: Og hvis du som hører på vil ha detaljerte tips om hvor du kan lete etter blåbær, så må du følge med videre.

0: finns en sång som heter Fan med trillet Blueberry Hill. För nå snakker vi om blåbær. I sted så hørte vi om alt vi kunne bruke blåbær av. Og det en sånn medium blåbær-sesong. Det betyr at det bær å finne. Men hvor skal vi finne det?
1: Ja, det sånn det Altså, sesongen jo I gang, og hvor skal vi lete? Og en av de som kan hjelpe deg med det har laget appen Bær her. Thomas Bjørnsson Larsen, god ettermiddag.
2: Hallo.
0: Til dagen så jobber du med kart, men så har du altså et sideprosjekt som du har hatt den siste tiden, som kan komme bærentusiastene til gode. Thomas, fortell oss, hva det du har laget?
2: På fritiden så har jeg satt meg ned og sett på om jeg kan lage en app, rett og slett, et kart som viser hvor du kan finne forskjellige bær, for eksempel da, blåbær.
1: Ja, og hvordan har du gjort det?
2: Det har jo vært en prosess med å lete I offentlige data, på hva slags type trær, skog, hva slags type forhold som egner seg til forskjellige typer bær.
0: Og hvordan skal vi bruke denne appen?
2: Det jo veldig enkelt. Det jo bærher.no. Når du går inn der, så finner du da fem forskjellige typer bær du kan slå på. Det jo da blåbær selvfølgelig, krekling, tyttebær, bringebær og markjordbær. Da vil du få opp et kart når du velger de forskjellige bærene, som viser hvor det gode vekstforhold for de forskjellige.
1: Og hvor stor sjanse det å finne bær akkurat der som du har plottet inn?
2: Dette jo en statistikkmodell. Den gir jo en sannsynlighet da for hvor det gode vekstforhold, men man kan jo selvfølgelig ende opp med en bomtur, så det kan jeg ikke garantere at man finner bærnøyaktig der, men vi har jo brukt data på hvor det finnes bær fra før, så jeg tror at det en god sannsynlighet for at hvis du finner et godt blåbærfelt, så finner du blåbær der.
0: Det jo ofte sånn at gode bærplasser noe vi holder litt for oss selv. Blir hemmelighetene avslørt nå?
2: Det finnes jo mye bær der ute, og mye steder du kan plukke blåbær. Det kan jo hende at det noen gode bærsteder som blir avslørt fremover, ja.
1: Men det sånn at folk kan legge inn hvor de finner bær også?
2: Utgangspunktet ikke nå, men det mulighet til å lagre sine egne favorittsteder som du holder privat. Hvis du har lyst til å holde et hemmelig sted for deg selv, så bruker vi da utgangspunktet offentlig data her for å finne de gode stedene.
0: Hvor det best å finne blåbær I Vestland-fylket nå?
2: Jeg må nesten bare si at det finnes såpass mange steder her at jeg håper at lytterne her går inn på appen selv og ser hvor de finner en god bærtur I nærheten.
1: Og hva det som kjennetegner en god blåbærplass?
2: Vi tok jo inn masse variabler inn I modellen vår, da. Og det vi fant som var avgjørende for en god blåbærplass, det handler jo om, det aller viktigste var kronedekke, altså hva slags type skog det på området. Typisk på en lys furuskog så det mye større sannsynlighet enn en tett granskrog. Og I tillegg så handler det om for eksempel hvor godt jordsmonn man har på stedet, da I kombinasjon med kronedekke, og terrengform og høyde jo også tatt med inn, og solforhold.
0: Ja, vi gleder oss til å ta I bruk denne her nye funksjonen her, og satser på å få en hel haug med bær og et par strå og tre dem på. Thomas Bjørnsson Larsen, takk skal du ha for praten, og ha en fortsatt fin dag.
2: Tusen takk.

0: Empire of the Sun. We are the people heter denne sangen her.
1: Det vi. Ja, nå klokken 16.57. Det betyr at vi skal slippe til andre ting her I eteren.
0: Ja da, god musikken fortsetter her. Straks så får du nyheter på toppen av timen. Espen Hatlestad og Tony med Ågotnes takker for følge nå, og så høres vi igjen I morgen.
1: Det gjør vi. Slå.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at krenkelsen av polsk luftrom viser Russlands hensynsløshet og vilje til å eskalere krigen i Ukraina. Et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom i natt, og ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstøbø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep fra russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Hetebølgene i England har ført inn nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. Over halve England er nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, sier politimester Ida Melbo Øystese.
2: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonene skal bekjempe krepsepest i Drammens vassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarselet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. NRK Nyheter klokka 17, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag, Norge! Og hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Her med deg frem til klokken blir 19.00 og leser værrapporter og hilsener som kommer inn via appen vår, NRK Radio. Starter med Paul Russell i dag. Little Boo Thing. Let me tell you.

Little Boothang, du hørte Paul Russell, første sang ut i Poprush i dag. Er på bryggekanten I Fredrikstad, men det litt sånn utrivelig I dag, altså det småregner litt grann, og temperaturen helt ok, men badetemperaturen, skal jeg gidde å sjekke? Ja, det ikke sunket så mye siden I går. Rundt 18 grader vil anslå at det I den vakre, krystallklare elva på utsiden av studio her. Hver eneste dag så kårer vi Poprush-favoritten, og vanligvis så bruker jeg å velge en artist eller en popgruppe. I dag blir det noe helt annet. Jeg har plukket ut 5 Eurovision-vinnere. Og hvilke av disse 5 liker du best? Kan det være utfordring nummer 1, La det svinge, som vant I Göteborg I 1985? Eller kan det være fångat av en stormvind, som utfordring nummer 2? Carola, hun vant I Roma I 1991 med den låta her. Utfordring nummer 3, Waterloo, som vant I Brighton I 1974. Utfordring nummer 4 Euphoria. Lorraine vant I Baku I 2012. Og utfordring nummer 5 Fairy Tale fra 2009. Alexander Rybak vant I Moskva. Det blir på en måte litt sånn Norge mot Sverige også dette her, for I dag var det bare norske og svenske Eurovision-vinnere. Du kan stemme på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Gå inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Og på tampen av sendingen I dag, så spiller vi vinneren av denne avstemningen I sin helhet.

Camilla North, som du heter sangen. Boho, ja, det litt, nå kom det litt sånn kjølig drag I lufta her på brygga I Fredrikstad, og et lynerslag også. Så hvis det blir stille, da vet du hva som har skjedd. Da traff lynet. Jeg har fått massevis av stemmer allerede via appen NRK Radio, Poprush, på Poprush-favoritten, og det Fairy Tale som leder så langt med 40% av stemmene, og så det ganske jevnt mellom Waterloo, Euphoria, Fångat av en stormvind og La det svinge. Du Eurovision-fan, eller liker du noen av disse låtene ekstra godt, så stemmer du via NRK-appen. Også fått inn en del hilsner, kan jo ta med noen av de. Rune skriver, Hei Howard, det 23 grader I Snertingdal. Det har kommet 65 millimeter regn per nå I juli, og det 4. Tørreste juli siden år 2000. Ja, Rune, han har full koll I Snertingdal. Takk for værrapporten. Cecilie, hun skriver, takk for et hyggelig program. Vi har fulgt deg hele sommeren. Nå vi på ferie del 2. Vi på vei til Reinfjord I Kvænangen og hilser til Asbjørn Jensen med familie som på bobiltur og vår sønn Andrea som på vei til Bodø. Hilser ellers til alle kjente og sier god sommer. Hilsen Cecilie, Rune og Milo. Hei Howard, skriver Knut, vil gjerne hilse til en hel gjeng av folk som hører på. Jeg han galne mannen som løp I maraton I fjor, jeg vet ikke om du husker meg. Klart jeg husker deg. Knut han sendte inn melding I løpet av hele fjorsommeren og fortalte om løpeturene sine og forberedte seg til maraton. Han skriver nå, jeg igjen på løpetur med poprørs på øret, men ingen maraton I år enda. Ja, ja, Knut, det godt du holder formen ved like. Siri skriver, vil gjerne hilse til våre to sønner, Simen og Stig Fredrik, hjemme I Trøndelag som sitter I regnværet. Her på Gran Canaria koser vi oss. Det 27 grader, og barnebarnet vi tatt med strålende fornøyd. Hilsen fra Siri. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Håkan Hellstrøm. Han jo en gigant I nabolandet. Den låta fra 2002 og fra plata Det så jeg sier det. Og I Göteborg så har han dratt 73 000 publikummere til en av konsertene sine på Ullevi, så mannen poppis.

Kom igen Lena! Håkan Hellström. Han har tydelig uttalt at han litt inspirert av Come on Eileen, og jeg kan høre det litt rann, altså. Come on Eileen. Ja, Dixies Midnight Runners fra 80-tallet. Klokken 17.16. Dette NRK P1 og programmet Poprush. Hver dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel og god låt. Nå skal vi bare 23 år tilbake da. Men låta, den gikk helt til førsteplass på VG-lista og lå der i 3 uker. Ble 21 uker på VG-lista til sammen. Og denne låta regnes som den første norske trance-låta med norsk tekst som ble en stor kommersiell hit. I dag børster vi støvet av Dina, bli hos meg.

0: Da var den, Dina, bli hos meg på moderkanalen NRK P1. Det strømmer på med hilsener, og det veldig hyggelig. Du bruker appen NRK Radio. Og det tordner og lyner over store deler av landet akkurat nå. Og hei, skriver Heidi. Her på Slevik så lyner det og tordnerne, og endelig kommer det nedbør. Det skikkelig spennende. Hunden litt redd, men det går nok bra. Vi vil ha regn nå, skriver Heidi. Men det ikke alle som like fans. Det en melding her fra Jon. Hei, nå sitter jeg på hytta og prøver å trøste kjæringa som livredd for lyn og torden. Vi håper at det passerer fort. Vi litt låst her nå. Det Jon som har sendt meldingen. Ja, det bare å sende flere værrapporter. Hei, sitter og følger med på sendingen og registrerer at det regner og lyner akkurat nå. Jeg går alltid med hvit blindestokk, så om jeg ikke ser deg i Fredrikstad, så kan du i hvert fall si hei til meg. Hilsen Anders Ann. Ja, Anders, ha det riktig så bra i Fredrikstad i dag. Og Anonym skriver, hei, i Troms fylke er det regn som årets julivær. Det beste at det ikke noen som helst fare for skogbrann her.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: tonight. Train, hey soul sister I Poprush på P1. Selv om det kommer litt nedbør og det kanskje torner og lyner litt på Østlandet og I området rundt, så betyr det jo ikke at været slik I resten av landet. Vi må ringe en av våre faste værrapportører, tenker jeg. Hvem skal vi ta I dag? Kanskje Braskereid Foss hadde vært et fint sted. Der sitter nemlig Roy Willy, og kan jo høre hvordan været der borte. Alt skjer på direkten her, så vi får håpe han tar telefonen. Braskereid Foss, kan du høre oss?
1: Hallo?
0: Hei, Roy Willy!
1: Ja!
0: Ja, det kringkastingen som ringer.
1: Ja!
0: Det lyner og tordner I nærheten av Fredrikstad, da vi sitter på bryggkanten, så vi litt spent på hvordan det ellers I landet, og hvordan ser været ut I Braskereid Foss?
1: Du, her har det vært et fantastisk vær, men det går vel nå kanskje... 10-15 minutter så lyner det og torner her også.
0: Ok, så det styggevær på gang?
1: Det nok litt på gang, men det jo 23 grader.
0: Ja, det ikke så verst.
1: Så det jo bra.
0: Ja. Forrige gang vi snakket med deg så var du I Sandefjord og det blåste.
1: Ja.
0: Markisa på bobilen den holdt?
1: Den holdt, ingen problem. Litt rande vind her også, men... Det lynet det faktisk, og bobilen pakka, så I løpet av 10 minutter så vi på tur.
0: Åja, oh, på tur igjen. Ja. Hvilket sted det som står på programmet denne gangen?
1: Nå går turen til Vingrom.
0: Vingrom, Lillehammer!
1: Ja, Lillehammer, ja.
0: Du får kose deg på turen, Roy Willy. Takk for værrapporten.
1: Greit.
0: Hei, det var Roy Willy fra Braskereid Foss. Trenger stadigvæk nye folk som har lyst til å fortelle hvordan været der de holder til, så send oss litt om deg selv, litt info om deg selv til appen NRK Radio og Poprush, så slår vi på tråden til deg en dag.
2: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Gunn Kvåle. Sangen heter Sommeren før deg.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Det strømmer på med meldinger til appen NRK Radio. Hei, jeg har lyst til å fortelle at jeg har vært på en flott tur til Flor og Fjære på øya Sørhilde, øst for Stavanger I dag, og der var det et blomsterhav uten like. Hadde ikke vært der på over 30 år, så det var en opplevelse fra sist besøk. Været var med oss hele tiden, ikke en regndråpe og sol innimellom. Hilsen fra Anonym. Ja, men det greit. Det hyggelig å få finvær når man opplever ting på i sommeren. I Mandal det nå stekende sol. Vi har noen høye skyer og 25,2 I skyggen. Mener jeg hørte noen fjerne tordenskrall I morgen formiddag, men nå det atter sørlandssommer, skriver Morten. Ja, det godt å høre. Maj-Britt, hun skriver på vei fra Ringebu til Oslo og nå etter hvert på vei tilbake til Nordmøre og kan melde om at vi har kjørt I sol og oppholdsvær så langt I dag. Vi møter sannsynligvis på regnet etter hvert. Det altså Maj-Britt som har sendt meldingen og sier hei til alle kjente. Hei, vil gjerne hilse til mannen min Thor som fyller 67 år I dag. Ja, gratulerer med dagen Thor. Ja, fortjener en applaus for det. I tillegg har vi 43 års bryllupsdag. Vi har langhelg på hytta og sitter ute og hører på poprush akkurat nå. Vi har noe godt I glasset, og til helgen skal vi plukke molter, så her det helt strålende. Vi hører tordenværet I det fjerne, men enn så lenge så det bra hilsen Kari. Takk skal du ha for meldingen, Kari.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
3: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
4: De må ikke komme her og komme her.
3: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her I Poprush på NRK P1. Vet du hvordan man vet at man har mange radiolyttere? Det at når man sier noe feil, så kommer det 40 meldinger med en eneste gang. Hei, skriver Anonym. Øya med flor og fjære heter Sørhidle, ikke Sørhilde. Kringkastingen må være korrekt I sin rapportering, står det her fra Anonym. Ja, jeg har ikke vært på Sørhidle, Anonym. Og det sto Sørhilde på meldingen, så da ble det feil. Hvis jeg skulle lese korrektur og søke opp alt som sto på alle de hundrevis av meldingene som kom hver dag, da hadde jeg ikke gjort noe annet enn det. Sitter jo alene her sammen med lekkere smekrema på bryggekanten I Fredrikstad. Ja, det vi koser oss vi, selv om det yrer litt på utsiden her akkurat nå. Hei Howard, her det solgløtt inne I Hardanger akkurat nå, og det gjorde at jeg nå har fått støpt

0: Drammen og fra Tove. Hei, Tove. Hei, Howard. I dag så har jeg koset meg med å plukke multebær på Skjøtningsbergfjellet i Lebesby kommune. Nesten 20 varmegrader og sol, så ingen lyn og regn her heldigvis, skriver Toril. Takk skal du ha for meldingen, Toril. Og hei, skriver Kristin. Her i Trondheim er det endelig oppholdsvær. Vi krever ikke så mye når det har vært regn det meste av sommeren. Vi blir flinke til å sette pris på godværsdagene. Det var shortsvær i går, og det lever vi lenge på. Ønsker alle en nydelig kveld. Jeg så heldig at jeg skal på konsert med Magnus Grønneberg i kveld, og gleder meg masse til det. Hilsen fra Kristin. Hvis du har lyst til å sende en sommerhilsen, en bursdagshilsen, en jubileumshilsen eller en klisse til kjærlighetshilsen, så bruker du altså appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush og kan sende meldinger.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Men vi kan ikke la det stoppe oss.
1: Fin, fin sang fra Simremann. Du hørte Riper I Lakken. Musikalt sett så skal vi nå tilbake til året 2001, for da ga nemlig denne artisten ut albumet Freak of Nature. Det var den andre skiva hun ga ut, og der fikk hun en kjempehit. Husker kanskje den? Her nemlig Paid My Dues. Du hører Anastasia.

Hallo! Der var den Paid My Dues Anastasia her I Poprush på NRK P1. Tone skriver, hei, sitter I bilen og på vei hjem etter hyttetur, skal på halvfest på Frosta med Harlekin. Da blir det her da I taket. Takk for meldingen, Tone. Og så kommer det en skikkelig søt hilsen. Magnus skriver, hei, jeg vil bare si hvor utrolig glad jeg I Katrine, og hvor mye jeg gleder meg til å møte lille William som ligger I magen hennes. Hilsen fremtidig pappa Magnus. Ja, den var så søt den hilsene, så jeg smaker litt sånn sukkertøy I munnen. Herborg har sendt en melding. Absolutt værsjuk. Her I Trøndelag, nærmere bestemt I Trondheim. Det har vært alt for mange dager og måneder, mai, juni og juli, med masse regn og lave temperaturer. Vi drømte så fint om sommeren vi hadde I fjor, men trass I værmeldingene så har jeg altså blitt I Trondheim. Jeg skulle blitt med gubben til Oslo, og der han dommer på Norway Cup. Men, jeg I Trondheim, og det all right, hilsen Herborg. Flere meldinger. Amanda skriver, hei, jeg og venninnen min sitter på hytta med sjøutsikt og litt godt I glasset. Vil gjerne sende en hilsen til Roger og si takk for at du lager blåskjell til oss. Amanda og Glittre det som har sendt den meldingen. Mona skriver, takk for et hyggelig program, sommerhilsen fra Tårnevatnet, som har delvis duskregn og lettskyet vær akkurat nå. Vi på hytta. Vi gledes til senere kveld, da skal jeg knuse svigersøster og svigerbror I kortspill. Ja, det I advart. Ha en nydelig sommerkveld alle sammen. Hilsen fra Mona.

Funky, Elise Eriksen og Sjoffi. Låta heter Less. Og nå blir det musikk fra Ingebjørg Bratland. Sangen heter Her og Nå.

Time 1 av Popperush straks ved veis ende. Men vi har jo en hel time foran oss også, så dette her kommer til å bli kjempebra. Flere hilsener I time 2, men nå på helslaget så blir det NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM 2030, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte I dag. Brannvesenet hadde problemer med 5 brandkommer og 1 brandhydrant I startfasen av slukningsarbeidet I storbrannen I Krokstad-elva. Det opplyste Drammen kommune I en pressemelding I ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass I enkelte kommer, og 1 brandhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller I ledningsnettet på stedet. Mannen I 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn I en enebolig I Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren I sitt første avhør. Alle de 4 unge mennene som satt I bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet. Ungdomskriminaliteten går ned I Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning I de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
1: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Til tross for at brannene nær Madrid I Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner I landet. Og myndighetene advarer nå om at de nye brannene kan blusse opp de kommende dagene, det forteller reporter I Spania, Haldor Asfal.
2: Det jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes I naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og I Agder I kveld og natt til fredag. Lynvarslet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrandfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer nå mot lading av elbil I tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: the way I like it. KC and the Sunshine Band. Det som er litt morsomt med den låten her, at den var nummer 1 I USA på Billboard Hot 100 I november 1975, og så falt den ned av lista igjen, men måneden etter, da gikk den opp til førsteplass igjen, så de kan egentlig skryte av at de har vært nummer 1 på Billboard-lista 2 ganger, KC and the Sunshine Band. Du har vel ikke glemt at vi kårer Poprush-favoritten I dag? Og I dag det Eurovision-vinnere som det skal stemmes mellom. Og hvilke låter kan det være, må man tro? Jo, utfordre nummer 1 La det svinge. Utfordre nummer 2 Fångat av en stormvind. Utfordre nummer 3 Waterloo. Utfordre nummer 4 Euphoria. Og utfordre nummer 5 Fairy Tale. Hvilke av disse fem liker du best? Det på en måte en liten kamp her også mellom Norge og Sverige. Du kan gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å stemme.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten helt på tampen av denne timen. Nå blir det Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett som synger om Sundreberget.

Bjella og Ribbit med Sundre Berg I Poppers på NRK P1. Vi har en litt småbekymret mor som har sendt meg en melding her. Det mamma Cecilie. Nå som min datter Juni har førekort, så har hun og venninna Oline overtatt forsetene på vår vei til Boggestranda I Romsdal. Men for vis til baksete så kan jeg I det minste skrive en hilsen. Meldingen husk å holde avstand og brems gjerne litt mer før humper. Hilsen mamma Cecilie. Du kan sende meldinger inn til appen NRK Radio hvis du vil sende en hilsen på lufta. Rigmor har sendt en melding. Rigmor og Boa. Det pøsregner. Vi på vei til stadion og skal se Brann I UEFA Conference League. Vi heier på Brann. Hilsen Rigmor og Boa. Ja, da det tommel opp fra Fredrikstad også. Hei, vil gratulere Vivi og Eivind med 43 års bryllupsdag som feires på brygga I Fredrikstad. Hilsen Piemonte-gjengen. Ja, da får vi vinke litt opp på brygga her og håper at dere koser dere masse. Toril, hun skriver, vi på hytta I Trøndelag, 12 grader og regn, og slik har det vært I hele sommer. Nå det bare å vente på vinteren, for vi har hatt høst siden I vår. Bli litt lei av å høre om alt godværet som på Sør- og Østlandet. Hilsen Toril. Jeg skjønner jo, Toril, at jeg har ikke gjort jobben min I år. Jeg sender jo solskinn over radioen, men har tydeligvis bomma der. Eventuelt så har du... hatt litt for lite volym på radioen din så skru opp volymen litt til så skal vi se om vi klarer å spre litt sol ut til deg også. Fordi husk, solen skinner alltid på radioen

0: It's Only Rock and Roll. Du fikk med deg Green Day og Boulevard og Broken Dreams. Fått en melding her, og den kommer rett som det akkurat den samme type meldingen. Den fra Anonym. Hei, for de av oss som ikke like digitale, hvor finner vi den avstemningen av poprush-favoritten? Jeg finner bare her hvor jeg kan skrive en melding. Kjære Anonym, hvis du åpner nå, nå skal jeg skal hente mobilen min. Her borte ligger den. Nå har jeg mobilen foran meg, og så åpner jeg da NRK radioappen, sånn. Nederst der så ser du at det står forsiden, utforsk, direkte. Du vil trykke på direkte. Og da ser du at på NRK P1 akkurat nå så det et program som heter Poprush. Det dette programmet. Der sitter ja, Lekkes med krema og jeg, faksmaskinen fra 90-tallet, og lager sommerradio fra Bryggekanten i Fredrikstad. Da kan du selvfølgelig høre på sendingen via appen, eller du kan sende melding til Poprush, eller svare på denne lille spørreundersøkelsen. Og der står det, hvilken av disse Eurovision-vinnerne liker du best? La oss ta en titt da, vi håper at Anonym klarer å finne ut av det nå. La oss ta en titt på hvordan det går. Min stemmer akkurat nå med 10% fanget av en stormvind. Så kommer La det svinge med 15% av stemmene. Euphoria har 19% av stemmene. Waterloo har 25% av stemmene. Fairytale har 32% av stemmene, og suveren flest stemmer akkurat nå. Ting kan endre seg, for folk veldig opptatt av Eurovision, og det mange som har stemt. Helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet. Rekker vi en melding, Emma? Tror du det? Ja, vi tar med par meldinger da. Inger Johanne skriver, hei Howard, her kommer en liten værmelding fra Kongsvinger. Det blå himmel med et lite slør over solen. Mitt indre kroppstermometer viser at det mellom 23 og 26 grader. Men det godt og varmt og shorts vær. Jeg titter litt mot svenske grensa, så kan jeg skimte noen skyer som kanskje kan inneholde regn. Men foreløpig det deilig sommervær. Hilsen fra Inger Johanne i Kongsvinger. Så hyggelig at du sender melding, Inger Johanne. Og så har jeg fått en melding hvor det står, hei, jeg heter Konrad og 8 år og kommer fra Drammen. Jeg på besøk på hytta hos Besten og Besta i Molde. Og i dag har jeg fiska, jeg har bygget zipline og har lyst til å hilse til alle kjente i Drammen. Det Konrad altså på 8 år som har sendt meldingen. Tusen takk, Konrad. Det på tide at P1 begynner å få litt yngre lytterøyden.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: For et hyggelig gjenhør, litt Simply Red Stars fra 90-tallet. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører nå, vår mann I Botnane. Han heter Rune, og lurer du på hvor Botnane Jeg måtte google det selv, altså. Men det altså en bygd I Bremanger kommune I Vestland. Skal vi se om vi får tak I Rune. Kanskje han sitter på traktoren, sånn som sist. Rune, hei! Det fra kringkastingen.
1: Hallo?
0: Hei, hei. Hører du meg ikke, Rune?
1: Ja, nå hører jeg deg. Nå fikk jeg på en litt høyt taler her.
0: Ja, men det godt å høre, altså. Sitter du I traktoren I dag også?
1: Ikke akkurat nå, men jeg skal til å sette meg opp igjen I traktoren nå.
0: Ja, forrige gang, hva drev du med da? Var det møkkaspredning?
1: Ja, det stemmer vel.
0: Ja, det en litt guffen jobb, ikke det?
1: Ja, det kan jo være det, men så lenge jeg sitter på traktoren, så det jo ikke så hakkende galt.
0: Du kanskje vant med det?
1: Ja.
0: Det. Jeg må innrømme at jeg måtte gå inn på chat-GPT og få et kartbilde av Botnane nå. Jeg sitter og ser på det nå. Bor du I nærheten av Vastranda, eller hvordan det?
1: Nei, hvor det henne?
0: Gulestø? Jeg bare ser på Botnane og prøver å finne ut hvor du holder til den.
1: Jeg kan si Nordbotten,
0: men... Ja, Nordbotten, ja, ok. Ja, nei, da snakker vi ikke samme språk. Men det vi lurer på nå, Rune, vår værmann fra Botnane, det hvordan været?
1: Ja, I dag har vi faktisk sett sola.
0: Oi, oi, oi.
1: Da vi oppe I hele 17 grader. Og det kommer vi jo godt med, men nå regndroppene på vei her, på vest og sør. Så det begynte å dryppe litt.
0: Her nede på Østlandet ja. Så har det vært litt lyn og torden, men det kanskje ikke noe sånt oppe hos deg, eller?
1: Nei, men vi har hatt, ikke I dag, men I dag det stilt og fint.
0: Så okay.
1: Turistene har vært på sjøen, men vi har jo hatt 170 millimeter de siste 5 dagene. Da.
0: Ja. Hvis vi skal skryte litt av stedet ditt, da. Jeg har sett at det blant annet kjent for kulturminner. Det noe annet som skjer ja, I Botnane?
1: Det den første plassen det kom folk I landet ditt istida for.
0: Ja.
1: Ja, så her har vært folk hele tiden siden den tiden.
0: Så hvis du går ut I hagen din, så finner du noen store gamle gravrøyser og litt sånn da, eller?
1: Nei, jeg ser rett opp på en gravrøys, rett over bukta her, og så har vi har ei av de største gravrøysene I landet fra tidlig bronsealder, da.
0: Ja. Spennende. Rune?
1: Så har vi... Hadde vi jo en diktabuene her, så vi har både diktasti og forskjellige sånn, den type turområder. Da. Så en masse skilt om fornetider, om bronsealder og sånt.
0: Så hvis man vil oppleve gravrøyser fra eldre bronsealder, da Botnane et sted å besøke?
1: Ja, da det lurt å komme. Så jeg ikke så langt et av de store helgespeltene heter Vingen, så jeg litt lenger inn I frøkjøen her. Da.
0: Du får kaste deg opp I traktoren igjen, jeg skal ikke forstyrre deg, så får du bare ha en god kveld.
1: Ja, det skal jeg. Jeg må jamne litt grus her, sånn at det klart til at det noen som skal bygge hus her.
0: Oh, ja.
1: Det en yngre garde her.
0: Ja, det bra at folk ikke bare flytter fra, men flytter til også. Ha en strålende kveld, Rune.
1: Ja.
0: Det var Rune det fra Botnane, vår værmann der borte. Vi skal lese opp flere hilsener, men først litt musikk.

Sturla og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis. Strømmer på med hilsner, det hyggelig. Takk for at du sender meldinger til appen NRK Radio. Heisan, skriver Benjamin. Regn i Bodø I dag også, ikke noe sjokk. To dager med bittelitt sol, men nå vi tilbake til det vanlige. Hils, hils. Ja, det gjør vi, Benjamin. Kos deg I regnet. Du kan jo finne på noe gøy da. Knut skriver. Hei, har nettopp gjort ferdig oppgradering av benk på terrassen på hytta. Den gikk ikke gjennom godkjenningsprosessen sist gang. Det fruen, skråstrekk sjefen, som står for den. Håper det går bedre nå. Jeg nyter en velfortjent drikke. Ville hilse til Jan Kåre, svogeren min. Takk for hyggelig musikk I programmet. Været ok, om ikke strålende her I Indre Agder. Hilsen fra Knut. Og så, oi, Emma, hør her. Ja, du har fått en melding. Hei, Emma. I Hammerfest så det regn og surt. Men kokken har det varmt I byssa. Hils til Howard og si at snart det helg. God helg fra kokken. Nydelig vær å være inne I. Ja, kokken han en fast gjenganger. Han sender meldingen hele tiden, og så skriver han alltid god helg, som om det mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Men poppers tar jo helg i dag så passer det bra kokken. Venke og Jon på tur opp Østerdalen til Alvdal og Røros. Kan melde om 21 grader og sol. Vi har nettopp passert Tiuren Kro. Nå blir det litt musikk igjen.

0: tung bit altså fra Post Malone. Wow. Med punktum. Klokken 18.35. Vi har snakket mye om hvordan været I dag rundt omkring I absolutt hele Norge. Men hvordan blir det I morgen? Da la oss ta en titt hva meteorologene sier om det. Fredag byr på mye oppholdsvær I Sør-Norge, men også enkelte regnbyger. På Østlandet blir det stort sett lettskyet og tørt, selv om det kan komme noen tordenbyger I innlandet tidlig på dagen og regnbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa mot kvelden. Agder får en del sol, men vestlige områder kan få enkelte regnbyger. Regnbyger. I fjellet blir det regnbyger I de vestlige og nordlige områdene. Langs Vestlandet blir det skiftende skydekke og spredte regnbyger, samtidig som vinden øker og kan bli sterkest rundt Stad. Trøndelag får også regnbyger, og tidlig på dagen det muligheter for torden enkelte steder. I Nordland blir det først regn og kraftig vind før været gradvis bedrer seg utover ettermiddagen. Troms får regn og regnbyger gjennom dagen med perioder med sterk vind, mens Finnmark får en rolig start før regn og byger brer seg inn fra vest mot kvelden. På Svalbard blir det stort sett oppholdsvær med skiftende skydekke.
1: God sommer med NRK.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Det strømmer på med hilsener, og jeg må virkelig gasse på hvis jeg skal klare å komme igjennom en del av dem. Hei, ønsker å sende en kjærlig hilsen til min Leif Jarle. Vi koser oss I solveggen på Røros. Det stille og rolig her. Ferien snart over, men vi håper på mange fine stunder fremover på hytta likevel. Det Olaug Irene som har sendt meldingen. Hei, skriver Jan Erik. Vil takke for et fint program. Vi holder til I Høvåg, kan melde om 22 grader og sol. Vil benytte anledningen til å hilse til mine flotte søsken på Oven og Risør. Hilsen fra Jan Erik. Hei, skriver Hilde. God torsdag kveld på Flekkerøy I Kristiansand sitter jeg og nyter solen etter et deilig bad. Har siste dager av en 4 ukers nydelig sommerferie her I sør. Ingen grunn til å reise vekk denne sommeren. Hilsen fra Hilde. Hei sveis, sitter med snickers og kaffe på verandaen på hytta på Valer. Det regner og tordner, 17 grader I vannet. Hilser til Ole, og det Karine som har sendt meldingen. Ja, Valer ikke langt unna her. 17 grader I vannet der, og I stad så sjekket vi I elva på utsiden av bryggekanten her, og der var det 18. Hei fra Sortland. Et lite opphold I været ga mulighet til en liten tur ut I blåbærmarka, og det jeg glad for. Det skyet og opphold, cirka 14 grader. Ønsker alle en fin, fin kveld videre, og det Berit. Berit med H. Med TH som har sendt meldingen. Martin skriver hei fra Øvre Pasvik. Her det fantastisk vær. Vi koser oss med god mat og drikke. Hilsen fra Martin. Liv Else hilser også. Hei Howard, superprogram fra hytta på Fosen, et Norge I miniatyr, så sender vi en hilsen. Vi hatt måneder med regn og 10 grader. Vi trenger litt sol og noen gode slegere på lufta. Hilsen fra Olaug Mari. Ta med en til også da. Hei, vi har kjørt langs Varangerfjorden I dag. Vi har passert Vardø og Tana bru. Vi kan melde om sol og 20 grader I dag, og det Lasse og Mai-Britt som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi får sende litt solskinn utover radiobølgene. Og det Chris Rea, han veldig god på sånne ting. I Can Hear Your Heartbeat heter denne låta. Det en låt du liker det, Marlon? Hvordan det?

Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Det begynner å nærme seg innspurten i avstemningen på Poprush-favoritten. Foreløpig så er det Fairytale Alexander Rybak som leder. Og hvilke låter kan du stemme på i dag? Jo, Eurovision-vinnere! Og det står egentlig mellom Norge og Sverige. Utfordrerne er La det svinge, Fångad av en stormvind, Waterloo, Euphoria og Fairytale. Foreløpig altså Fairytale på første plass. Vi spiller låta om en 10 minutters tid, tenker jeg. Flere hilsner, ja visst. Oddny har sendt oss en melding. Sitter med røde fingre og rensker moreller. De har jeg kjøpt hos Kjell Morell. Ja, du leste riktig. Men ups, nå gikk plutselig strømmen, så nå får jeg ikke gjort meg ferdig. Men jeg hører på Poprush på mobilen. Hilsen fra Oddny fra Helleland i Egersund kommune. Hyggelig at du sender oss melding, Oddny. Hei Poprush, her i Kjørviksbogen skal siste del av ferien nytes før jobbstart på mandag. Det er laks på grillen og noe kaldt i glasset. Hilser til alle venner der ute. Det er Anders og Merete som har sendt denne hilsenen. Inger Marien, nei Inger Maren, går fort der, har sendt en melding. Hei, jeg på vei ut fra Bodø akkurat nå, har nettopp spilt konsert på Stormen konserthus. Vil takke alle som tok turen innom. Det var en fantastisk opplevelse. Og Åse skriver, hei igjen, Bessaker kaller perlen ved kysten, ytterst på Fosen i Trøndelag. Etter gårsdagens sommer med en gradestokk som på det meste viste hele 26, er den i dag halvert. Men det vindstille. Ungene bader ikke i dag, men i går var de isbadere. I dag skriver vi altså 30. juli, og vi har hatt 21 regnfulle dager i juli. Jeg lurer på om vi slår Bergen, hilsen fra Åse. Takk for meldingen, Åse. Og så er det en som vil takke for at jeg børste støv av Dina. Vi spilte Bli hos meg tidligere i dag. Det er fortsatt favorittmusikk her i Brakka og bilen. Kan melde om litt regn og torden her i Siljan, Telemark. 22 grader ute, 4 i glasset. Hilser alle kjente, og det er Roy som har sendt meldingen. Og nå blir det musikk fra 1999. A1 var i ferd med å bli et av de største boybandene i Europa, og Every Time ble en stor hit både i Norge og i Storbritannia. Den klatret til tredjeplass på listene det året.

A1 og Every Time i Poppers på P1. Hei Howard, takk for fint program. Jeg er på hytta på Tonstad og koser oss. Har spist krabbeklør ute på terrassen. Hilser til familie og venner, og det er Gunn og Thomas som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen fra hytta i Tinn, hvor vi er med barnebarnet Bianca. Vi går i fisking og bading. Nå koser vi oss inne med god musikk på Poppers. Hilsen Per Arne.

0: Norway, 12 points, La Norvège, du se på. Ja, det var Poppers favoriten, Fairytale, Alexander Rybak. To timer går fort, så nå gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter klokken 19, og deretter kveldsåpent 19.03 og videre utover kvelden. Ha en strålende kveld videre.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Norges fotballforbund bekrefter boykotten og sier de sammen med UEFA vil sende et tydelig signal om at forslaget fra FIFA må stoppes. Alle kampene på Norway Cup i Oslo stoppet på grunn av lyn og tordenvær, det forteller presskontakt i Norway Cup, Gro Tvedt Andersen.
2: Alle kamper utsatt etter en anbefaling fra Meteorologisk institutt, og det vil si da at alle pågående kamper, altså de kampene som var i gang, og de kamptidspunktene som fram til klokka 20, de utsettes til i morgen. Og så tar vi en ny vurdering løpende nå om de kampene som starter klokka 8.
1: Og det sendt ut gult farvarsel for lyn på deler av Østlandet, og varslet gjelder frem til natt til fredag. I Hellas så kjemper hundrevis av brandmannskaper for å få kontroll over skogbrandene på Kreta, som i natt tvang tusenvis av fastboende og turister til å evakuere. Dette skjer midt i den travleste turistsesongen på øya, dit også mange nordmenn nå på vei på trass av skogbrandfaren. Blant dem Nora Wold Lunder og venninne hennes.
3: Det skal jo kanskje komme nye hetebølger, har jeg skjønt, så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig, men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, det sier politimester Ida Melbo Øystese.
4: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles en-til-en oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
1: EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselerer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard E. Poppers som har hyllet deg med selskap. Jeg gleder meg til å spille mer musikk utover kvelden og prate om den internasjonale vennskapsdagen. Og vi starter med å reise til Haugesund. Liten Fugl en av de mest kjente sangene til den norske folkrockgruppa Vamp, utgitt i 2012. Låten ble spilt mye på radio når den kom ut, og da passer den også fint i kveld.

Det var liten fugl av Vamp. Og velkommen skal du være til kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. I dag, 30. juli, så markerer vi FNs internasjonale vennskapsdag. En dag som minner oss om at vennskap kan bygge brua mellom mennesker, kulturer og land. Og tidligere I dag så sa mine kollegaer, da kan du starte med låta That's What Friends Are For. Og da tok jeg dem på ordet. Mange kjenner jo veldedighetsversjonen av låta fra 1985 med Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight og Stevie Wonder. Men sangen var faktisk ikke ny da. Den ble først spilt inn av Rod Stewart I 1982 til filmen Night Shift. Men I 1985 så fikk den også da nytt liv, da artistene spilte den inn for å samle inn penger til forskning på AIDS. Stevie Wonder han bidrar jo med sin karakteristiske munnspill-solo, og resultatet ble en verdenshit og en av de mest kjente sangene om vennskap. Så har du en sang du har lyst til å dele med en god venn I kveld? Så må du gjerne sende meg en ønskelåt inn I appen NRK Radio og fortell meg hvem din heldige venn. Her Dianne and Friends.

0: for en koselig låt, That's What Friends Are For, på den internasjonale vennskapsdagen. Og har du en låt du vil dele med en god venn, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Med å høre på P1 direkte, så kan du trykke på send inn og skrive din lille hilsen da. Vi fyller jo på spillelistene våre her på NRK P1 med ny musikk, og en av de nye låtene denne vekka, det fra artisten Metteson. Låta heter Water og handler om kjærlighet, og en ganske komplisert en hvis vi skal tro artisten selv.
1: Neida, men det finnes vel, finnes det enkle kjærligheter? Det gjør kanskje det. Dette I hvert fall ikke en av de.
0: Ja, finnes det egentlig enkel kjærlighet? Du skal få høre mer Metteson etter

0: Det sang Emily Hallow, det låta hennes neste stasjon. Tusen takk for at du har skrudd på kveldsåpent. Vi har jo snakket litt om vennskap, men hvordan det egentlig å plukke opp en 7 år gammel kjærlighetslåt? Metteson måtte endre på det meste da han gjorde det, for han ikke helt den samme fyren nu som da. Og synet på kjærlighet har også endret seg. Og resultatet det ble sangen Water, som kom ut like før sommeren, og nå den ny på listene våre, så den kommer du til å høre en del fremover her i P1.
1: Jeg en sånn artist som når jeg skriver et godt refreng, da, så klarer jeg ikke å kaste det. Så for hver gang jeg setter i gang med en ny albumrunde, eller skal gi ut noen ny musikk, så må jeg alltid besøke de låtene som ligger i arkivet. Og det ikke så mange, for jeg ganske god på å dra de fram. Denne låta, Water, den kommer ut på et album som jeg slipper i oktober. Gifts from Heaven. Og det litt sånn jeg tenker på låtene mine, at de liksom noen sånne gaver, og de ganske få. Så jeg må ta veldig godt vare på de og prøve å få de inn, for det ikke så ofte jeg får de til meg på et vis.
2: Og akkurat dine gåva, Water, den startet Sverre Breivik på helt i begynnelsen av Metteson-karrieren sin.
1: Jeg har vært med denne låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water. Så det bildet at man egentlig er skitten selv da, og trenger noen andre folk på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.
2: Og selv om låta har forandret seg veldig, så tror Sverre at også den 20 år yngre versjonen av seg selv ville ha vært fornøyd.
1: Jeg tror den lengselen og det store liksom jaget og sånn, det har på en måte alltid vært en del av Metteson, og jeg føler at den veldig karakteristisk for meg og musikk, og så føler jeg at jeg har klart å kanskje strekke vokalen min lenger enn jeg gjort tidligere, og det tror jeg at nystartet av Metteson hadde vært fornøyd med.
2: Ja, for etter å ha sett Chapel Rowan på Ø-festivalen i fjor, så fikk Sverre det for seg at han trengte litt mer heftig vokal i Metteson-musikken. Og som sagt, så gjort. We dream!

0: Når Sverre ikke bare sitter og venter på at låtene skal komme til ham som gåva fra oven, så gjør han en del andre ting. Han utdannet skådespiller, og etter nyttår så ser vi han i hovedrollen i serien Henki her på NRK. Den handler om mossingen Henki Hauge Karlsen, en bartender som mistet jobben sin på 80-tallet fordi han var HIV-smittet. Og så har Sverre begynt å skrive litt låter for andre artister. Og det heldigvis litt enklere enn å skrive sin egen musikk.
1: Jeg møtte Dagny i Bergen. Hun har jo laget et fantastisk gøy dansealbum. Så hun hadde lyst på en danselåt og hadde lyst til å pushe det litt. Og så satt vi oss ned sammen i sofaen der. Og egentlig i løpet av en dag cranka ut en liksom artig låt som jeg i hvert fall hadde litt sånn work bitch Britney Spears litt sånn la teksten rulle stemning. Vi hadde kjempegøy med å lage den låta og hadde det veldig morsomt. Jeg tror det var ganske tidlig i hennes albumprosess. Og så, ja, kanskje et halvt år, tre kvart år senere så sendte jeg på meldingen og spurte vi skal ikke bare lage den til en duett da, for jeg skulle egentlig skrive til henne. Og det ville jeg selvfølgelig være med på, fordi Dagny rå, og jeg synes den låta veldig morsom.

Og det var litt av Dagny og Metteson samarbeidet Gors, og det var min kollega Martha Våge som hadde snakket med Metteson, eller Sverre Breivik, som han egentlig heter. Og han altså ny på spillelistene våre scen I P1 med låta Water som du får her.

En låt som ny på NRK P1 nu framöver det Metteson sin Water. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det koselig at du med. Jeg har jo spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn I dag, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Så Svensson, han har sendt meg en melding og skriver «Kan du spille Neil Young sin Heart of Gold?» Den betyr så mye for meg og min familie, hen vi sitter og venter på ferga I regn, lyn og torn. Vi får håpe Thor med hammeren roer seg snart, og så håper jeg at dere koser dere med den fine låta her.

0: Jessica av Makosir, jeg synes den skikkelig fengende. Klokka den har blitt ett minutt på halv åtte, og vi skal ta og sjekke ut sporten, fordi det en veldig spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for to norske lag. Tromsø skal forsøke å snu 0-1 fra den første kampen når de møter tjekkiske Radets Kralove igjen i kvalifiseringen til Europa League. Kampen startet klokka 7, og nå, hold deg for ørene hvis du ikke vil høre hvordan det ligger an, men Tromsø leder altså 1-0.
1: Da blir det enkelt I kveld.
0: Spennende, og samtidig så tar Brann imot rumenske Universitat Thea Klosch på Brann stadion I returoppgjøret I kvalifiseringen til Conference League. Den første kampen endte 2-2, så alt ligger jo til rette for en skikkelig spennende kamp. Hold deg for ørene igjen hvis du ikke vil høre her, men det altså 1-1 her også. Så det skikkelig spennende sport å følge med for Norge I kveld. Vi skal få på en ønskelåt til, fordi det den internasjonale vennskapsdagen I dag. Og så har Eva, vet du, sendt meg en melding I appen NRK Radio. Til mine veninner kan du sette på Cyndi Lauper sin Girls Just Wanna Have Fun. Det skal jeg

Det var Eva som ønsket seg Girls Just Wanna Have Fun på den internasjonale vennskapsdagen. Tusen takk for melding, og takk for at du med. Jeg tenkte fort at jeg skulle bare ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig på Europaveien. Her jeg ser på min oversikt. Men det noe du vil melde som jeg skal dele, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og du ute og kjører, så finner du alltid en oversikt over omkjøring, kø og trafikk på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal vi høre en låt fra Espen Lind, som kom ut i 2008, om jeg ikke tar helt til. Den jo veldig søt med herre ukulelen. Han hadde lært seg noen akkorder og hadde en drøm. Og her resultatet, Scared of Heights.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Isa og Maria Mena som synger duetten Alt du vil ha. Spørs om de fortsatt venner da, siden ja, det jo den internasjonale vennskapsdagen. Takk for alle meldinger som kommer inn. Det virker jo som alle som hører på kveldsåpen har gode og fine venner som de dedikerer låta til. Og ideen bak denne vennskapsdagen som FN har opprettet jo at folk, land og kulturer skal inspirere til fredsarbeid og bygge brua mellom samfunn. Og så det jo også så koselig å se meldinger fra folk som mimrer tilbake til sanger de har hørt med vennene sine. Og det har Grete Sunde som bor i Hardanger gjort. Hun skriver til meg i appen NRK Radio Hei Vilde, vil gjerne høre Dancing Queen med Abba. Den vil jeg dele med barndomsvenninne Marit på Smøla. Vi har vært fan av Abba helt siden den vann Melodi Grand Prix. Eller dem vann Melodi Grand Prix. Og det jo en fantastisk låt, så vi må jo få den på. Jeg så sjalu for at dere, eller misunnelig for at dere vokste opp med å høre på den låta. Altså den stemningen da discofeberen traff verden må ha vært helt spesiell. Her Abba.

Grete, tusen takk for melding. Hun hørte den med sin barndomsvenninne Marit og ønsket seg den på den store vennskapsdagen. Og fra Sverige så skal vi nu til Norge, fordi du kjenner han sikkert best som stemmen bak den låta her, som vi har synget for full hals i sommer.

0: så blå.
1: Nei, jeg skal stoppe der. For mange nordmenn så vil nok Jørn Lande fra Rjukan alltid være stemmen bak alt for Norge. Men I rockverden så finnes det knapt et større oppdrag enn det Tindølen nå med på. For Jorn, som han kaller seg, nemlig stemmen på det nye soloalbumet til Black Sabbath-legenden Tony Iommi. Og når Iommi slipper sitt første soloalbum på 21 år, så det med Jørn Lande som både vokalist og medlåtskriver på alle de 8 sporene. Lande forteller at han både stolt og takknemlig for å ha fått sett preg på albumet, og beskriver samarbeidet som noe av det største en rockesanger kan oppleve. Albumet From the Dark kommer 23. oktober, men første single World Alone ut nå og viser Iommis tunge gitarspill I lag med Landes karakteristiske vokal. Og Tony Iommi regnes jo som selve hjernen bak Black Sabbath og sier at albumet laget fordi de hadde artig underveis og ikke for å bevise noe. Så her første smakebit fra det kommende albumet From the Dark. Det World Alone med Tony Iommi og Jørn Lande.

Du hørte Thomas Dybdahl sin Sunshine, så står det parentes Cigarettes and Cheap Wine. Og den låta her synes jeg skikkelig kul, en skikkelig sommerlåt fra Thomas Dybdahl. Den kom jo vårt hit ut I mai, og markerer på en måte et nytt musikalsk kapittel for han. Og så skiller den seg ut med den varme atmosfæren som jeg synes veldig, veldig kul. Det minner meg litt om Jungle, hvis det noen som kjenner til det bandet der. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har jo ønsket at du som hører på skal sende meg en låt du har lyst til å dedikere til en venn. Det jo veldig mange som dedikerer låter til partnerene sin, og det jo også venner, men jeg har også lyst til å finne liksom, de gode vennskapene, liksom. Som går langt tilbake til man kan være venner med partnerene sine selvfølgelig, og det har fått så mange fine meldinger men så kan jeg dessverre ikke sette på alle låtene så jeg vet liksom ikke om jeg skal lese meldingen heller for da vil vi litt skuffe noen hvis du skjønner men vi skal sette på en siste låt og den blir med oss på veien fram til NRK Nyheter som skjer klokka 8 så håper jo at du henger med videre her I kveldsåpent kanskje vi får på mer vennskapslåter hvis du sitter med en god en på lur hvis ikke så har jo jeg masse godt på lur så ikke tenk på det vi skal komme oss gjennom denne kvelden også. Og så skal vi ta med oss en melding fra Ingela, vet du. Hun skrev Hei, I dag så har vi vårt årlige venninnetreff, Rone og jeg. Håper jeg sier det riktig. Vi koser oss med mat og et glass bobla mens vi hører på P1 I bakgrunnen. Og skravla sitt løst. I can imagine. Sett gjerne på en plate av Enya. Og takk for et hyggelig program. Hilsen Inger og Tone på Torpetur I Sverige. Det høres jo fantastisk ut. Og nu har jeg finnet fram en låt av Enya som sånn... Wow, har hun den? Det Caribbean Blue. Og jeg spurte om går det bra å sette på den. Og da fikk jeg, ja, kjør på. Den høres fin ut. Så kos takk. Med skrabla. Ikke skraver nu da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asvald.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal. Der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort I forbindelse med en pågripelse av en person I en straffesak tidligere I dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Hundrevis av migranter har de siste dagene krysset grensen mellom Marokko og den spanske enklaven Ceuta, det melder AP. Ifølge presidenten I Ceuta har det kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene. Mange av de som kommer nå må sove utenfor overfylte mottakssentre. Det europeiske fotballforbundet varsler boykott av fotball-VM. Dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte I dag. Det et veldig sterkt signal de sender nå, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Altså, det så nær, det jo et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det så nær en borgerkrig som vi kan komme I verdensfotballen. Boykott det sterkeste virkemiddelet de europeiske landene har igjen. De vet at det VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene I verden ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Elkjøp får kjøpe Eplehuset, det skriver konkurransetilsynet I en pressemelding. I juni varslet tilsynet at de kunne komme til å stoppe oppkjøpet fordi de mente det kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Men etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, oppkjøpet altså godkjent. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie I NRK Nyheter. Vi skal inn I en ny time I kveldsåpent, og nå skal vi til månelandingen, eller nytt.

En av de mest kjente låtene til R.E.M. Det var Man on the Moon, og sangen nevner jo masse kulturreferanser, blant annet brettspill som Monopol, Twister og Risk, og så det jo også at teksten bruker konspirasjonsteorier om at månelandingen i 1969 var svindel. Hva vet jeg? Håper du har en fin sommerkveld, fordi det det fortsatt, tro det eller ei, selv om Thor med hammeren briljerer rundt om I landet akkurat nå. Så det uansett fortsatt sommer, det juli enda. Vi har også fått en veldig koselig, eller jeg har fått en koselig melding av Elin B, som har tenkt å lese. Hun skriver, «Hei du, sett å lage bursdagskort og kose meg med deg på radioen. Trøng ikke TV når vi har sånne gode program og programledere. Hilsen Elin B.» Så koselig! Jeg må ha satt på den her. Nei. Sånn. Det veldig hyggelig, og også at du sier Elin B. Jeg har jo alltid vært kalt Vilde P. Og I dag så det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har fått så mange fine ønskelåter. Jeg skulle ønske jeg kunne ha satt på alle sammen, men de ligger her, og forhåpentligvis så får jeg spilt mer I løpet av kveldsåpent. Men nu har det skjedd en plot twist, fordi min beste venn har sendt en melding I appen NRK Radio. Sofie skriver, «Halla Vilde, jeg sitter på ferge nå på vei til å besøke et relativt nytt vennskap. Men så tenker jeg også på mine gamle vennskap, altså deg, Vilde. Jeg ønsker meg låta Sprint av 06 Boys. Du vet jo grunnen, men lett oss bare si. Ung, hem alene, småfull, snus for første gang. Du god å ha», skriver Sofie. Så da tenker jeg at vi skal få sette på den låta her da. Nå har jo Sofie utlevert meg litt, dessverre, men vi skal høre fra guttegruppa fra Molde, som selv kaller seg Norges eneste boyband. Det 06 Boys med Sprint.

0: navnet på låta Valsen, og det Tommy Fredvang som har den. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Vi skal holde oss til Norge, fordi vi nordmenn, vi synes jo det veldig stas når andre nordmenn gjør suksess i utlandet. Når for eksempel landslaget herjer i fotball-VM, eller når Bodø Glimt herjer i Europa, eller Renate Reinsvedt har filmverden med storm. Jeg tror til og med at vi synes det var litt stas når svenske Sara Larsson herja I USA. Og nu så har den norske artisten Mai og fått sitt internasjonale gjennombrudd I Asia, nærmere bestemt Taiwan.
1: Plutselig så den forrige låta jeg slapp, Lucky, den plutselig begynte å ta av litt I Taiwan. Men det var rett og slett at den hadde funnet sin plass på noen spilleliste der borte da, og så hadde den begynt å vokse organisk. Så den var jo plutselig på charts I Taiwan og sånn radio charts og plutselig hadde fått meg en Taiwan fanpage og litt forskjellig. Så det var skikkelig, skikkelig gøy, men veldig motiverende da, og veldig kult å se at, musikk som jeg lager fra Norge på en måte kan treffe et helt annet sted I verden.
0: Det sa altså Mai om Taiwan gjennombruddet, men hun på langt nærme til å være den første som gjør det stort I Asia. Trønderen Peder Elias, han har nettopp gjort seg ferdig med Asia-turné, og han har den største fanbasen sin I nettopp Asia. Han har nesten en million månedlige lyttere på Spotify, men her I Norge, så får han gå helt I fred på gata.
1: Ja, absolutt. Han veldig stor inspirasjon for meg. Da. Altså, jeg synes jo det han driver med kjempekult. Jeg vil gjerne være Peder Elias, sånn og sånn. Så. Skriver jo mye K-pop og sånn også, så jeg synes jo bare det asiatiske markedet skikkelig gøy. Så nei, jeg tenker let's go Taiwan, altså.
2: Ja, har du noen plan om å ta deg en liten tur dit?
1: Må jo det. Vi får se når da. Det jo en lang tur, jeg føler man. Når man først reiser ned, så må man kanskje ha en plan. Men jeg håper jo det. Jeg håper kanskje løpet av år eller neste år eller noe sånt da.
0: Det sa Mai til min kollega Mathilde Mørk, og låta som hun har fått suksess med på hitlista I Taiwan, hennes nyeste utgivelse, Lucky, og den skal du få nå.

0: so I'll just do what I do.
1: Klokka har blitt 8:30, og vi hørte Mai sin Lucky, som gjør det svært I Taiwan. Det så spennende å følge med på hva hun får til. Jeg skal ta med en melding fra Hanne, som skriver I appen NRK Radio. Hei, vi sitter her på Larkollen med en av venninnene mine og hører på kveldsåpent og koser oss. Kan jeg ta bomma på stedsnavnet igjen? Og så skriver han videre. Vi feirer siste kveld som 58-åring. Jeg ønsker meg låta Someone Who'll Get It med High as a Kite. Det Helene sin favoritt. Hilsen Hanne. Det passer perfekt på den internasjonale vennskapsdagen.

låta vårt ønsket av Hanne som har sin siste kveld som 58-åring. Takk for melding og gratulerer med dagen som kommer I morgen. Det var venninna hennes Helene sin favoritt. Det veldig koselig. Nu så skal vi også feire litt bursdag hen på kanalen fordi Kate Bush går fra 67 til 68 år I dag. Og vi skal feire hun med å spille en sang som hun skrev da hun var bare 18 år, altså 50 år siden. Hun slo gjennom som 18-åring med Wuthering Heights, og hun skrev den på bare noen få timer. Og det jo ganske sykt å tenke på at hun var så ung da hun laget en av de mest ikoniske låtene I britisk pophistorie. Og låta gjorde også Kate Bush til den første kvinnelige artisten I Storbritannia som gikk til topps på hitlistene med en selvskrivet låt. Så vi skal feire bursdagen til Kate Bush med Wuthering Heights. Klarer du å treffe tonene her, så blir jeg imponert.

Hun skrev den låta her som 18-åring Kate Bush, og den heter Wuthering Heights. Og I dag så fyller hun 68 år. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det veldig trivelig at du har på kveldsåpent den her torsdagen. Sølvi skriver til meg I appen NRK Radio. Hei fra Sandnessjøen. Sola skin her, og kantarellkurven full. Helt ypperlig den her torsdagen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

popular av stjernelaget The Weeknd, Playboi Carti og Madonna som har vært og sett litt på skjermen I det siste, blant annet under fotball-VM og med ny musikk. Bra comeback! Straks skal du få høre fra statsmeteorologene, fordi vi skal få med oss hvordan været blir, og Thor med hammeren han jo ut og ødelegge både Norway Cup og ferieoverganger, men vi skal få høre også hvordan det står til med morgendagen etter Janet Jackson sin All For You.

0: Det var Janet Jackson sin All For You hem I kveldsåpent, og vi skal ta en titt på været, fordi Thor med hammeren, han har vært på tur over Sør- og Østlandet I dag. Men hvor lenge skal han holde på sånn, statsmeteorolog Pernille Worander?
1: Ja, nei, det har vært mye buller og brak Østafjells I ettermiddag og kveld, og det ligger an til at vi har disse bygene, altså det skal fortsette nordover, men vi har farevarsel for mye lyn ute til og med midnatt, så gradvis blir det mindre tordenaktivitet utover kvelden, og man kan jo følge da med på hvor det lyner, hvor vi registrerer det på lynkartet på Yr.
0: Så da det kanskje litt flere som burde følge med på det lynkartet I morgen?
1: Ja, fordi det skal flytte seg nordover. Det tar litt grann tid, men hvis vi begynner lengst nord først, da, de som ikke trenger å tenke på lynkartet, vi har for så vidt ikke noe radar der heller, på Spitsbergen, der blir det mye sol, litt lavere temperaturer I dag, og skal øke på litt med østavind utover dagen. Men I Troms og Finnmark kan det være greit å følge litt med på det lynkartet utover ettermiddagen og kvelden. Dagen, den starter med stort sett oppholdsvær, sola kan titte fram, og så kommer regnbygene og tordenbygene utover ettermiddagen fra sør. Så jo først I grensetrakten at det vil tordne litt, og så det særlig mot kvelden over Finnmarksvidda og Østfinnmark, hvor det kan bli litt bulder og brak. I Nordland så det I natt I morgen tidlig at det kan være noen tordenbyger på Helgeland. Ellers blir det en dag med litt sånn godt å blande vær, både noen regnskurer, men også litt grann sol innimellom. Og for Trøndelag sin del også, så det mulighet for tordenbyger I natt og I morgen tidlig, men for resten av dagen så det stort sett skiftende skydekke og regnbyger som gjelder, og det samme blir det for Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland sin del. Blir en litt sånn litt vått og grått, men sola den kan titte fram, og så skal vinden øke langs kysten. Det jo særlig rundt Stad da, at det kan bli en del vind utover ettermiddagen, så opp mot en sørvest stiv til sterk kuling. Men disse regnbygene, de holder seg stort sett I de vestlige og nordlige fjellstrøkene I Sør-Norge, kan kanskje trekke litt inn helt I de vestlige områdene av Agder, ellers sola tilbake igjen på Sør- og Østlandet, og det blir litt over 20 grader. Så får vi se, kanskje et bittelite regndrypp, noen ettermiddagsbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa, men det ikke snakk om store mengdene, og heller ikke disse bygene som har kommet I dag demper skogbrandfaren noe sånn, noe særlig I lengre tid. Så skogbrandfaren

Violet Road får det til å føles som en sommerkveld selv på en kveld der det regner. I dag så kom det en nyhet fra bandet TNT som spiller flere konserter for tida. Gitaristen deres, Ronny Le Tekrø, har fått en uventet reaksjon på en ny blodtryksmedisin og kan derfor ikke spille hele konserten fremover. På sosiale medier skriver bandet at den gode nyheten at han nå har fått en ny medisin som fungerer bra, og at prognosene for at han blir helt frisk svært god. For selv om han trenger litt mer tid før han tilbake for fullt, så han fast bestemt på å bidra. Han kommer derfor til å gå på scenen for å framføre et par låter under konsertene, og for at konsertene I Norge og Sverige skal kunne gjennomføres som planlagt, så har de hentet inn Neil Hibbs, kjent fra bandet Shive. Nå skal du få låta deres som vårt deres som ga bandet et stort internasjonalt gjennombrudd. Her 10,000 Lovers.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene Melilla og Ceuta nord i Marokko. Italia vurderer nå å suspendere Schengen-avtalen med Spania på grunn av flyktningstrømmen, det sier statsministerens kontor i dag, det melder Reuters. Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal, der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. I natt sto en rakett ned på et jorde i Polen. Russland får skylden for å ha avfyrt raketten under et stort angrep på flere ukrainske byer, der minst 8 skal være drept. Det ser nå ut til at Russland intensiverer angrepene sine, det sier reporter Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonen skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie i NRK Nyheter. Vi får håpe at tordenværet roer seg ned. Jeg synes det er skummelt da. Jeg synes det hele tiden. Nu ska du få höra

var Personal Jesus av Johnny Cash. I det klokka har vært I 6 minutter over 9. God sommerkveld. Vi skal ta en titt ut I sporten, for det har jo vært en spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for 2 norske lag. Tromsø skulle forsøke å snu 0-1 fra den kampen mot tjekkiske Hradets Kralove I kvalifiseringen til Europa League. Nå kampen over, og det ser ut til at Tromsø ble ydmyket, for det ble til slutt 3-1 I Tjekkia. Så det ser ut som at håpet om Europa League over, men ikke helt for guttene, fordi at det fortsatt muligheter for spill I Conference League. Og der har jo også Brann spilt I kveld mot rumenske Universitatea Cluj. Skal det være vanskelig den der på Brann stadion I kvalifiseringen til Conference League, og der endte jo første kampen 2-2, og så I kveld så endte det med 3-1 til Brann. Må jo ta med en liten seier da, vi heier jo på nordmennene. Guri meg. Nå det litt tunge krøll her, og da passer det jo fint at jeg kan sette på god musikk til oss, I stedet for å bare prate. Hør det høve på det. Nå skal vi høre på Super Maria, som virkelig kan det å lage fengende låter. Her hennes Dans med meg.

0: bor. Og det sang Ruben I sin duett med Miriam Bryant. Låta den heter Der du brente vår bro. For 5 år siden I dag så ga Billie Eilish ut sitt andre studioalbum, Happier Than Ever. Han fikk vi blant annet hit som Therefore I Am, Last Cause, Your Power og titelsporet som har samme navn som albumet. Kollega Hanna, hun har dykket ned I plata som fikk svært gode kritikker året 2021. When I'm away from you,
1: I'm happier than ever. I det rolige og personlige albumet Happier Than Ever serverer Billie Eilish lytteren et stort spekter av musikalske uttrykk. Alt sammen likevel I hennes minimalistiske stil, der det stemmen hennes som skinner sterkest.

På albumet på 16 låter er hovedtema hvordan det er å være ung kvinne i musikkindustrien. Og det er kanskje ikke så rart at hun valgte dette, hvis vi ser tilbake på artistens liv for 5 år siden. I 2021 ble Billie Eilish mer og mer kjent, men det hadde en pris. Folk overalt mente noe om henne, om både sangstil og utseende, noe som kan være nok så heftig med tanke på at hun på denne tiden kun var 20 år.

0: Broren til Billie Eilish og artist Finneas O'Connell i stor grad involvert på Happier Than Ever. Hele albumet ble dessuten spilt inn hjemme hos han i Los Angeles, da koronapandemi og hjemmetilværelse var det som preget verdensbildet. Og kanskje var det for å hedre broren at Billie derfor ga ut albumet på bursdagen hans, den 30. juli 2021. Billie Eilish var tydelig stolt over Happier Than Ever da den kom ut, og de 16 låtene på albumet ble til uten at artisten kjente på noe press.
1: But the process was very natural and felt good and satisfying. Whereas before, you know, I was always felt under pressure and anxious and felt like I wasn't doing enough, you know, right or doing a good job or, you know, this isn't good enough. And I felt like I wasn't very talented also at the time, and I actually feel much more confident in my craft now.
2: Det sa Billie Eilish i et intervju med Vevo på YouTube, og du skal få en sang fra det personlige albumet fra den fortsatt unge artisten som ga ut til sammen 7 Grammy-nominasjoner. Her Last Cause fra Happier Than Ever.

Det var Billie Eilish sin Last Cause fra albumet som feirer 5 år I dag, Happier Than Ever. Vi skal fortsatt videre hen I kveldsåpent, det vennskapsdagen, og jeg tenkte å ta med en ønskelåt nå straks. Så ikke gå noen plass, heng her videre på NRK P1, og nå så skal du få en norsk låt av Bare Andy. Låta heter Finnes det I bygda?

tenk over den personen som bare Andy synger om I låta Fineste I bygda. Det høres ut som en drøm å få en sang laget om deg selv, spør du meg. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio, fordi I dag så har jeg spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Barbro skriver... Hei, vi var fire jenter som gikk I lag på skolen. Vi bare tre av oss som fortsatt held ihop. Hvert år treffes vi og mimrer tilbake til tida som var. Vi har et kjempefint vennskap som nok kommer til å vare livet ut. Den fjerde venninna ser vi så sjeldent dessverre, men vi tenker alltid på hun når vi treffes. Vil helst til Annbjørg, Inger og Gro, og så ønsker hun seg låta Girls Just Wanna Have Fun, men den har allerede spilt. Så har jeg spurt Barbro da, som skrev denne meldingen, om hun hadde en annen den, men hun sa at jeg kunne velge, som var så koselig. Men så har jeg tenkt å ta en annen låt da, I samme runden, hvis det går fint. Og så synes jeg det så fint å høre at vennene dine som du gikk med på skolen at dere held fortsatt sammen, det gir meg håp. Jeg studerer jo nå fortsatt og har jo masse gode venninner som jeg håper at de blir med meg livet ut. Det jo det man vil. Så skal vi ta med en ønskelåt fra Sonja og Tormod. De skriver I appen NRK Radio Hei, vi ønsker at dere spiller Californication med Red Hot Chili Peppers til Lars og Markusen fra Kongsberg. En liten hyggelig hilsen der. Så skal vi høre låta deres. Håper dere får en fin kveld.

låta der vårt bestemt av Sonja og Tormod til Lars og Markusen fra Kongsberg. Tusen takk for melding. Nu så skal vi over til gjengen I Urørt på våres søsterkanal NRK P3, fordi de eksperter på å oppdage morgendagens artister. Hver vecka så plukker de ut sine favoritter, og noen av dem har vi også lyst til å løfte fram igjen I P1. Og denne gangen skal vi til Bergen og møte 19 år gamle Lea Michelle Nygaard Hørberg, bedre kjent som Lemi. Allerede I fjor så fikk hun platekontrakt, før hun hadde gitt ut en eneste låt, og det sier litt om forventningene. Lemi har skrivet musikk siden tenårene, hun startet I kor som 11-åring, vårt senere dirigent, og nå hun signert av teamet som også har jobbet med artister som Aurora og Sigrid. Det store navn, og tidligere I år så slapp hun låta Monster, som Urørt redaksjonen trekker frem som en av dem hotteste for tida. Så her hun, Lemi med Monster.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Så fin låt av Emma Steinbakken for alltid type ting som handler om søstra hennes synde. Vi skal få på enda en ønskelåt, fordi det vennskapsdagen, og Sigrid skriver til meg I appen NRK Radio. Hei, eller husker ikke hei, husker jeg. Ønsker å hedre min beste venn, som ikke her mer, med den fine sangen vi spilte til Karenner så ofte. Den fineste jeg vet med Hellbillies. Det var jo, det jo skikkelig trist, men... Veldig fin melding, og så håper jeg at sangen får fram de gode minnene med vennen din.

En sang kan jo rom veldig mange minner, og det var Hellbillies ønske av Sigrid, som sendte meg en melding I appen NRK Radio, som ville hedre sin beste venn, som ikke her mer med den fine sangen de spiller til kvinner så ofte. Skikkelig fint og trist, synes jeg, men fint å kunne hedre et vennskap på denne måten med en veldig, veldig fin låt. Og så det jo sånn at musikk kan forbindes med mye forskjellig, og den neste låta du skal få her på kanalen det nok veldig mange som forbinder med serien Friends. Har ikke så veldig godt forhold til den selv, men jeg vet at den veldig populær, og at den introen her det folk som reiser seg opp av stolen når de hører, og det The Rembrandts med I'll Be There For You. Nu kommer det sikkert til å klappes rundt I Norge. Vi skal ta med Janis og sin latter da, som hørt det ikonisk.

for you. I går så døde den irske musikeren Glenn Hansard I en motorsykkelulykke, og flere store stjerner skriver nå om hvor mye han har betydd for dem. Billie Eilish, Bruce Springsteen og Ed Sheeran blant dem som har delt sine minner om musikeren, og det som særlig går igjen hvor snill han var. Glenn Hansard han slutta på skolen som 13-åring for å bli gatemusikant på heltid. Og det fortsatte han egentlig med hele livet. Han spilte I banda The Frames og The Swell Season, men ble for alvor kjent da han spilte hovedrollen I filmen Once fra 2007, som han også laget musikken til. Og der spilte han nettopp en gatemusikant som ble forelsket I en blomsterseller I Dublin. Og musikken I filmen den vann en Oscar, og filmen ble senere satt opp som en musikal på Broadway til stor suksess. Og hver julaften så spilte Glenn Hansard på gata I Dublin for å samle inn penger til hjemløse, og ett år så fikk han med seg både Bono og Sinead O'Connor til å stå på gata I Dublin og sønge julesanger.

det så koselig, og etter det så ble arrangementet så stort at han måtte flytte fra fortauet og til en scene. Men pengene de gikk jo selvfølgelig fortsatt til de hjemløse. Og en av dem som har kjent Glenn Hansard godt nettopp Bono fra YouTube. Han skriver et langt stykke på Instagram, der han blant annet skriver at han av og til lurer på om Glenn Hansard egentlig har eksistert. Virkelig, han var en engel, og for meg vil han alltid være alle plasser jeg ser en mynt trill ned i en åpen gitarkasse. Så I går gikk altså Glenn Hansard bort, 56 år gammel, og vi skal høre låta som han vann en Oscar for. Det her Falling Slowly fra filmen Once.

Falling Slowly fra filmen Once. Den spilte vi fordi Glenn Hansard gikk dessverre bort I går, og han ble 56 år gammel. For en fantastisk fin låt vi har på tampen her nu I kveldsåpent. Fordi det faktisk straks på tid for å runde av for I dag. Når klokka blir 10, så det NRK Nyheter, og så skal Knut og Mari holde med selskap videre I kvelden på NRK P1, så musikken den fortsetter jo uansett. Og så tenkte jeg at vi skulle avslutte kveldsåpent på den dagen her, som har vært så fin vennskapskveld, så skal jeg ta med en siste ønskelåt da. Annelise skriver «Hei, vi sitter I bilen på vei fra Sunnmøre og hører på deg og koselig program. Du høres ut som du smiler når du snakker, og det så fint å høre på. Takk for all fin musikk du spiller. Jeg strekker og koser meg, og mannen min kjører. Ønsker meg hendene mot himlen, om det mulig. Hilsen, Annelise.» Det skal vi få på. Takk for at du har hørt på kveldsåpent, og takk for all fine meldinger som har kommet inn. Jeg leser alle sammen. Ha en

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Et barn funnet død etter en båtulykke I Sverige som skjedde tirsdag kveld, det skriver svensk politi. Tidligere I dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Det var tirsdag kveld at en båt trolig kolliderte med et skip nord for Marstrand utenfor Göteborg. En familie på fire var I fritidsbåten som sank. To personer ble reddet opp av vannet, en voksen og et barn, mens de to andre var savnet. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asval.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter I sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den siktede, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
2: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vittne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Røde Kors kritiserer den norske turistforening etter tre redningsaksjoner på fire dager. Turister hadde bestilt overnatting på DNT-hytter, men møtte ikke opp som ventet. De ble da meldt savnet av DNT, men ingen trengte hjelp, noe som førte til store unødvendige kostnader. DNTs bestillingssystem må bli tydeligere og stille strengere krav, det mener Røde Kors, og systemet må gi klarere beskjed til turister om å varsle dersom de ikke kommer fram til hytta som avtalt. Og til slutt så tar vi med oss at tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen I løpet av dagen. Og bare I Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Der.
1: Der.
0: Bandet Søstertrion med tydeligst bassfjes av de alle. Altså, hun som spiller bass riktig nok da. Alle som har sett Haim på en konsert har fått det med seg. Og hvis du ikke har gjort det, så det bare å søke opp en hvilken som helst video hvor Haim spiller. Så får du se et ansikt du sjelden glemmer.
1: Mm. Det jo en tradisjon og en vane for mange at man skal gjøre noen grimaser i ansiktet når man spiller. Kanskje først og fremst gitar, men at man gjør det med å spille bass også er jo ikke så unaturlig, men det noen artige bilder av Haim-bassisten.
0: Ja, Este Haim, det går at nå bare søker bildesøkende også, fordi hun har så utrolig stor munn også, så jeg tror hvis hun vil hive seg på sånne her festleiker hvor man skal klare å tre munnen utenpå et svært ølglass, for eksempel, så klarer hun det glatt.
1: Ja, ja, ja.
0: Kanskje til og med et norgesglass. Går.
1: Antageligvis.
0: Et norgesglass med malteri.
1: Det verste jeg opplevde, det vet du, når du får sånne små kutt i leppe, altså i munnviken.
0: Oh, ja, nesten sånn, liksom papirkutt.
1: Ja. Det gror jo aldri, så da kan man ikke holde på med bassansikt eller andre grimasser. Man går med sammensnurpa ja, munn og sier en sur gammel gubbe ja, en liten periode.
0: Det tok helt annen retning enn jeg hadde tenkt, men vi kan jo legge til en oppfordring hvis du vil se hvor svær kjeften din kan bli holdt på til. Kanskje det lurt å ta det sånn godt med sånn, altså sånn vaselin eller noe annet i munnvikene.
1: Litt, ja.
0: Det er jo samme som tannlegene gjør, ikke sant? Før de skal inn og gjøre sine operasjoner. Så tar de alltid med de handskene på, så sier de sånn, bare smøre på litt vaselin på leppene her nå. Mm. Så det kan dere gjøre, eller ikke, men vi nå i hvert fall her i dag også. Vi var jo her for to dager siden, eller kvelder da. Jeg ser vi allerede har en lytter nå som han er på ballen, han er med, og han skriver, 9-timen late night i kveld, også Mari og Knut. For det var jo litt det vi fabulerte om på tirsdagskvelden, at vi har jo hatt en liten sånn drøm om litt 9-timen late night.
1: Mm, ja, det. Og fint at du også klarte å snike inn navnene våre, for vi dro helt og gårde inn i ulike måter å åpne ansiktet sin åpning på, altså munnen. Men vi er jo to radioansikt, det er Mari Garasmansson og Knut Folkestad, som da er på plass i radioen også denne kvelden, frem til midnatt, og som vi gjør i 9-timen på dagtid, plassert i hver vår by. Du ser jo meg via en skjerm, og i kveld, i anledning litt sånn vindstille og fint kveldsvær, så det vridd litt på kamera her.
0: Ja, for du, verden for en utsikt. Ja. Vi er vel så nært som det går an å få blikkstille hav, vil jeg si, og fortelle om hvilke fjell vi ser ut på. Er det Landegod?
1: Ja, du ser Landegod der ute, og i sted så tror jeg det var en ferge til Lofoten som dro av gårde.
0: Og så det sånn nydelig fargespill sommerkveld på himmelen. Får du nesten lyst til å, det kan du kanskje rekke under en låt, bare løpe og ta deg et bad? Vi synes det er så veldig fristet.
1: Jeg skylder på at jeg ikke har tid til det når jeg har direkte sendt radio på kveldstid. Jeg sier ikke et ord om badetemperaturen. Nei, jeg har ikke tid faktisk
0: til å
1: ta et bad.
0: Fordi avstandene er jo egentlig ganske korte.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor langt jeg skal anslå på at du hadde spurt deg ned dit på, men ok da, Knut, du skal få slippe unna. Men vi inviterer altså inn til kvelden med oss. Vi siste par ut, helt frem til midnatt, og kjører på med litt 9-timen late night. Og da, det betyr jo egentlig bare, skal vi si, vi vet aldri helt alt som kommer. Det mye som kan dukke opp, og som kan skje. Og så kan vi jo avsløre at vi skal nok inn, i hvert fall i noe overtro, og kanskje noe apokalypse, tror jeg i hvert fall, fra mitt ståsted. Kanskje til og med et godt triks og tips som jeg har ervervet meg i løpet av dagen.
1: Ja. Må du ikke røpe for mye for
0: Nei, dette var bare noe småpikk.
1: Vi skal jo holde på frem til klokka 12, jeg vil ikke vette alt på en gang selv heller.
0: Jeg følte at jeg liksom, måtte si noe liksom. Og så håper jeg jo at en del av kosegjengen, nattfolket som vi hadde med oss på tirsdag fortsatt er med, og at det er like mye godt i påsen i skåla og i glasset som det var på tirsdagskvelden. Og til nye lyttere, velkommen også til dere. Jeg har hentet fram en låt fra en artist som er høyaktuell denne sommeren. Senest i går var hun og spilte i Schweiz, slapp et album i juli, og har mange Norgeskonserter foran seg i august og september. Da skal hun blant annet til Vadsø, Harstad, Moirana og Longyearbyen, du! Og ikke minst avslutte på Øyafestivalen om et par uker. Og Dagny, vet du, hun er jo nå inn i sin 80-talls danseera. Litt ny retning på musikken, og det klær Dagny.

0: jeg har alltid lyst når Dagny blir spilt på radio og vrir litt på den gode gamle ny dag, nye muligheter. Det har vi I morgen, en ny dag, nye muligheter, men I dette tilfellet dag ny, muligheter ny.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det sånn Yoda-aktig.
1: Dagny, ja. Litt mer nå. Dagny,
0: nei, klart det ikke I det hele tatt. Apropos stemme,
1: Og den der lungekapasiteten der, hoi.
0: Apropos stemme da, så ser jeg at Ove ofte hører oss på 9-timen fra 09.00 til 11.00, og mener at vi passer best der, han kan høre det på stemmen vår.
1: Ja.
0: Ellers er det hyggelig å høre oss igjen, og det synes jeg var litt interessant, Ove, at du mener at vi har en stemme, at du kan høre på stemmen vår, at den passer best på tidlig formiddagstid.
1: Ja, og da ble jeg også veldig nysgjerrig på, det fordi du tenker at vi har litt sånn ferskere, mykere stemmer på morgenen, og så at vi nå har blitt for det liksom for hard kost, eller det den spesifikke raspen som jeg fortsatt har, ja. Selv om den har blitt bedre da, for du kan jo høre at at jeg har ikke ligget på latsida I ferien på en måte, jeg har vært ute og bodd I telt, og herja på fjelltopper, og ute på nattestid på Vestlandet på en festival, så det nok derfor denne stemmen har vært litt, den jo nesten sånn sett synes jeg da, mer kveldsaktig enn dagaktig kanskje.
0: Jeg tror faktisk det ville vært enda mer raspet på morgenkvisten også, når du ikke fått ja, du smått I gang.
1: Du har prøvd å ringe meg litt tidlig ved et par anledninger, og da har du fått erfare at den hadde ikke egnet seg klokka 09.00 på morgenen.
0: Jeg tror vi kommet til Norsk Kolsforbund.
1: Det viktig. Sånn det å ha astmalunger. Jeg tror det mange med meg som kan kjenne seg igjen I at å legge seg på en, hva skal man si, en matte hvor det veldig mye, både, da det masse gress, men det jo også, det alt allergener, og så ligge ute I flere døgn, da ber du litt om at astmalungene kommer og sier sånn, ja, det også litt sånn Yoda-aktig, eller sånn, hello! Nå begynner jeg å pipe ja. Men jeg lever og jeg koser meg og det vel det viktigste kanskje
0: ja. Vi hadde jo for så vidt litt dansefot allerede med Dagny her I kvelden på NRK P1 en annen artist som på mange måter har bidratt til danseføtter rundt omkring jo den franske artisten Kavinsky
1: yes.
0: som døde for et par dager siden litt ukjent navn for meg, helt til man går litt sånn inn I materien og ser hva han har gjort. Spilte under avslutningsseremonien under OL I Paris 2024.
1: Mm-hmm.
0: Han jo fransk, så det jo naturlig det, kanskje. Men man skal ikke lenger enn til filmen Drive, før puslespillbrikkene legger seg perfekt på plass.
1: Det akkurat det, og den filmen den kom, og den satt seg jo som ei påle for de aller fleste som dro og så den. Ryan Gosling selvfølgelig I en viktig hovedrolle.
0: Ja, check us.
1: Ja, og ikke, ja, det også. Det spiller godt selvfølgelig. Skuespiller teknisk dyktig. Men Kavinsky, han sto jo bak soundtracket, og I hvert fall I min vending på den tiden, jeg tror det var mange andre vendinger rundt om I landet, så ble jo Kavinskys filmmusikk lydsporet til festene på den her tida, fra 2011 og utover, så var det det som ble dundret løs på dansegulv, men også mye når man kjører bil. Fordi det et eller annet med dette her, og ikke bare fordi filmen var Drive og alt det der, men det noe sånn, det rett og slett et driv I låtene som egner seg godt. Så vi tenker jo, hva vel bedre enn å hedre Kavinsky med å spille nettopp Night Call, som veldig mange nå kommer til å dra kjensel på.
0: Så skjer det noe I starten av låten også. En lyd som kommer nå straks. Det ules mot månen.
1: Hør på dette da. Å, til alle som hører på kvelden på PN nå, og ute og kjører, fortell meg at ikke dette her funker da.
0: Kjør pent. Kjør akkurat på grensen.

0: Kavinsky her I kvelden på NRK P. Han døde altså for noen dager siden, men musikken den tar vi med oss videre. Ikke at vi skal høre låta en gang til, Mari, men starten på nytt igjen. Blanding av varulv, eller ulvehyl og telefonoppringning der. Tror du på varulvens tilstedeværelse og skikkelse, Mari?
1: Ja, det artig at du spør da, fordi jeg jo litt sånn tilbøyelig til å på en side tenke at jeg ikke tror på noe som helst som overnaturlig, men så gjør jeg det jo samtidig litt allikevel. Så hvis jeg hadde vært ute og traska I skaven en kveld med fullmåne, så kan det hende at jeg hadde fått for meg at det kan dukke opp en varulv, kanskje litt sånn som man så det skje I Harry Potter, for eksempel. Ja. Når det plutselig en professor som... Nei, det blir professor Lupin en varulv, tror jeg. Wow. Nå det bare å ta beina fatt og løpe. Det jo noe fascinerende også med at det her med varulv har jo liksom eksistert, kan vi jo se for oss tilbake I riktig gamle dager, liksom del av folketrua vår også.
0: Noe med at ulven I seg selv så mytisk, at hvis du I tillegg klarer å få et menneske til å bli ulveaktig, så går alt opp I en høyere enhet. Jeg vel ikke noe stor, tror vel ikke på varulv som
1: ikke,
0: så dem.
1: Du vil ikke skrevet det på sånn der Knut Folkestad, altså liten linje, programleder I 90, men også sånn tror på... Varulv.
0: Nei, det vil jeg ikke skrive. Men vi har jo snakket mye om månens kraft, ja. Ellers I vårt lange radioliv, at man kan bli påvirket av det, og hvis begge to kan komme på jobb og føle at, hvorfor søver man så dårlig? Altså, jo, det var selvfølgelig månen som gjorde akkurat det.
1: I våre, nå etter hvert var det blitt da, 6, 7, 8 år sammen på lufta, så jeg vil anslå at det der skjer... Om ikke ved hver fullmåne, så nesten så å si alltid. Mm. Og det overrasker oss like mye hver gang når vi går inn og sjekker månesyklusen, men jeg mener at det må ha noe over seg, så det sikkert, I den grad noen har opplevd varulv akkurat nå, da, så var det vel kanskje I går, natt til I går, at det I så fall har vært noen bevegelser rundt omkring I landet. Har du sett noe? Ja, da vil jeg jo selvfølgelig gjerne høre om det også.
0: Jeg så jo selv fullmånen I går, men jeg ble så overrasket over tidspunktet jeg så den på, for jeg hadde en ganske sen kveld I går, og tydeligvis snudd døgnrytmen, som det heter så
1: Klart
0: fint
1: det,
0: I ferien. Og så kom jeg rett I kveldsjobb I tillegg. Så rundt klokka ett så la jeg merke det, oi, der månen bak fjellet. Og så kommenterte jeg at det var litt sånn rart, Og så gikk den ned, faktisk. Og det kan stemme det når jeg ser på internettet, at I Bodø, da, for å bruke det som naturlig eksempel, så står månen opp klokka 22.45, altså om 20 minutter, og så går den ned 03.56, og på grunn av fjell og sånt som var I min synsvidde, så gikk altså månen ned allerede I ett tid, så det var ikke mye varulv-feeling jeg rakk, og jeg så vidt at jeg fikk litt sånn pels på den ene armen min.
1: så tar du den
0: Så dro den inn igjen, faktisk.
1: Det så artig. Men det vel kanskje egentlig sånn, hvis vi skal gå hen og tro på varulv-fullmåneteorien, så det vel kanskje bare akkurat, det no, bare når den helt full, at man ville blitt omgjort til varulv, ikke liksom når den I synkende dag 2-fase?
0: Nei, akkurat når den på det fulleste.
1: Ja, for jeg fikk nemlig nå et, hvis det hadde vært sånn at det var, når den fortsatt ganske stor, og så kunne det vært spennende I morgenkveld, fordi jeg skal opp og se på spillet på Gårda, hvor Torbjørn Harr skal spille Per Gynt, og da vet jeg at tidspunktet der I morgenkveld, altså månen kommer til å stå opp klokka 22.28 I sørøst, og tenk om da, at jeg skulle fått sett Torbjørn Harr ikke bare være Per Gynt, men bli bare ulven selv. Men da kan vi I hvert fall tenke at det kommer ikke til å skje. Men jeg ser for meg at månen kommer til å spille en rolle også I det spillet, da. Det gleder jeg meg veldig til.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det vet du, Obland Hot Air Balloon. Det har jeg fortsatt aldri vært oppe I. Men jeg har sett det mange ganger, en sånn varmluftsballong, mm. og tenkt på, det ser jo veldig artig ut å bare sette deg opp I kørja og la ballongen gå. Men så tror jeg også på et vis at jeg ville synes det var litt skummelt.
1: Ja, ah, men jeg tror det ganske nydelig. Jeg har aldri prøvd det selv heller. Jeg har aldri vært I nærheten av å oppleve det heller. Men jeg ser for meg på en savanne. I Afrika, der du kan bevege deg lydløst nært inn på dyr, ja. I giraffhodehøyde, kanskje. Ikke så lavt da, men det tror jeg ganske stilig. Men det jo en skrekkhistorie, har jeg hørt, av Dan Børge Akerø, som var ute med luftballong i Oslo-området, og ble tatt av vinda og krasjet I en barnebursdag.
0: Ja, men I alle dager.
1: Ja, det blir at jeg finner på det her, høres nesten litt utrolig ut, men det et eller annet der med noe luftballong og Dan Børge Akerø, som gir meg noen minner som litt skrekkblandet fryd-aktig.
0: Jeg skal sende deg bare et bilde, fordi det var så utrolig rart at du nevnte akkurat det du gjorde før Dan Børge Akerø, da, selv om han en legende.
1: Jeg skal sende deg et bilde av Dan Børge Akerø, eller jeg skal sende deg et bilde av en barnebursdag, men jeg tror ikke den hendelsen ble dokumentert på noe vis.
0: Nei, for jeg la oss kanskje, eller... Ja, nei, la oss ikke håpe det, men jeg har sendt deg en video og et bilde fra Amboseli nasjonalpark I Kenya, ligger på grensa til Tanzania. Og der ser du I det fjerne, det en morgenstund, klokka 06.26, 4. April for et par år siden, så ligger Kilimanjaro med litt sånn nydelig skylag rundt seg, nesten som å se på Bodø direkteoverføring akkurat nå. Mm. Og hva det som oppe I lufta der?
1: Ja, først. Så ser det ut som en liten prikk på linsa, eller til og med på skjermen, så har du lyst til å fukte pekefingeren og gnide vekk. Men jo mer det gnir, jo mindre skjer, for det jo en luftballong.
0: Mm-hmm, det ja. Det der. Så der kunne man faktisk gjøre akkurat det du så fint skisserte, starte dagen I luftballong og seile seg innover nasjonalparken og se på at dyrene ved vannhullet og drikker. Og I hvert fall der hadde jeg vært redd for at et eller annet skulle skje, fordi lander du først litt feil på bakken der, og det kommer et neshorn mot deg I hundre og helvete, da du litt ille ute, altså.
1: Ja.
0: Men det så romantisk ut, og jeg vil tro at de som har kronasjene til det og mulighetene, de må ha dratt på med noe frieri, altså, oppe I luftballongen der.
1: Ja, ja. Det ikke også en mulighet til å være I luftballong og hoppe med sånn strekkhopp også? Tror du det noen bungee jump fra luftballong?
0: Nå drar du fra mange
1: Eller
0: ting.
1: Eller blande med Dan Børge Akerø igjen.
0: Det gøy at Dan Børge Akerø dukker opp hele tiden. Kanskje dette blir en Dan Børge Akerø kveldsspesial her på P1?
1: Vi skal bruke musikktiden vår til å søke opp litt informasjon om akkurat den historien.
0: Ja, la oss undersøke det der litt.
1: Må finne ut litt mer om det.
0: Men tror du, siden vi nå har nevnt Dan Børge Akerø, da, han jo en mann kjent for mye, han, altså, men tror du han overtroisk?
1: Nei.
0: For vi var jo litt inne på det her med fullmåne og varulv og sånn I sted.
1: Jeg tror han troisk, altså ikke overtroisk, han har jo noe frelsestarm med bakgrunns, så han burde akkurat troisk og ikke overtroisk.
0: Det står det som hans sånn titel under på mailen hans. Dan Børge Akerø, og så troisk under. Ja. Grunnen til at jeg spør, skjønner du, fordi vi har en lytter, Kurt, som har hivet seg på I appen NRK Radio. Han skriver god aften. Mi bestemor hadde et sterkt forhold til månen. Og hun bakte aldri brød på fallandes måne. De gamle brukte almanakken aktivt, både I henhold til månefaser og flo og fjære. Mm. Og for oss sportsfiskere, så det en kjensgjerning at fisken biter bedre når det går mot flo, altså høyvann.
1: Ja, det har også både hørt og faktisk erfart. Ofte det ute med båt og skal fisk, tenker jeg, nå må det helst gå mot flo, ellers så biter ikke fisken.
0: Nå stiller jeg et kjempedumt spørsmål som avslører alt jeg ikke kan. Men det flo når det høyvann, og høyvannet kommer når månen Når på døgnet det?
1: Nei, det kan jo variere fra tidspunkt til tidspunkt, da, men det vel kanskje når månen nærmest jorda, da, at den da trekkes vannet opp mot fru Luna.
0: Vannet trekkes opp mot fru Luna. Ja. Det sånn
1: det
0: er.
1: Jeg tror et lite øyeblikk har fått melding fra Dan Børge Akerø. Det fra Randi, som bare seilt ved hjelp av luftballong over stepper I Kenya. Fantastisk opplevelse.
0: Det
1: anbefales, skriver Randi.
0: Jeg må tilbake, det har jeg tenkt å gjøre uansett. Jeg tar deg på ordet, Randi.

0: Lenny Kravitz her I kvelden på NRK P1. Det Mari Garås Monsson og Knut Folkestad som siste par ut. Mari og Knut, og det var rett og slett ikke noe innbilling at jeg hadde noen sterke minner av å ha hørt historien om Dan Børge Akerø, som fløy av gårde I en luftballong. Det var alt var ute av kontroll en periode der, og han landet I det jeg mener husk var en barnebursdag. Og nå har jeg brukt bittelitt tid på det store, store internettet. Vi skal til 1988, da skal Dan Børge Akerø opp I en luftballong sammen med en annen NRK-legende, Roald Øyen. Det var «Ta sjansen» I Holmenkollen, altså den konkurransen I Besserud-kjernet, der man skulle ut med en båt, en spesialbygd farkost, eller en Olabil, og man skulle nå denne bjella ute I kjernet der, det var noen sykler og så videre.
1: Fantastisk program.
0: Fantastisk program I seg selv, og I dette programmet så skulle de opp I luftballong, og det som skjer da...
2: Vi begynner å seile inn over gamle Fornebu flyplass, hvor vi blir jaget fra tårnet, for vi I jetflyhøyde. Så viser seg, se og hør har fulgt med på dette her, Vega har fulgt med fra bakken. Hvor kan dette her ende? Vi seiler, fremdeles uten kontroll, kommer bak Holmenkollen, ikke ned til Holmenkollen. Kørja setter seg fast I toppen av et tre. Kørja bare deiser ned med meg I bånd av den. Det da jeg ikke tror at verden stemmer helt. Det en ungeflokk som har løpt ned på marken og synger «Sett deg opp I kørja og la ballongen gå». Det et bursdagsselskap, viste seg, hvor de tror at pappa har hyret denne ballongen for at Dan Børge Akerø skal komme og overraske I bursdagsselskap. Samtidig ble jeg bedt da inn og spise bursdagskake. Det det siste jeg kan tenke meg å spise bursdagskake, men jeg må gjøre det. Der kommer Se og Hør. Der kommer VG og Dagbladet. Der de alle sammen. Det et av de mest traumatiske øyeblikk I mitt liv.
0: Ja, fantastisk. Og det, I dette klippet her så ser man jo også de ulike forsidebildene I avisen av Dan Børge som krasjer I dette. Ja, det var et barneselskap.
1: Det også gøy at det var det mest traumatiske I hans liv, å lande I et barneselskap og måtte spise kake og måtte havne I Se og Hør og måtte havne I alle riksavisene. Men det skal gå greit når det deg, Dan Børge. Men litt av en historie, og jeg vet ikke hvor lenge tar sjansen gikk, fordi at du, her var vi jo I 88, og jeg var jo bare 2 år da, så det må jo ha fortsatt et godt stykke inn på 90-tallet, for jeg mener jo...
0: Det
1: gikk
0: jo 8, 10, 12 året, men så ble det bråstopp. Tror du det skjedde noe dramatisk?
1: Jo, det var jo ulike der. Kanskje det ble en mer dramatisk dag I Dan Børges liv da?
0: Ja, det tror jeg faktisk det var.
1: Men, uff, nei, vi må ikke tulle med det hvis det noe vi har glemt, men jeg bare husker det som et sånt sterkt sommerferieminne, at vi var så påvirket av... ta sjansen at vi også prøvde å bygge Olabil I gata. Ja, ja. Og spesielt av de eldre gutta I gata, som var liksom kompisene til broren min og sånn, som drev og så på A-team og sånn på dagtid, og så var det inn og prøvde å mekke noe Olabil. Jeg tror de satt sammen noe sånn papp... det var noen pappesker utenpå noen sykkelgjerne, akkurat sånn som man så på TV.
0: Ja.
1: Og så satt vi ut for lokale bakken, kanskje ned Birger Rudsvei da, for eksempel, som jo en hopplegende som tilfeldigvis har gatenavn der hvor jeg vokste opp.
0: Det var noen år siden at det var konferanserer, eller hva man skal kalle det, på et sånn lokalt tar-sjansen-arrangement rett bak her, og vi pekket ned mot fjorden utenfor Bodø sentrum, og det var akkurat sånne farkoster som du beskriver nå, og det var jo syke farkoster bygd av det tyngste kryssfiner, du kan tenke deg, og folk kommer fra det iskalde vannet opp med kutt I panna og så videre, så det jo ikke veldig HMS-vennlig
1: aktivitet. Nei, det det, men for egentlig burde det vel være bygd, det skal være bygd såpass skrøpelig at det går I stykker I det det treffer vannet, ikke så liksom bra at det holder sånn at du får kutt.
0: Men programmet heter jo Ta sjansen, så.
1: Ja, så du må jo se litt hva som skjer da.
0: Ja, ja.
1: Du må tørre litt.
0: Ja, bygde noe av kryssfiner og kjør ned uten hjelm. Sett og går
1: det. Det var en konkurranse for mot. Det var det det var, rett og slett. Ok, vi

0: Jeg føler meg ikke ferdig, Knut. Jeg tror vi bare må en liten tur til, til Besserudtjerne. Skal vi se om vi får det til hvis jeg klarer å være teknisk kompetent nok, for nå er det tross alt kveldstid, og da går det tregere også i mitt topplokk. Hør nå. Nei. Der. Vi må trykke på. Sånn. Nå følte jeg meg som sånn der lærer som skal vise frem som PowerPoint.
1: Ja, ja. Det er alltid, og så synes jeg veldig ofte.
2: Forestillingen i Holmenkollen rundt Besserudtjerne. Ta sjansen.
3: Og her kommer de. Vi stryker ned fra Lyngdal. Fenomenal start. Stor tempo. Og slår om takten der borte.
0: Det er noen vaskedamer ombord i en båt.
3: Det brenner og det slår. Og
0: det kommer et fly.
3: Kjemper fenomenalt. Ja. Og her i full fart. Nedslaget går ikke. Og så kommer det. Men de kjørte forbi mål. De har en eneste felles interesse.
0: Veldig mange har kledd seg ut med sånne oljeflur og sånn også.
3: Og der går det, ja. Kommer i løskasser nedover her. Og det går veldig fint i den første halvdelen. Og de har balans på den. Nei, det er ikke gang.
0: Har den bil som var laget som en stor kassettspiller. Altså, det her er jo...
1: Det var veldig vanlig etter hvert at det kom ting ut av den store farkosten. Det ble skutt ut.
0: Eller det?
2: Det var to båter.
3: Og her gjør vi et forsøk på båten.
0: Ok, det her er så sommerminner som det går an å få det. Og vi har jo en observant lytter som har en gladnyhet til alle som nå kjente at det rykket litt i minnebanken.
1: Ingrid skriver god kveld. God kveld, Ingrid. Vær hilset. Alle de gamle legendariske Ta sjansen-programmene ligger i NRK TV. Det er ikke lenge siden Ingrid så gjennom og fikk mange gode barndomsminner, og barna på 6 og 8 synes også det var gøy. Jeg vil si at det her er jo et program for hele familien, så om du er 6 eller 8 eller mor eller far, så er det gøy med gode gamle Ta sjansen.
0: Altså neste regnværsdag så er det bare en ting å gjøre, det er å hoppe inn i det arkivet og vise hvordan man lagde direkte sendt TV før i tida.

0: Theos, didn't see it coming. Du hör kvällen här I NRK P1 med Mario och Knut. Sista par ut. Vi tar dere med fram till midnatt. Det vill säga att vi har en god radiotime igen. Så vår huvuduppgave, Mario, är att räcka och bli färdig in midnatt. För också då kommer det en nyhetsuppdatering som du gör klockan 23 blank. Så det är vårt viktigaste göromål att bli färdig. För midnatt.
1: Ja, för det kan det ske noe hvis vi ikke ferdig før midnatt, litt som eventyrene. Altså hvis Askepott ikke ute en av det slottet før midnatt, vet du, så går det jo ikke bra. Da blir jo vogna jo kommet til ballet til et gresskar, og hestene blir plutselig forvandlet tilbake til mus, og kusken og tjenerne blir til rotte og firefisler igjen. Og det kan jo, det liksom, hvis vi sitter her litt for lenge, så blir du og jeg... Noe helt annet?
0: Ja, det kan det bli. Jeg tror det mer enkelt at det som skjer hvis det ikke blir ferdig for midnatt, at det kommer til å gå en eller annen alarm i byggene vi oppholder oss I, for det ikke vanlig med nattarbeid her, så man må være ute til 12.
1: Det klart man må det, men kan det at du som hører på nå, enten har et sånt Askepott-mission gående I kveld, så du må være ferdig til 12, eller at du har noe helt annet som gjør at du, ja, du har et gjøremål som du nå har et Ja, en time og 3,5 minutter på å gjøre ferdig.
0: Ja, ja.
1: Hva kan det være da?
0: Det må de som har et gjøremål, som må være ferdig innen midnatt, rett og slett fortelle oss via på NRK Radio, gi oss litt innblikk I hva det som står på spill nå når vi snart skal gå inn I den siste julidagen.
1: Og det jo spennende å begynne å spekulere litt, for også her kan du jo ha for enkelte noe å gjøre med overtro. Vil jeg tenke, at det et eller annet man holder på med som man må bli ferdig med, hvis ikke så skal det gå riktig galt.
0: Tvangstankeaktivt.
1: Ja, men mange folk har jo det.
0: Ja, ja.
1: Det liksom spesielle måter ting må gjøres på. Men hvis det finnes noe da, som du må rekke for midnatt, jeg på ekte nysgjerrig. Vi gjerne hører om det.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 23. Et barn funnet død etter båtulykken i Sverige, det skriver svensk politi. To var savnet etter båtulykken som skjedde tirsdag kveld. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte en fritidsbåt trolig med et norsk lasteskip. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. Far og sønnen ble hentet opp av vannet, mens mor og datter var savnet fram til i dag. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som nå flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene nord i Marokko. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de fire unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet, men en av hypotesene høy fart. Jørgen Larsen bor langs veien der huset ligger. Han etterlyser nå tiltak som kan få ned farten.
1: Daglig så det motorsykler og biler som bruker den sletta her flyttig til å teste gasspedalen. Og så det jo sykkel- og gangsti her som flyttig brukt. Kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det verst, for da det lettere å bøtelegge hvis du krysser.
2: Og så håper jeg dette blir, også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien og for ansvarlige myndigheter om at her må det kontrolleres oftere.
0: Det sa til slutt nabo Hanna-Marie Pedersen Eriksen. Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den sikta, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
3: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Og til slutt så tar vi med oss at USA beklager feil på Afrika-kart under AIDS-konferanse. Under konferansen ble det nemlig vist fram et kart der alle landene i Afrika var plassert feil, det melder AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som selv oppdaget feilen og som publiserte det på sosiale medier. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: God sommer på NRK P1.
5: Det ikke godt nok, altså, at vi har litt dårlig tid, at man ikke fikk til det kartet riktig. Spør du meg?
6: Men vi vet nøyaktig hvordan radiokartet ser ut. Dette kvelden med Mari og Knut, siste par ut. Vi har bikka 23.03 og blir med helt frem til midnatt. Først med Kent.

0: Altså, vi startet jo kvelden på P1 for en time siden med Haim og bassfjeset og havnet altså inn i hvor stor munn har du og pass på så ikke du får sånn vondt i munnviken hvis du skal tre munnen din på et svært ølglass for eksempel. Mm. Altså, ikke i uante retninger. Og jeg hadde ikke tenkt at vi skulle inn i munnen igjen, men nå må vi da likevel, Knut. Fordi alle som liker Kent husker jo musikkvideoen til Kjærleken venter. Altså dette litt sånn pubertale kjærestepare som sitter i en seng og kysser, og han har sånn pubertal bart. Og det altså det villeste. Det ser ut som du ikke husker det hele tatt. Har du ikke sett musikkvideoen?
1: Nei, altså, jeg kan ikke huske sist jeg så en musikkvideo. Altså, jeg må slutte å se musikkvideoer lenge før Kent kom ut med Kjærleken venter.
0: Ja, vi har jo en liten, det er jo litt generasjonsforskjell på oss også. Men jeg tror faktisk at på det tidspunktet som den låta kom, og den musikkvideoen kom, ja, nå måtte jeg dobbeltsjekke, 2002, da var jeg fortsatt ukysset.
1: Men hvor så du musikkvideoen? Så du den på TV, liksom? Eller,
0: ja, det var jo fortsatt musikkvideoen på TV da. Ja. Og så kunne
1: og
0: vi jo...
1: Swish.
0: Ja, og så hadde jo faktisk, tror du det eller Eiknert, internett hadde kommet, så man kunne vel sikkert også oppsøke det der, men det gikk jo på MTV, blant annet, og vi satt i hvert fall klistret, og jeg synes det var... en veldig, veldig spennende musikkvideo, også fordi jeg fortsatt hadde det i vente selv. Mm. Det var nok kanskje den sommeren jeg fikk mitt første kyss av en gutt. For mamma hadde jo tørrtrent litt på forhånd. Mm. Men ok, la nå det være det da. Alle som har sett dette vet hva jeg snakker om. Og alle som er som deg, Knut, kan gå inn og titte på.
1: Ja, ja.
0: Det er veldig uskyldig, altså, men det er veldig søtt. For det er noe sånn pubertalsk over det. Mm. Noe som ikke egentlig, eller jo... Det er kanskje ikke søtt. Jeg synes det er litt spennende og litt skummelt. Og jeg ser at det preger lyttere rundt omkring i landet, ikke bare i hovedstaden.
1: Kan det sammenlignes med å få sitt første kyss? At det er noe, det, hva er det som skjer her nå? Og det er noe spennende som man har hørt om det, og så kommer det plutselig veldig nær innpå.
0: Ja, det er noe med det, fordi når det først skjer, og når det kommer veldig nært på, da er det jo nesten lett å bli litt redd. La meg ta med deg, Knut, og du, kjære lytter på P1, tilbake noen få timer. Jeg står altså i min egen stue, titter ut og blir vitne til dette. Det regner litt.
1: Ja, torden skal gå frem.
0: Oi, og der er det jo som at det ser ut som det treffer grana som står utenfor balkongen min.
2: Utenfor.
0: Det er det. Jeg venter litt til.
1: En spake sammen.
0: Ja, der var jeg ikke så høy hatten, fordi det er jo noe... Jeg tror jeg venter litt til.
1: Du skulle egentlig på jobb, du da.
0: Ja, jeg måtte sende deg en liten beskjed om at jeg kanskje ble litt forsinket. Fordi det er helt klart man må betrakte lyn og torden, som er litt unna, og du vet at du kan telle 1001, 1002, og så videre her. Jeg så det jo bare. Og så kom lyden med en gang. Og det her bare fortsatte, og det varte, og det rakk. Og nabobikkja, altså, begynte jo å skjønne rett før det skulle skje ting, at nå er det nye ting på gang her. Så her er vi direkte inne. Naboen snakker litt til bikkja. Men bikkja har helt rett, skjønner du, for nå skjer det snart noe mer. Hør nå. Der. Hør da, sier han. Hør nå. Det heier han med. Litt lenger unna det lynet. Men hør det som skjer nå.
2: I alle dagene som alt er helt sjukt, så går fader med en alarm.
0: Og der trekker jeg meg rolig inn i stua, fordi da, når liksom bilalarmene begynner, bikkja varsler på forhånd, det lyner og tordner der ute, så begynner jeg å tenke litt sånn, nå fikk jeg litt sånn, litt fornært apokalypsestemninga på en måte.
1: Ja.
0: Det gikk bra med meg, altså det er ikke det jeg sier, men jeg kjente det litt.
1: Jeg mener så at det var 15 000 lynnedslag på Østlandet i akkurat de timene du beskrev. Der vi har jo lyttere her, Jon, som trenger hjelp til å trøste sin kone Ragnhild.
0: Ja, det skjønner jeg, Ragnhild.
1: Det samme, og Ragnhild er fortsatt helt borte til lyn og tordenværet før i kveld, men vi håper det går bra.
0: Ja, og jeg fant ut litt sent også, for jeg synes jo i starten at det var litt spennende, så jeg hang litt på balkongen. Og helt frem til lynet kom så nært, så begynte jeg å undersøke det litt, og jeg satt jo til og med på en balkong av metall, og der var internett klar i sin tale. Det er ikke så lurt å sitte på en balkong av metall, så jeg trakk meg rolig inn igjen i stovet.

0: det er vel er det Norges andre eller tredje nasjonalsang. Vi har jo Ja, vi elsker ganske langt oppe der, men Lys og varme ligger ganske langt oppe den også.
1: Den ble jo kanskje også en trøst til alle som ble litt skremt nå. Ble du skremt nå? Hvilke sketsj var det?
0: Det er Trond Kirkvaag og Otto Jespersen ja, det var... i samrøre.
1: Herregud, vi har åpnet skikkelig opp i mimrepåsene i dag.
0: Ja, vi har vært innom Ta sjansen og nu også.
1: Og mye Danberg Akerøy luftballong. Ok, men vi var jo også i dette tordenværet som har preget deler av landet vårt i dag. Det kan være skummelt, og det der øyeblikket vi fikk høre i sted, hvor bikkja først varsler, og så kommer det et voldsomt skrall, og så flykter alle fuglene fra himmelen, fra der hvor jeg bor, og så kommer det bilalarm på, og så ser jeg ikke det eneste menneske annet enn den nabobikkja som hører. Da begynte jeg å tenke litt på apokalypsen, for den kan jo forekomme på andre måter enn at det er været også da.
0: Ja, men det er kanskje akkurat det du sier med at når bilalarmen begynner å gå,
1: ja, det er noe med det.
0: Da er det virkelig noen krefter på, på gang. Eller bare noen som har gjort et eller annet feil i bilnøkkelen sin når de skal inn og sette fra seg posen med handlevarer.
1: Ja, og så er det veldig lett at i hvert fall mitt hode, som allerede er ganske fantasidrevet, også begynner å blande inn alle filmer jeg har sett, hvor det er apokalyptisk tema, tv-seriene, hvor det plutselig er noe sopp som har gjort mennesker om til zombier, Walking Dead, og så videre, så da har man liksom gående. Så kom jeg på, jeg har jo en beredskapskasse nede i kjelleren nå, så jeg har i hvert fall litt å gå på, det er det. Den er ikke helt fullført enda. Og jeg tenkte egentlig at jeg skulle legge til en kassettspiller med batteri og noen kassetter. Fordi hvis strømmen går og alt sånn, men jeg har en del batterier, så kan jeg også sikre meg musikk i apokalypsen, for det ser jeg for meg at man trenger. Ja. Men per nå har jeg jo ikke en kassettspiller enda. Jeg er liksom på jakt, utkikk. Men jeg har noen ganger vært på sånne mixtape-kvelder med gode venner, og det er noe av det hyggeligste jeg vet. Og så pleier vi å ha litt sånn tema. Det kan være sånn beste svenske låt fra 90-tallet, eller det kan være beste norske gitarsolo, eller det kan være et sånn temabasert. Apropos da, apokalypsen. Og den beste oppgaven jeg har vært ut for var nettopp at vi skulle se for oss at vi var noen av de heldige som hadde fått plass ned i den bunkeren. Og mens apokalypsen herjer, så hadde vi ikke hatt tilgang på musikk. Men på merkelig vis så får vi tak i det akkurat i det faren er over. Og vi skal gå opp trappene, skru, ser jeg for meg, på den der døra, den der tjukke døra,
0: som et velve.
1: Og så, i det den døra går opp, og solskinnet kommer inn, og treffer nesa for første gang på 25 år, ja, da er det en spesifikk låt jeg vil høre. Er du spent nå, Knut, på hva?
0: Ja, altså, men så hadde du 25 år nede i et velv.
1: Det var det jeg plutselig så for meg nå da.
0: Det var ganske lenge.
1: I låtoppgaven så hadde vi ikke noen år, men i min fantasi nå, så var det dit det gikk. Med 25 år, da har jeg blitt ganske gammel også.
0: Ja.
1: Men jeg kommer meg nå opp trappa der da, og jeg vrir, og jeg kommer opp, og sola kommer og treffer meg i ansiktet. Det er dette her jeg vil høre da.
0: Er det Bittersweet Symphony med The World?
1: Og se det for deg da. Og det har gått ganske greit. Vi er noen flere der ute som har overlevd.
0: Det her ser veldig for meg at det er liksom sol og grønt. Ja. Og det er sånn dugg her, at det er liksom det vi trenger for å kunne leve videre.
1: Nettopp, ting har begynt å spire og gro. Ja. Oh, der borte, der ser jeg jo deg også, Knut. Ja. Herregud.
0: Etter 25 år, nede i velvet.
1: Åh, nå må jeg løpe bort og gi deg en god klem.

0: For en låt.
1: Ja, og mens vi hører på The Verve og Bittersweet Symphony, så sitter jeg og ser på to små unger. De ni og tre år gammel. Du vet det, fordi at de tallene der, ni og tre, står i parentes bak navnene deres, som de gjerne gjør når folk skjønner at jeg refererer til en avissak. Aiden Stavik og Colin Stavik på ni og tre. Her står de med en lekebil i handa. Jeg ser det noe sykling i bakgrunnen, står flere sykler der, og så ser jeg noen andre bilder der de driver og klatrer egentlig bare på en liten stein.
0: Ja, det ser ut som en liten sommerdrøm i seg selv.
1: Ja.
0: Det bildet her, og det jo en nyhetssak som det begynner å bli, ja, snart et par uker siden den kom, men den kom på et så bra tidspunkt egentlig, fordi da drev jeg jo selv, uten at jeg hadde med meg en på 62, da, men da drev jeg og reiste rundt og levde campinglivet selv. Jeg liker jo å gjøre det både i telt, til fjells, i bygder, på campingplasser, og jeg går jo også noen ganger for den campingvarianten som ombord på en liten båt. Men jeg veldig sånn forkjempe for det der livet man kan leve på ferie på den måten. Det veldig enkelt, alt veldig tilgjengelig, og jeg ser veldig mange barn som bare løper rundt og koser seg. Litt igjen for å gå tilbake til mimrepåsen, da, sånn som jeg husker at sommerferiene var. Det handler liksom om å sykle rundt i gata, finne på leker, lekeboksen går når det ble mørkt på kvelden. Eller mørkehjemsel for eksempel, så kom i hvert fall den saken bare opp i ansiktet mitt fra Aftenposten. Den nye foreldregenerasjonen gjør comeback på campingplassen.
1: En ting er alle de barneminnene du nå trekker frem, og så tenker man når leker i tussmørket, eller hva det måtte være. Men det er også en form for nyhetssak, som sier, fordi at rett og slett så går statistikken jevnt oppover. Gjestedøgnstatistikken har steget de siste 10 årene, ny rekord i 2025 med 8,6 millioner gjestedøgn. Jeg mener kanskje, sånn som jeg oppfatter det, at den koronatiden og den sommeren der du på en måte bare kunne reise rundt i eget land, at det var et lite sånn comeback nettopp for det her campinglivet. Og så tror jeg også at det er en generasjon nå da med voksne som har nettopp de der minnene du snakker om nå, og tør og la ungene sine flott oppleve det samme.
0: Ja, og det litt kult egentlig, fordi det var jo da generasjonen imellom der, de som kanskje fikk pengene og mulighetene plutselig, som kunne reise litt lenger, og at alt det skulle være litt sånn fancy, så ble det kanskje liksom ikke i gåsøgne så kult med camping lenger. Dette er bare spekulasjon fra min side da. Men nå ser man jo at det er jo egentlig bare, hun vil bare tilbake igjen til de gode verdiene, og de ser vel også nå på camping, tallene holdt på å si, at nå er det jo liksom, det er jo folk fra alle lag som driver med campinglivet. Det er ikke bare de som skal spare på budsjettet. Men det er gledelige nyheter, og det er altså så mye fint i den saken. Ungene, de samler seg og har selvfølgelig perleverksted, og de lager armbånd, og de drar ned og bader. Selvfølgelig så får de sikkert en liten slant med penger og kan løpe på kiosken, kjøpe seg en is. Så er det venner for livet som man kan møte igjen neste sommer for eksempel også.
1: Mm.
0: Eller kanskje da drar man til en nytt sted og får seg noen nye venner.
1: Ja. Jeg får litt lyst til å dra på campingferie, ikke så veldig lenge siden jeg faktisk var på det, men kanskje ikke på samme måte sånn som det her blir beskrevet, der man på en måte har en hel gjeng i lag med masse unger som bare kan stekke av gårde, og du vet at de ordner seg selv.
0: Jeg tror, denne teorien har jeg jo sagt før, jeg liker jo å strø om meg med teorier som jeg har kokt opp langs veien, men jeg tror i hvert fall hvis du er en familie som tester ut camping, og fortsetter å gjøre det, da tror jeg også at du faktisk enten er eller kommer til å bli en ganske harmonisk familie, for du er jo også tvunget til å bo sammen på ganske liten plass, og så har du som sagt den her friheten som vi var innom. Men jeg tror liksom at da kan man kanskje knekke noen koder som gjør at man blir hakket lykkeligere, eller kommer i hvert fall flere lykkeblaff, tror jeg. Så kan mor og far sitte der med avisa og noe godt i glasset, mens man bare hører at nå holder de på nede der i fjæra igjen.
1: Kanskje det er noen som hører kvelden på NRK-P1 akkurat nå, og bare, ja, det her er helt på merket.
0: Er det i så fall? Tror dere også at dere er mer lykkelig? Dette var jo veldig ledende spørsmål, merket jeg. Men jeg slenger den ut her, det er sånn jeg driver forskning. Er det lite friksjon å spore, og mest eufori, tro?

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Er vi tilbake til det vi snakket om tidligere, nemlig med overtro? Hva om det finnes si det. Noe mer?
1: Det gøy at denne nytimen, late nighten, eller da kvelden på P1, det ble torsdagen for mimring og overtro, og apokalypse, og så videre. Men det sånn det skal være på nytimen late night, i det det om mulig enda vakrere i Bodø, ser jeg.
0: Ja, nydelig, nydelig blikkstille hav. Dessverre et skylag som dekker for, ja, la meg kalle kveldssola da, siden midnattssola ikke skinner lenger såpass langt ut i juli, så det kunne vært noe enda vakrere farger i skyene der bak. Men en fin sommerkveld her i nord. Så er det melding fra Merete her, for vi spurte jo hva er det folk må rekke før det blir midnatt, litt sånn askepott-aktig. Og da skriver hun... Merete her, som er ivrig 9-timen lytter til vanlig, det bruker hun høre når hun har turnusfri, men nå får hun da en slags bonus med å høre våre stemmer med som setter og strekker, og som hun skriver så fint, det lite som brenner på dass, bortsett fra at huset skal røddes, for barn og barnebarn kommer på middag. Har du ganske god tid da, så jeg vil ikke ha prioritert å rødde alt før midnatt, ta det på morgenen.
1: Jeg har det litt sånn med rydding at jeg trenger litt sånn tidspress også, og det blir ofte veldig effektivt i det begynner å nærme seg, så det går an å gå for den, den varianten der. Var det ikke også faktisk en, apropos det å rekke før midnatt, Knut, siden vi nå inne i late night delen av programmet, og nattfolket våkne, vi tåler det, jeg tenker en liten grovis, eller?
0: Ja, jeg forstod jo ikke helt den meldingen da den kom, men du var hakket gråere enn meg, så du tok den.
1: Ja, for jeg tror, eller det kan hende at... Fordi jeg, og det skal jeg være helt ærlig om, jeg får et litt grovt hue innimellom, spesielt på sommeren, så jeg har vært mye og tenkt grove tanker, men Christian skriver her også, har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Da kan du like gjerne dra hjem, står det her. Ja. Så var det sånn, jeg skjønner ikke hva han mener.
0: Jeg tenker, er man på et utested liksom? Og så der, nå er midnatt.
1: Ja, det kan også hende at det var scenario. Da
0: kan du like gjerne dra hjem, men du klarte jo å tolke det på en litt mer bokstavlig måte.
1: Ja, jeg tenkte til og med at det var da kanskje ikke et veldig etablert par, men noen som i gang med et eller annet type stevnemøte. Mm. Men hvis det ikke har skjedd noe som gjør at dere har kommet til sengehalmen før midnatt, ja, da kan du like gjerne dra hjem, for da kommer ikke det til å skje i dag.
0: Jeg tror det var det perspektivet der, at du på en måte må være hos noen andre og prøve å komme deg i seng der, og hvis ikke, så kan du bare dra hjem. Så det skal jeg... Har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Ja, da kan du like gjerne dra hjem, skriver altså Christian. Men jeg tror det nok sånn som du
1: sier. Å herregud, nei, nå ble jeg flau, for det kan jo være at det du som har helt rett, Knut. At dette ikke noe grovt i det hele tatt, men det bare handler om å være ute. Og har du ikke kommet deg hjem enda, så kan du like gjerne dra hjem, for det skjer ikke noe gøy etter midnatt, for eksempel.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller da, du trenger ikke en enhet til, eller...
0: Nei.
1: Og det er i så fall veldig morsomt hvis jeg har feiltolket helt.
0: Ja.
1: Christian, er du en grovis, eller var det bare helt bokstavlig talt? For det er jo sånn vi lærer om nattfolket som er våkne nå.
0: Ja, senest i oppdatering da, Christian.
1: Det synes jeg det ble litt sånn.
0: Om du er på vei hjem, 20 minutter igjen.
1: Ja. Nå har du 20 minutter på deg, 19 minutter og 23 sekunder faktisk. Ellers er det bare å gå hjem.
0: Ja, litt god musikk. Det kan dekke over det meste.
1: Ja, nå ble jeg faktisk jeg ble litt svett også. Så
0: her er jeg veldig keen med Everybody's Changing i P1.
1: Er du keen?

0: kan skifte tema, for vi har vært innom en del annet snask I løpet av dagen I dag. Vi har vært innom overtro og varulver og I det hele tatt.
1: Ja, samtidig som det lytter som kanskje sier at ikke skift tema tilbake til det igjen.
0: Nei, fordi Øyvind her, vet du, må ikke snakke om skumle teorier og fantasier. Jeg på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers fint å ha dere med I natten. Du verden, så det holder man med på kvelden, Øyvind.
1: Ja, men se for meg, det skummelt at du kjører.
0: Å, fy søren.
1: Og så hører du at kvelden I PN snakker om zombier og apokalypse og så videre, og så det helt mørkt, og så venter du bare på at det skal hoppe frem en eller annen hodeløs person. Men det kan jo være Trond Kirkvaag.
2: Han var skremt, ja. Han var noe skikkelig skremt.
1: Ja. Ja, så det nok ikke noen hodeløse folk som kommer frem under kantklipperen din. Det kan være skremmeren.
0: Jeg håper det går bra resten av nattskiftet ditt, Øyvind. Vi sender deg I hvert fall en varm tanke, og til alle andre som måtte være ute og kantklippe mørke og ødele Vestlandsveier akkurat nå, for det sikkert flere av dere ser for meg.
1: Ja. Jeg vil bare si at det vil jeg påstå, det sånn type viktig jobb.
0: At det det viktig?
1: Ja, og jeg elsker når kantene klept, at du får liksom, synet tilbake bort langs veiene der. Det viktig, Øyvind, det du holder på med.
0: Vet du, da tar jeg ikke bare en tommel, men jeg tar to tommler opp og sier godt
1: jobba. Jeg tar tre tommel opp.
0: Der ja, nydelig.

0: Elinor Doshi her I 9-timen, Per Christian Rekk, og sier takk for to koselige timer med oss. Artig å høre på oss, skriver han. God natt fra Trondheim, fra Per Christian og mor.
1: Så koselig. Ja, koselig! God natt til alle som I nattgjengen. Det jo sikkert mange av dere som kommer til å holde dere våkne enda lenger. Mm. Det mye fint lys å følge med på. Kanskje det noe fullmåne, kanskje har dere gjøremål, eller kos eller noe annet som skal skje. Men vi kan jo si, og da mener jeg egentlig kos som I godteskål av kos, altså. Men uansett, jeg ble svett igjen, og vi tilbake igjen på tirsdag.
0: Ja, samme tidspunkt, 22 til midnatt. Du har hatt litt raspet røst I det siste, Mari, men her møter din overmann når det gjelder stemme. Takk for det.

0: Dette er Narkoni, heter Ved midnatt. Mange hundre afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg I havet og kommet seg over til Ceuta, som ligger I Nord-Afrika, men del av Spania. Spanske styresmakter mener menneskesmuglere utnyttet de ferske kjenning fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart. Men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Spanske styresmakter sender nå soldater til Ceuta for å hjelpe til. En mann I Ålesund ble I kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre 80 km I timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler 20 km I timen. Og politiet melder nå mannen får flere brudd på trafikkreglene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av både iPhone og Mac og øker inntektene sine med over 15%. Det viser nye tal som selskapet har lagt frem selve I kveld. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem talen. Og det gigantiske Amazon styrker seg. De omsetter for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% fra samme periode I fjor. Aksjen til Amazon steg deretter med over 8% etter stengetid på Wall Street. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyst I kveld. Bakgrunnen var torværet I Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Balovara på gutter under 15 fra Tana I Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, 5 I alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg mellom.
0: Det sa lagleder Kristin Søyni. Og vi tar med at dette det norske laget som har reist lengst for turneringen, 1800 kilometer. Og det ble 4 strake tap, men guttene like blie.
2: Veldig artig, nye opplevelser og... Ja, det gøy.
5: Det ganske gøy helt til når vi skal spille, når det ikke går så bra.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: God sommer på NRK P1.

Adrian Jørgensen sing Mot vind, og så var det Vinnestad fra Bananarama for det. Og det en energisk og talentfull dame som kan feire bursdag I dag. Hun har representert Norge I Melodi Grand Prix, det vil si som låtskriver, og hun har deltatt selv også et par ganger. Hun har også vært dommer I X-faktor, en allsidig artist dette, og som du får høre mer om straks.

De tre damene I TLC med en av sine største, Waterfalls, het den. Og nå skal vi over til en da en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag I dag. Og Maria har jo både imponert på virkelig showen og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnelåta til Maria Haukås Storeng, Hold On Be Strong, det var I 2008. Og selv så har hun vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

Martin Wulf var dette, og før det hørte vi Innestengt som sang om neste sommer. Og så har vi kommet en nøtteknekking her I nattradion. Den lille konkurransen som egentlig bare gir litt sånn indre stolthet for den som greier å svare først. Det ikke noe premie hente her. I dag har en dame krøppet inn I nøtta, og jeg lurer på om du hører hvem som synger her.

forlater vi Diana Krall og hennes versjon av Just The Way You Are, for vi må knekke natten nøtta. Og denne gang det en tøff dame som har tatt plass der, men hvem det?

Ja, det korte klipp I natten dette, men har du svaret på hvem det var som sang? Og hvis du har svart Margaret Berger, så det spot on. Hitra, damen som vi kjenner fra blant annet Idol, og som var vår representant under den internasjonale Eurovision-finalen I 2013. Vi har hørt bittelitt av låta I sted, og for en framfølelse det var da Margaret Berger leverte I finalen den gang, I snøhvit kjole, med kun en energisk trommeslager bak seg. Og den låta må vi bare høre igjen, No I Feed You My Love.

0: Ja, dette vel en av de kuleste Eurovision-låtene vi har sendt til finalen. Margaret Berger sang I Feed You, My Love.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Aslak er det som synger diskotek, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Frida Amundsen var låt nummer to, hjem igjen sang hun, og så var det jo Jahn Teigen da, det vakreste som finnes. Først.

Love, love, ja, det synger Anne-Marie om I låta 2002 Her I natt Radioen som går mot slutten, det Garnes som får avrunde Og Nils Åge Nonstad takke for laget

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder å ha fått inn en avtale der palestinske Hamas går med på å legge ned våpenene sine. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober I 2023. Siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge president Trump skal dette bli mulig gjort av en internasjonal styrke som skal passe på mens Hamas venter på at Israel trekker seg ut. Ingen andre parter har kommentert avtalen Trump nå legger frem. Tidligere har Hamas gitt fra seg en del makt I Gaza, men de har nekta å legge ned våpnene sine. Russland angriper flere regioner I Ukraina I natt også, det opplyser styresmaktene I områder på meldingstjenester Telegram. Og I natta som var gjennomførte Russland et angrep som førte til minst 8 dødsfall. Det ser ut til at Russland intensiverer angrepene sine, sier vår korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen I Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne I Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: En jente funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn I Sverige tisdag kveld. Tidligere ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet I livet I sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Faren har forklart seg om ulykka, og det mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette ikke bekreftet. Torværet herjer på Østlandet I dag torsdag. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen I løpet av dagen. Bare I Oslo var det 200 lynnedslag. Det gule farevarslet for lyn I området skal ta av utover natta. Studentene som får studentbostad gjennom en samskipnad sparer I snitt 2150 kroner I måneden på boutgifter sammenlignet med på den private marknaden, det sier Norsk studentorganisasjon. Men samskipnadene rundt omkring I landet har lange ventelister, og bare 15% av studentene kan rekne med å få seg bostad gjennom disse.
2: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
0: Det sa assisterende direktør I studentsamskipnaden I Stavanger, Øyvind Lorentzen. Dette var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 2. Palestinske Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine, det skriver nyhetsbyrået AFP. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023, siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge USA sin president Donald Trump skal avvepningen bli muliggjort ved at en internasjonal styrke passer på i overgangen mellom avvepning og tilbaketrekking av israelske soldater. Hamas sier de forventer at Egypt, USA og andre som med på avtalen passer på at Israel følger denne. Israel har ikke kommentert avtalen. Og USA beklager feil på et Afrikakart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist fram et kart der alle landene i Afrika var plasserte feil, skriver nyhetsbyrået AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som oppdaget feilen og som publiserte det her på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut til melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helge Thun i Trøndelag politidistrikt.
1: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråka litt før naboen. Da. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skull er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyste i kveld. Bakgrunnen var torværet i Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Balovara på gutter 15 fra Tana i Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, fem i alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa til slutt lagleder Kristin Søyni, og vi tar med oss at det ble fire strake tap på disse blide guttene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av iPhone og øker inntektene sine med 15%, det viser nye tal fra selskapet selv. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.